0: מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אחרי ההסלמה שדעכה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, נכריז על ניצחון מוחלט מול איראן בשבועיים הקרובים. את הדברים ציין בעצרת של המפלגה הרפובליקנית. בראיון לסקיי ניוז אמר טראמפ, כי הוא מאמין שישראל לא תחזור להילחם שוב באיראן. הוא נשאל אם יצטרף לראש הממשלה נתניהו, במקרה שבו ישראל תשוב לתקוף באיראן, וישיב, אני לא חושב שזה יקרה, הכל מסתדר מצוין. איראן עושה את מה שהיא צריכה לעשות. כשנשאל אם נתניהו יפר את רצונותיו, הנשיא ניתק את השיחה, מבלי לענות על השאלה. חוזרים לשגרה. בשעה זו מוסרות ההגבלות של פיקוד העורף בכל חלקי הארץ, מלבד יישובי קו העימות. הבוקר תתאפשר חזרה ללימודים וקיום אירועים ללא הגבלת התקהלות. ביישובי קו העימות, שם עברו למדרג פעילות חלקית, ניתן לקיים פעילויות חינוכיות ולצאת למקומות העבודה, רק במידה וניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. אמש, התראות על חדירת כתבם נשמעו בצפון, בזרעית ושומרה. מדובר צהל נמסר כי זו עתה מטרה אווירית חשודה, לא דווח על נפגעים. באילת, בעקבות שיגור מתימן, נשמע אמש התראה על חדירת כתבם, מצהל נמסר כי הוא יורט על ידי חיל האוויר. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו היה מעורב משמעותית מאחורי הקלעים במערכה הקצרה מול איראן על מנת לתת אור ירוק לישראל לתקוף. כך פרסם ממש פרשוננו המדיני דני זקן.
4: ישראל יצאה לתקיפה לאחר תאום והסכמה אמריקנית, למעשה הסכמה של טראמפ עצמו, כשהקווים שסורטטו היו תקיפה עוצמתית אך מוגבלת לכמה שעות, וגם המטרות. מתברר כי נתניהו שכנע את טראמפ שאי יציאה להתקפה תיתן לאיראן יתרון, והיא אף עשויה להקשיח את עמדותיה במסע ומתן עם ארצות הברית. רוביו הזכיר את אמירתו כי מדינה שלא מגיבה כשתוקפים אותה היא מדינה טיפשה.
3: עוברים לספורט. בשעה זו מתקיים גמר ה-NBA בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הנשיא האמריקני

0: הגיע לגמר הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס במדיסון סקוואר גארדן תחת הבטחה כבדה שיצרה תורים ארוכים בכניסה לאצטדיון. קריאות בוז פרצו בקהל כאשר שיירת טראמפ הגיע למקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
7: עלם,
6: כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, ככה מתחילים את היום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 9 ביוני 2026, חף דלת בסיוון תשפ"ו. תוכנית הבוקר, רדיו דרום ודרום 101.5, כותרות, תובנות. צוות הבוקר, איציק יעקובו והעורך, אורן השטיפקר על הכל. כן, פחות מיממה אחרי תקיפת הדחיה בביירות שהובילה לירי טילים מאיראן ולפעולת תגמול של חיל האוויר הישראלי במרחק 1,300 קילומטר, הסבב הנוכחי הגיע לסיומו. בישראל מודים שטראמפ כפה על נתניהו לנצור את האש, אבל מבהירים, אנחנו לא נאפשר לטהרן ליצור משוואה שתגביל את חופש הפעולה מול חיזבאללה. כך איתמר רייכנר בידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון, וכך גם לישה בן כימון, רונן ברגמן ונדב ויאל. הבוקר הלימודים ישובו לסדרם, פרט ליישובי קו העימות. אנחנו בשעה הקרובה נספר לכם מה היה אתמול, מה קרה הבוקר, נשמע שירים נחמדים וטובים שאיציק יעקובו יביא לנו, ויאללה, מתחילים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, זה היה ישי לוי. באמת מדינת ישראל איבדה את אחד מגדולי היוצרים של הזמר הים תיכוני, באמת אחד המיוחדים שבהם, מעבר לכל המדהים המחוספס כמעט, שככה עם כל הרגישות ועם כל הטקסטים, עם כל הצמיחה שלו עם בן מוש, היה אחד מה, מה שנקרא, אחד מהזמרים הבאמת מרגשים. תמיד היו סביבו סיפורים ותמיד, אבל בסוף הקול שלו ניצח. והמחלה שהוא נפטר ממנה היא הגורם הרביעי בעולם, מחלת נפחת הריאות, COPD, מחלה כרונית קשה, היא שקטה, שהתסמינים שלה זה כמו קוצר נשימה ושיעול כרוני שמתפרצים לרוב רק בשלב המתקדם והבלתי הפיך. המחלה נגרמת בעיקר מאישון כבד פסיבי ומחשיפה ממושכת לרעלנים ולזיהום אוויר. במקרים נדירים גם יש סיפור של פגם גנטי. האבחון מתבצע באמצעות בדיקה של תפקודי ריאות שבוחנת את נפח הנשיפה. גם הזמר יצחק קלפטר וחברת הכנסת יעל דיין סבלו מהמחלה. יהי זכרו של ישי לוי ברוך. לפחות השירים...

ראיה, רגדי, המחרוזת ששמענו עכשיו, ילכו איתנו, ילוו אותנו עוד הרבה מאוד שנים. טוב. שאגה קצרה, הכותרת בידיעות אחרונות, או כפי שאמר השכן שלי רואי, זאת הייתה שאגת ההורים. שאגה קצרה, מדינת ישראל עצרה את נשימתה, כשביום ראשון בערב נשמעו התראות, ודקות לאחר מכן מימשה טהרן את האיום שלה, טילים נורו על ישראל בתגובה לתקיפה בביירות. פיקוד העורף הודיע על ביטול הלימודים, המשמעות הייתה ברורה, אנחנו בדרך לסבב לחימה חדש. מטוסי חיל האוויר שבו לפנות בוקר לשמי איראן, ואזרחי ישראל התעוררו לירי מתימן ומאיראן, ומהירו, הם יערו לסדר מחדש את הממדים. אלא שעל אף שתוכניות הלחימה שאישר ראש הממשלה נתניהו, הגיע המחסום האמריקאי, טראמפ התקשר לנתניהו ואמר לו את מה שהוא אמר גם לאיראנים, תמצור את האש. הסיפור של ההסכם, הסיפור של ההסכם עם איראן, מבחינת הנשיא האמריקאי, זה חזות הכל. עכשיו, הלחימה באיראנים, באמצעות המטוסים ובאמצעות הלוחמים שלנו, זה האמצעי כדי להגשים את המטרה, והמטרה היא מאוד ברורה, זועקת לשמיים ואין בלתה. לא יכולה להיות סיטואציה, לא יכולה להיות מציאות שבה האיראנים מחזיקים באופציה של אורניום מאושר שתוך, שמביא אותה תוך מספר שבועות לנשק גרעיני. כי הם לא רוצים נשק גרעיני למטרות שלום. הם רוצים נשק גרעיני, פצצות גרעיניות כדי להשמיד את מדינת ישראל. זהו, זה, בוא נתחיל עם זה. הסיפור השני זה הטילים הבליסטיים, והסיפור השלישי זה הסיפור של הפרוקסס, זה השליחים, השלוחים של, של, של, של מדינת הטרור הגדולה בעולם, עם משטר האייתולות, משטר הגלימות, שהוא הקיצוני ביותר. הוא לא מאיים רק על מדינת ישראל שאותה הוא מכנה השטן הקטן, מאיים גם על ארצות הברית שאותה מכנה השטן הגדול. מעולם לא שרפו דגלי ישראל לבד, תמיד זה עם דגלי ארצות הברית. וזהו, יש פה כוונה מאוד ברורה שלא צריכים, לא, כבר הפסיקו להסתתר, תמיד הם מה שנקרא הסתתרו מאחרי הסמלה והגלימה של האייתולות, אבל עכשיו זהו, זה נגמר. אנחנו ניצבים מול האיראנים בחזית ישירה. אגב, זה דבר בעיניי שהוא כמעט בלתי נתפס במרחק כל כך גדול, יותר מ-1300 קילומטר אנחנו מכים בהם. נכון, הסיפור הזה של האיום, הצלחנו לקרוע את המסכה מעל פרצופה של טהרן ושל איראן, ואנחנו, בוא נקווה שהעולם כולו יבין שהסיפור הוא לא רק הסיפור שלנו. סיפור של מלחמה בין טוב לרע, זה סיפור של מלחמה מול הרוע, אל מול חברה שמקדשת את החיים. הם לא מקדשים את החיים, הם לא מקדשים את החיים, אני מדבר על המשטרים שלהם, אני מדבר על, על האזרחים שם, שברור, הרי כבר היינו בסיטואציה הזאת של יחסים שבהם היה לנו גם נספח צהל בטהרן, אנחנו היינו שם. זה לא העם, זה משטר רודני ורצחני שרוצח וטובח באנשים שלו. דיברו שם על איזה 30-40 אלף איש. רק אני אומר 30-40 אלף איש, זה לא יאמן. זה ארבע פעמים אצטדיון טרנר. תחשבו על זה. הם טובחים בבני העם שלהם. אז אנחנו נמצאים היום בסיטואציה שהמלחמה על הבית נמצאת במלוא עוזה. וזהו, והסיפור של ההסכם, חזות הכל אמרתי, כן, אם בסוף הנשיא האמריקאי יתעקש, וכרגע עושה רושם שכן, שהמבחן הגדול יהיה הסיפור של התוצאה, לא מתעקש או לא יתעקש, בסוף מה שורה תחתונה? שורה תחתונה, האיראנים לא, קודם כל כל האורניום המואשר שנמצא עכשיו מתחת לאדמה, באתרים שלהם, בין אם זה באספהאן או בין אם זה בתבריז או בין אם בהרים שלהם, זה לא משנה, צריך להוציא אותו וצריך למנוע מהם יותר את האפשרות הזו, לא להילחץ. הסיפור של ההתעקשות שלהם הוא ברור, וגם הסיפור של השקרים שלהם וניהול המסע ומתן שלהם גם כן ברור. אז ברור גם שאנחנו נמצא את עצמנו
מתמודדים

מול משטר, אלא אם כן הוא יופל. משטר הזה יופל, אז ברוך השם נמצא את עצמנו בסיטואציה אחרת. במלחמה נגד אידיאולוגיה, אידיאולוגיה דתית, כותב בן דרור ימיני, זאת אידיאולוגיה של חורבן. דיברתי על זה הרבה מאוד פעמים, הם לא מעניין אותם. אז מחריבים, הורסים, הורגים, פוגעים בהם, מחסלים. מנסים לעשות את ההבחנה כל הזמן. אנחנו כל הזמן שומרים על איזשהו עמוד שדרה מוסרי. יש מקרים חריגים, נכון, והם לא צריכים להיות. אבל כשאתה במלחמה, בטח קוראים טעויות. והסיפור הזה של האידיאולוגיה שלהם היא אידיאולוגיה נאצית, איסלאמיסטית, שהם לא, מבחינתם, אין מצב שהם התחננו להפסקת אש, כותב בן דרור ימיני. לפי ההיגיון החדש של טראמפ, שנשיא ארצות הברית אמר גם לאיראנים וגם לישראלים, תעצרו את האש, אז כותב בן דרור ימיני שלפי ההיגיון החדש של טראמפ, נשיא ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה היה אמור לפרסם דרישה מצ'רצ'יל ומהיטלר להפסיק מיד האש. צודק בן דרור ימיני. איראן והחיזבאללה וגם החמאס וגם תימן החותית הם ישות אחת עם אידיאולוגיה אחת. זה כל תנועת הג'יהאד. זה לא משנה, סונים, שיעים, כל הזמן אומרים, תראה, זה אין תראה. מי שבתנועת ג'יהאד, גם החמאס, אמרתי, מי שהם בתנועה שהם עם אידיאולוגיה שמדברת על השמדת המדינה, על חיסול האישות הציונית, על כל הסיפור הזה של מה יש להם את האשליה הזו שהם יכבשו את מדינת ישראל וזה, אבל גם סינואר וגם החברים שלו, כותב בן דרור ימיני, ידעו מראש שהתוצאה תהיה חורבן של רצועת עזה. גם בשלבים שבהם האשליות האלה התנפצו להם מול העיניים, אפשר היה להציל משהו, שחרור חטופים, הפסקת אש, אתם זוכרים איזה מאמצים עשינו, אבל לא, הם העדיפו להמשיך. ואצלנו כל המצקצקים, את זה לא נעשה ככה, אין נעשה ככה. אתם לא מבינים שאנחנו מתעסקים עם מפלצות, לא עם בני אדם, גם לא עם חיות אדם. אני מתעקש לקרוא להם ואני אמשיך לקרוא להם מרגע ההספד. מרגע ההספד לסיוון. מפלצות של הרייך הנאצי. אין מה לעשות, הם פשוט מפלצות. מפלצות שמה שהם רוצות זה לשרוף, לאנוס, לרצוח, להשמיד. אחר כך שהם ימותו, הם ימותו. הם מבחינתם מאמינים שהם חכות להם 70 בתולות שם למעלה. טוב, אנחנו נמצאים במלחמה על הבית. הסיפור הזה מצריך המון המון סבלנות ובעיקר נחישות. מה זה אומר נחישות? נחישות זה אומר, סליחה שאני כל הזמן ככה חוזר על זה, אבל זה משהו ש... צריך שיתחילו לדבר עליו. הסיפור הזה של הכוונות נגמר, אין יותר לבחון כוונות. ראש אמן שלומי בינדר, שהיה ראש חטיבת המבצעים בצהל בשבעה באוקטובר, אתה האיש, אמר נתן הנביא על דוד המלך, אתה האיש שלומי בינדר, האלוף שלומי בינדר, שצריך לנטרל את הסיפור, לנטרל את הסיפור של הכוונות. לא, משקי המודיעין וקציני המודיעין וחטיבות המחקר וחטיבות ההפעלה וחטיבות אמו, לא משנה מה, מודיעין של צבא ההגנה לישראל זורק החוצה, בועט החוצה את הסיפור של הכוונות. כוונות יש להם להשמיד אותנו, אין מה לעשות, זאת הכוונה שלהם, היא כוונה שהם כל הזמן אומרים אותה, כל הזמן אומרים אותה. אז אין יותר כוונות במודיעין, רק בוחנים יכולת ומנטרלים יכולת. לשים תמונה, פוסטר של גנן שמכסח את הדשא, לשים תמונה של קבלן פינוי אשפה שהוא מפנה אשפה, ואין מה לעשות, צריך לעבוד בשיטה הזו. מכסחים דשא, מפנים אשפה כל יום, הורגים מחבלים כל יום, כל מסעית שיש עם חול מעלים אותה באוויר. אנחנו חייבים להתרגל אחרת. מה הבעיה הגדולה? תהיה הבעיה הגדולה שבעוד 4-5 שנים, לא יודע, אולי אפילו פחות, אנחנו נתרגל שוב לחיים, וכמו שלא האמינו בשואה שמובילים אותנו לתאי הגזים, וכמו שלא האמנו בשבת של השבעה באוקטובר כשראינו את המטוסים לא מגיעים, וחיל האוויר שלא היה, והזעקות של הקורבנות בנובה ובכפר עזה ובכל מקום, וכן, גם כשהטויוטות הסתובבו בסדרות לא האמנו.
אז הסיפור של האמונה חייב להתקיים.

0: וכל זמן לתת תזכורת לעם ישראל, בטח לאזרחי מדינת ישראל שחיים פה במדינה, שאמורה לעשות את התפקיד הכי פשוט שלה באמצעות הצבא, לשמור עלינו ולהגן עלינו. זה לא קרה בשבעה באוקטובר. צריך להזכיר את זה כל הזמן. כל הזמן. טוב, פרסומות, וממשיכים עם הכותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. לנהל עסק זו אחריות גדולה. הלקוחות, העובדים, התפעול, המשימות. ולכן חשוב לבחור נכון את מי שנכנס לנהל את סביבת העבודה שלכם. עידן שקט, פרויקטים וניהול, מספק את שירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים, משרדים, מרפאות ובנייני משרדים, ברמת שירות גבוהה ועם יחס אישי של חברת בוטיק. אנחנו פועלים עם כל הרישיונות והאישורים הנדרשים, תוך הקפדה להעסקת עובדים כחוק ומתן שירות מקצועי זמין ואחראי. הלקוחות שלנו יודעים שיש להם גב, שיש מי שדואג שהכל יעבוד כמו שצריך, מהניקיון ועד פתרונות תחזוקה והתאמות לעסק. גם אתם רוצים ראש שקט? חייגו 054-229-9725. עידן שקט, פרויקטים וניהול. אתם מנהלים את העסק, אנחנו נדאג לשקט שלכם. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו
3: חיסכון. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול, ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
5: עולם מרתק של חדשנות, השראה וטכנולוגיה מחכה לכם בפסטיבל הטכנולוגיה SCE Tech Fest, שיערך ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. בפסטיבל תוכלו ליהנות ממגוון הרצאות של חוקרי ואנשי תעשייה מהארץ ומהעולם, סדנאות מקצועיות, הקטונים, תערוכות, מיזמים, כנסים מקצועיים ועוד. מוזמנים להצטרף אלינו ליום הפתוח ב-16 ביוני ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון. העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. SCE, Future Oriented.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: מכללת קיי.
3: יום פתוח במכללת קיי.

0: משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים נבחר זוכה אחד ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל, שמשדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי 11 ביוני, שעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל. כותרות הבוקר.
2: אז הנה הנשיא האמריקאי אומר, תוך שבועיים, הנשיא טראמפ אומר, תוך שבועיים אנחנו מכריזים על ניצחון מוחלט על האיראנים. גם הוא משתמש במשפט ניצחון מוחלט, הניצחון המוחלט. הנשיא האמריקאי מתראיין בכל כלי התקשורת האפשריים בארצות הברית ואומר, תוך שבועיים אנחנו מכריזים על ניצחון מוחלט על האיראנים. דני זקן בישראל היום מספר שישראל וארצות הברית מתואמות על מלא, גם בתקיפות בדחיה בבירות וגם בתגובה הישראלית על ירי הטילים מאיראן. התאום המדיני הוא זה שפתר בסופו של דבר את הסבב הקטנטן הזה של היומיים האחרונים, כשהנשיא דונלד טראמפ שוכנע שאסור לתת לאיראנים לקבל הישגים בשל התקפה על ישראל. ביום ראשון בלילה שון ישראל זה לא נראה כך, ישראל תקפה בדחיה, אתם זוכרים, בהתאם לסיכום ולתאום עם ארצות הברית, אחרי שהחיזבאללה חרג יותר מפעם אחת, כנראה במכוון, בירי אל תושבי הצפון, יישובי הצפון. והמשוואה הזו שנקבעה על ידי טראמפ עצמו אפשרה לישראל לתקוף בדחיה, תקיפה תואמה עם ארצות הברית, זה שלא יהיה ספק פה. איראן החליטה להגיב ולנסות את מזלה בתקיעת טריז בין ירושלים לוושינגטון באמצעות ירי טילים על ישראל. בהתחלה נראה שהיא הצליחה, אבל הסיפור הזה של לנתניהו, נכון, הוא נאלץ להבליג, אבל לפנות בוקר, בבוקר יום שני אנחנו תקפנו שם, 4:30 בבוקר עשרות מטוסי חיל האוויר היו שם בטהרן ותקפו, וזה מה ששינה את כל הסיפור של התמונה. והסיפור הוא מאוד פשוט, אנחנו קיבלנו אור ירוק לתקיפה באיראן בסיפור של המסע ומתן, כי מבחינת הנשיא האמריקאי הוא רואה רק דבר אחד בעיניים, מבחינתו הוא רוצה להגיע להסכם, הסכם שיביא להסדרה גם של הסיפור של הגרעין, גם של הסיפור של המעברים שם, מצרים הורמוז. ויש לו, נו, עוד יומיים מונדיאל, מחר מחרתיים נדבר עם איציק יעקובוב שלנו לפני המונדיאל. אז אתם יודעים, בסוף בסוף לא מדובר ברובוטים, מדובר במנהיגים שהם בני אדם, שהם חושבים, בסוף הם חושבים כמו בני אדם, ויש מה שנקרא גם סייגים וגם חסמים וגם כל מיני מכשולים או אתגרים. לא פשוט. פרופסור משה כהן איליה כותב שטראמפ ונתניהו ביימו מסע הטעיה שהפיל בפח את האיראנים, תפס אותם לא מוכנים. וכרגיל, כותב פרופסור משה איליה, הוא הפיל בפח גם את האידיוטים השימושיים בתקשורת הישראלית. כיום חמאס כמעט שאינו יורה, הוא קלו בשטח קטן ממחצית רצועת עזה, שליש מהרצועה. החלק האחר הפך לשטח שמצוי בהכנה לשיקום, בהובלת גורמים בינלאומיים ובתאום אמריקאי, לצד הקמת מערכת של פיקוח גדולה מאוד דיגיטלית. כותב פרופסור כהן איליה שהוא זה ימין כלא דיגיטלי. לאורך גבול ישראל נוצר פרימטר ביטחוני, שונא את המילה הזו. צריכה להיות שם אזור של חיים ומוות, אזור חיץ שמוגדר כאזור חיים ואזור מוות. מי שעובר שם מת, הורגים אותו. כי הוא לא בא לעשות טיול של אחרי צבא באזור הזה, הוא גם לא בא לפרוס איזה שטיחון קטן ולהיות עם החברה. לא, הם באים לרצוח אותנו, מאוד פשוט. ומי שבא לרצוח אותנו צריך למות, צריך להרוג אותם. את המחבלים שבאים עם כוונות להרוג אותנו, עוברים את הקו שאסור להם לעבור, הם מתים. למדנו מה קורה לנו כשאנחנו עושים ירי באוויר. לא חבר'ה זה טרור בלונים, לא חבר'ה זה טרור אפור, לא אל תיגעו בהם, הם שומרים. ראינו מה קרה, הם הורגים.

מטווח של סנטימטר, לוחם צהל, את ברלי, ואחר כך מגיע השבעה באוקטובר. די, נגמר. דיברתי מקודם על בינדר, ראש אמן, שהסיפור הזה של כוונה ויכולת, אין יותר כוונות, יש רק יכולת, אז גם התכבד טישלר, מפקד חיל האוויר, בכל הטייסות ובכל הבסיסים, הסיפור הזה של של העזרה והשליטה והמוכנות של חיל האוויר צריכה להיות כל הזמן עם לקחי השבעה באוקטובר. בכל טייסת צריך להיות פוסטר של 1200 נרצחי השבעה באוקטובר, ואולי עוד פוסטר של 955 לוחמי צהל שמסרו את נפשם. חייבים להבין שזה המחיר שמדינת ישראל שילמה, משלמת ותשלם, אם אתם לא תהיו מוכנים ואתם תהיו בהדממה. תהיו בהדממה, החיים שלנו בהדממה מאז השבעה באוקטובר. אז להתעורר על החיים שלכם. כן, אתם תצטרכו להתנהג אחרת. אנחנו לא נאפשר לכם לא להתנהג אחרת, אגב. לא, אני לא עוד פעם, יש כאלה ואני מכבד. מבחינתי, חליבה עשה החלקת שיער, לא עשה החלקת שיער, גידל את השיער שלו, נמצא, מטייל לו בכל העולם. הוא יכול לטייל בכל העולם, והוא יכול לחפש מה שהוא רוצה. בסוף בסוף הוא אחד מהאחראים הישירים לטבח הילדים שלנו, וזה לא ייתן לו מנוח, וזה לא ייתן לו מרגוע. רק המחשבות, ורק הסיפור הזה של התמונות ירדפו אותו, את חליבה ואת דומיו, ביום ובלילה, 24/7, גם אם הוא יהיה בקצה העולם. זה, הבריחה לקצה העולם לא תעזור. זהו. אז נמשיך להגיד את זה כל הזמן, כדי שיבינו שמי שנמצא בתפקידים האלה, וזעקנו לעזרה במשך שעות על גבי שעות ולא היה עבורנו, איפה הצבא? אלה היו שתי המילים שהשתמשנו בהם הכי הרבה כשהיינו נצורים בממדים, כשהחיילים זעקו לעזרה, כשלוחמי הימם הסתכלו לשמיים והמטוסים לא היו, כשהחטופים הסתכלו לשמיים ואמרו יאללה איפה המטוסים, כשהחטופים נלחמו על החיים שלהם מול המחבלים המתואבים, הסתכלו לשמיים ולא היו מטוסים. לא היו מטוסים, נו, לא היו מטוסים, לא היה שום דבר. וזה צריך ליישם. איך מיישמים? טוב, בוא נראה שהסיפור הזה של ועדת החקירה יקרה, ותהיה ועדת חקירה, לא יעזור לאף אחד כלום. תהיה ועדת חקירה, כי אנחנו נצטרך לעצמנו, כמי שחווה את הצלקת הגדולה ביותר מאז השואה, אנחנו כעם נצטרך להבין מה קרה לנו ולתקן. אני לא, עוד פעם, לא מעניין אותי. ולחשוב על זה שצחקו על רומן גופמן, תודה לעורך דין ארז, כשאמר שצריך להילחם. כן, צריך להילחם, חיילים צריכים להגן על האזרחים. מאוד פשוט, כמו שהורים לא צריכים לקבור ילדים שלהם, שנרצחו בצורה הכי מזעזעת, שפשוט זה בלתי נתפס. בוא נחזור שנייה רגע לפרופסור משה כהן איליה, שכותב שהחמאס כמעט ולא יורה, הוא קלו בשטח קטן ממחצית רצועת עזה, מדבר פה שם על כלא דיגיטלי, וזה מצוין, ויש פרימטר, אמרתי שאני שונא את המילה הזו פרימטר, צריך אזור של חיים ומוות. אין, זהו, לא מתקרבים יותר. כן, מוקשים, לא מוקשים, זה, העולם מתנהג אחרת למוקשים, אנחנו לא העולם. אנחנו אומה שנלחמת על חייה, תשימו שם המוקשים ותפסיקו עם היורה רואה והכל, שמי שרואה את זה יהיו חיילים, ומי שצריך להרוג את המחבלים אז יעשה את זה. בלבנון ישראל שולטת בפועל על שטח נרחב מדרום לליטני, משהו כמו 6% משטח המדינה, והיא התחילה להרחיב את האחיזה שלה גם צפונה לכיוון נהר הזהרני, אבל השתלטה כמובן על הבופור עשתה שם גם אזור חיץ נקי ברובו ממבנים לאורך הגבול שלה, וטוב מאוד שכך, אבל בסוף זה קלף מיקוח. כולנו יודעים, חברות וחברים, בסוף אנחנו נצטרך לסגת משם אחרי שהצבא הלבנוני גם יראה שהוא מסוגל, לא בטוח שהוא יהיה מסוגל, מי יודע, ימים יגידו, אבל צריך לבחון את זה על פי המעשים. מעשיה של מדינת לבנון יקרבוה ומעשיה ירחיקוה. ואנחנו צריכים להיות רחוקים ככל שניתן
מהסרטן של החיזבאללה.

טוב, בסוריה, אנחנו על בחרמון הסורי ובאזורים נוספים במערב המדינה, אנחנו מעניקים חסות לדרוזים בחבל הבשן, אנחנו מקיימים ברית אסטרטגית עם הקורדים בצפון סוריה, וגם יש לנו מה שנקרא מסדרון דוד, יש שליטה ישירה או עקיפה באמצעות בני ברית על מרחב שמשתרע על חלק משמעותי משטחה של סוריה, מנהר הפרת ועד דרום המדינה. ישראל היא מעצמה צבאית, לא, אין פה איזה, לא רק פרופסור משה כהן איליה אומר את זה, אנחנו מעצמה צבאית, אנחנו פועלים בתיאום הדוק עם מעצמת העל האמריקאית, ישראל היא גם מעצמה כלכלית, לפי הנתונים של התוצר לנפש, ישראל היא המדינה העשירה ביותר במזרח התיכון, היא עוקפת גם את קטר וגם את האמירויות, כן, הם עם המגדלים והאושר והנפט והכל, מבחינת התוצר לנפש, אנחנו עוקפים אותם, ועכשיו אנחנו מתחילים לייצר גם עומק אסטרטגי וטריטוריאלי, זה חשוב, אדמה, הצומוד, אנחנו עם סבלנו, אין מה לעשות. הם לא מתרגשים מהסיפור הזה של חורבן. הקראתי לכם מקודם את מה שבן דרור ימיני כתב. הם לא מתרגשים מזה. הם לא מתרגשים, ומבחינתם כשהם רואים את החורבן של בני העם שלהם, הם מבסוטים. למה הם מבסוטים? כי הם אומרים, הנה, אנחנו יש לנו, אלה הקורבנות, אלה קורבנות של המלחמה שלנו עם הישות הציונית. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם. ודי כבר עם המחיר הזה. אנחנו משלמים מחיר כבד. 955 לוחמים שנפלו. 955 לוחמים. עם למעלה מ-20,000 פצועים בגוף ובנפש, עם 1,200 נרצחים, אנחנו במקום אחר, התפיסה שלנו אחרת, החשיבה שלנו אחרת, אין מה לעשות. אם יש לנו את השיר של משה הרמן, בחור צעיר ומוכשר, אז נשמע אותו, ונקדיש אותו לכל הלוחמים שלנו, ואחר כך נהיה קצת עם המאזינים שלנו על תגובות שלהם.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום. תודה למשה הרמן, זמר צעיר שגדל פה אצלנו בבאר שבע, ואחר כך כן, משה הרמן, הבן של הרב ניר הרמן ושל דנית, שככה אנחנו מדברים כל שבוע ביום חמישי על פרשת השבוע. אז אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה, למעט ביישובי הגבול בצפון. טהרן מחריפת האיומים שלה, אנחנו נשגר טילים אל ישראל אם היא תתקוף באיראן או בלבנון. שר הביטחון אומר, ישראל כץ, כל תקיפה על יישובי הצפון תוביל לתגובה בדחיה, וגורם ישראלי בכיר אומר, האירוע טרם מסתיים, סביב להניח שיהיה עוד סבב. אם לא תהיה הסלמה בלתי מתוכננת, חוזרים היום לפעילות מלאה בלימודים. מערכת החינוך אומרת, אנחנו צריכים עוד יום אחד לתת ככה יום של השתאות, אז ביום רביעי זה יהיה קצת על מלא, אבל כבר מתחילים לחזור. טיסות, נמל התעופה בן גוריון בפעילות מלאה. כמה חברות זרות ביטלו את ההגעה שלהם לפה. תחבורה ציבורית, פעילות בעצימות מלאה ברוב חלקי המדינה. בריאות, המרפאות, בתי החולים שווים. אלה בתי החולים כל הזמן מורידים את המיטות למטה, לתת קרקעי, והם מחזירים, אבל אין מה לעשות. זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים כמדינה שרוצה לשמור על החיים של אזרחיה, של, גם של החולים. טוב, שבוע הספר מתחיל, נדבר על זה. פעם היה שבוע הספר, היום הוא חודש הקריאה, אבל שבוע הספר זה מושג, אתם יודעים, כל דוכני העיתונים של כל הספרים, של כל ההוצאות הגדולות והקטנות, והסופרים שחותמים, והילדים הנרגשים. זאת חוויה, שווה לקחת את הילדים, להסתובב איתם. ספר, לקרוא ספר זה סוג של ניצחון. למה אני אומר? כי עוד שהייתי ראש מנהל תרבות, אז הייתי מגיע כמעט כל שנה לטקס של הקורא הטוב, תחרות קריאה של חבר'ה ילדים בבתי הספר היסודיים באשדוד, מדהים, הם פשוט קוראים ספרים, אחר כך עומדים בפני איזה שורה של שופטים, גליל אורון פדר סופרת ששופטת ועוד, וזה מדהים, כי הם מגלים בקיאות כל כך גדולה בספר שהם קראו, והם נשאלים שאלות, והם פשוט חיים את הספר ואת הספרים. ואני כל הזמן דיברתי איתם על נוסחת קסם, מי שקורא ספרים מנצח. כן, אני הייתי גם תולעת ספרים בספרייה בבאר שבע, ולפני זה בספרייה בדלת. אז קחו את הילדים, הסתובבו איתם בין הדוכנים, וככה שירגישו שספר זה לא משהו ש... אין טלפון או פלאפון רק או... טאבלטים וכל מיני, יש גם ספרים, וזה חשוב שהם יסתובבו וירגישו מה שהם רוצים שיקנו, אבל שככה שירגישו שיש את הסיפור של הקריאה. זהו, אז סבב הלחימה שהיה יממה אחת נעצר בעקבות ההוראה של טראמפ. המעלומות המדודות הללו, כותב יואב לימור בישראל היום, הן לא משרתות לא את ירושלים, בטח לא בהרתעה ולא בכלכלה ולא בחוסן הלאומי. צריך לגבות מחיר כואב בדחיה ובטהרן, אומר יואב לימור. אמנון לורד אומר שהמושגים הבסיסיים של מנהיג ישראלי לעומת טראמפ או בוש כזה או אחר, הם, המושגים הבסיסיים האלה שונים רדיקלית, כי הישראלי, המנהיג הישראלי יודע שמלחמה זה לא עניין של החלטה אלא כורח להגן פיזית על קיומה של אוכלוסיית האזרחים. דיברתי על זה לפני זה, הבוקר. אין פה זה, זה שמירה על, זה לא שמירה רק על הבית. זה אנחנו, זה או אנחנו...

0: הטעות של טראמפ, כותב אמנון לורד, שכנראה הוא לא אמן גדול בניהול מסע ומתן, אני חולק עליך, אמנון היקר, הטעות שלו הייתה בלבנון. בסדר, לגבי לבנון יכול להיות שהוא טער. שם הוא הותיר רושם שהוא תומרן בידי האיראנים, אפשר להם להפוך את חיזבאללה ולבנון לקלף מיקוח במסע ומתן הגרעיני הורמוזי. טוב, בזה אתה צודק, אמנון לורד, יש פה סיפור של... של ניהול מסע ומתן עם אלה שהם מומחים בניהול מסע ומתן. שירית אביטן כהן כותבת שנתניהו בחר לא להיכנס לאימות נרחב עם טראמפ וגם עם איראן. למרות התגובה המדודה, ישראל חידשה את המשוואה שלפיה כל ירי לשטחה יענה בתגובה. והבחירה הקשה בירושלים היא מאיזה כיס לשלם במרכאות המדיני או הביטחוני. וב-36 השעות הקודמות שקדמו לתקיפה בדחיה, נתניהו ניהל שתי שיחות עם טראמפ שהוגדרו טובות, אף שהנשיא הבהיר שישראל לא צריכה לתקוף. טראמפ מעוניין בהסכם, הוא חושב שהוא יגיע לשם כבר בימים הקרובים, בסוגריים אני אומר אשרי המאמין. ישראל לא יכולה להיות זאת שתואשם, שהיא סיכלה כביכול הסכם כזה. באמת לא צריך לתת להם את ה... צריך לאפשר לנשיא האמריקאי להגיע להסכם. למרות, איראן וחיזבאללה הגיבו בבוז להצהרות מוושינגטון על ניתוק הזירות, וחיזבאללה אף התריס וירה לישראל, ואנחנו נצטרך לסמוך רק על עצמנו. אבל זה שהנשיא האמריקאי אומר לראש ממשלת ישראל בשיחת טלפון, והחיבור ביניהם הוא באמת, הגדרתי את זה תמיד כמו תאומים סיאמים, שאנחנו נמצא את עצמנו לבד, אז אמרתי בתחילת התוכנית, עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב, אז אנחנו תמיד היינו לבד, והסיפור הזה של הבריתות הוא מאוד חשוב, ואנחנו נצטרך בסופו של יום לחשוב חשיבה אסטרטגית לטווח ארוך. טוב עושה נתניהו למשל שהוא רוצה לנתק את הסיפור הזה של הסיוע האמריקאי ולהפחית אותו בהדרגה. התלות הזו היא תלות שאני קורא לה התלות של כיפת ברזל. שמעו, שר הביטחון אמיר פרץ שהתעקש על הסיפור של כיפת ברזל, הוא תמיד יהיה בעיניי גיבור אמיתי שעשה לנו פשוט בחשיבתו ובתעוזתו ובנחישות שלו הוא הציל לדורי דורות הסיפור הזה של כיפת ברזל. אבל מצד שני, בואו, אנחנו, יש לנו כיפת ברזל, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים, לצד הכיפה, חרב עם חרב חדה מאוד, שפשוט לא מאפשרת לאויבים שלנו להרים ראש. אין דבר כזה, זהו, נגמר הסיפור הזה. יש להם יכולת, אז הם יעשו, הם יקשימו. כי הכוונות ברורות. אז אנחנו צריכים להגיע לסיטואציה שבה, נכון, מלחמה בשבע חזיתות, כל מנהיג, ולא משנה מי יבחר אחרי הבחירות הקרובות, בסוף זה לשמור עלינו, לשמור על הילדים שלנו, מה שלא עשו בשבעה באוקטובר. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים לעשות הפרדה מוחלטת בין הצבא, בין הצבא, לבין הסיפור של המנהיגות. טוב, תודה שאתם איתנו, תודה שאתם מאפשרים לי גם להשמיע כותרות וגם תובנות. התגובות שלכם הן חשובות, ואנחנו, מי שרוצה מוזמן, יותר ממוזמן היום, בין אחת לשתיים, בין אחת לשלוש, אני ב-i24, ערוץ 15, מגיש את מדברים חדשות, שיחות עם מאזינים, שיחות עם צופים, וענייני היום והשעה. תודה שהייתם איתנו. העורך, איציק יעקובוב. תודה, איציק. על הכל, אורן השטיפקר. תודה, אורן היקר. תודה שהייתם איתנו. יום טוב, בשורות טובות, מגיע לנו.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום מזמין אתכם לבחור את שיר המונדיאל האהוב בכל הזמנים. וזה לא הכל. מבין כל המדרגים, נבחר זוכה אחד, ונפנק אותו במסך 85 אינץ' של JVC במתנה. כן, כמה פשוט, ככה שווה. נכנסים לאתר או לאפליקציית רדיו דרום, בוחרים את השיר האהוב עליכם, והשאר עלינו, או יותר נכון על מחסני חשמל. משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל עם עסקים גדולים במחירים קטנים. התוצאות יוכרזו במשדר מונדיאל חגיגי בהגשת אפיק אוריאלי ואיציק יעקובוב. יום חמישי, 11 ביוני, בשעה 8 בערב, כאן ברדיו דרום. מסקים גדולים קונים במחסני חשמל, בהתחייבות למחיר הזול בישראל.

0: תקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: תפוף את הקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
11: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לרם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם. אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
7: את מכינה את השבת ומתפללת

0: ריבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתכלות.

0: הסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: חוסכים לכם במשכנתה.
2: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוזרים לשגרה לאחר הסרת ההגבלות ברוב חלקי הארץ. הבוקר נפתחים מחדש בתי הספר ומתאפשרת חזרה ללימודים לצד חידוש האירועים ללא מגבלת התקהלות, זאת למעט יישובי קו העימות שעברו למדרג פעילות חלקית. באזור מתאפשרים לימודים ופעילות במקומות העבודה רק בכפוף ליכולת להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר אורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הטייסים בסדר וציין שיצא תחקיר בנושא בהמשך. מדובר בשני אנשי צוות שחולצו בשלום כאמור. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאיראנית או שמדובר בתקלה טכנית. הוכחה נוספת לקשרי אונרא וחמאס. בארצות הברית נחשף דוח חמור על עובדי סוכנות הסעד של האום לפליטים פלסטינים. הסוכנות האמריקנית לפיתוח בינלאומי מצאה כי כ-100 מורים, מנהלי בתי ספר ואנשי צוות נוספים של אונרא הם מחבלי חמאס שהשתתפו במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. פרשננו המדיני אריאל כהן המדווח כי ארצות הברית עשויה להגדיר בקרוב את אונרא כארגון טרור. בינתיים, המפקח הכללי של הסוכנות קבע כי יש להוסיף את כל 100 העובדים המדוברים לרשימה שחורה ממשלתית מקיפה, אשר תמנע מהם להשתתף בכל פרויקט של סיוע חוץ אמריקני למשך עשור. בעקבות חקירת האשמות בהטרדה מינית שהוגשו נגדו, התובע הראשי בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, קרים חן, הושע מתפקידו. חן, שנחשב לתובע בעל יחס עוין לישראל, ממתין להצבעה חשאית וחריגה של המדינות החברות, שתכריע את עתידו בארגון. שריר ישראל האום, דני דנון, הגיב להשעייתו ואמר, הדבר מוכיח שבית הדין רקוב מן היסוד, הגיע הזמן לבטל לצווי המעצר נגד ראש הממשלה נתניהו. ועכשיו לכדורסל, גמר ה-NBA. סן אנטוניו ספרס ניצחה את ניו יורק ניקס במשחק השלישי של סדרת הגמר בתוצאה 115-111 וצימקה לי 2-1 בסדרה. ויקטור ומבניאמה כיכב עבור הספרס עם 32 נקודות, ג'יילן ברונסון קלה 32 עבור הניקס. המשחק נערך בנוכחות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במדיסון סקואר גארדן, שם ספג קריאות בוז. טראמפ הוא הנשיא המכהן הראשון שנכח בגמר ה-NBA. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10/10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.

0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים.

0: 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

שלום שלום לכם, בוקר טוב, אהלן, אהלן, אהלן, ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, וולקאם, אתם על 101.5 FM פותחים את יום שלישי בשבוע, עליו נכתב ונאמר פעמיים כי טוב, נכון אורן, מה שלומך? יופי, יופי. אני ראם כהן, אנחנו יחד עד לשעה 12 כבכל בוקר, מעכשיו עד לצהריים, עם שירים טובים מכל הזמנים, שירים שילבו אתכם בעבודה, במכונית, בכל מה שאתם עושים. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להגביר במידת הצורך. הצוות שלי כבר ערוך ומוכן, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני כאן מוציא אותנו לאוויר העולם, האולפנים בבאר שבע. יוצאים לדרך. שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

כן, חברים, עכשיו 8:17, אנחנו כאן ב-101.5 FM בחסות אור משכנתאות, החברה המובילה בישראל בכל מה שקשור לענייני המשכנתה שלכם וההלוואות שלכם, ואנחנו גם היום קוראים לכם לבדוק את המשכנתה שלכם, לבדוק את ההלוואות שלכם במוקד המיוחד בכוכבית 5589. ממש ברגעים אלו מחכים לכם בעברו השני של הקו יועצים, כלכלנים, מומחים פיננסיים שיגידו לכם בדיוק האם המשכנתה שלכם טובה והאם יש אולי הזדמנות או סיכוי לצמצם את ההחזרים החודשיים שלכם הן במשכנתה והן בהלוואות. וכמו שאתם יודעים, נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז כמדומני, אבל כל עלייה או ירידה, כל תמורה שכזו משפיעה בצורה ישירה הן על המשכנתה והן על ההלוואות של כל אחד ואחת מאיתנו. אז מה שעושים זה קודם כל פעם בשנה צריך לבדוק את ההלוואות שלכם ואת המשכנתה שלכם, אבל במיוחד עכשיו בתקופה הזו שהריבית קצת ירדה, לבדוק התכנות של מחזור משכנתה, של איחוד הלוואות, של במילים אחרות להתאים

את ההחזרים החודשיים שלכם לבנקים למצב הפיננסי שלכם. באמת, כדאי ושווה לכם לבדוק את זה, החיסכון יכול להיות גדול מאוד. אתם יכולים לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל שמאפשרת לכם להכניס את כל ההלוואות שלכם לתוך הלוואת המשכנתא. מה שאומר שבמקום לשלם 15-16 אחוזי ריבית על ההלוואות שלכם, אתם משלמים רק 5-6 אולי 7 אחוזי ריבית בהלוואת המשכנתא, והכל בתוך שורה אחת. בסוף חודש אתם מקבלים שורה אחת שכוללת גם את המשכנתא וגם את ההלוואות, והחיסכון הוא משמעותי. אני לא מדבר איתכם על 20-30 שקלים, אני מדבר על מאות ואפילו על אלפי שקלים בכל חודש של חיסכון. תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות. מה אכפת לכם? סמנו וי. קחו לכם 3-4-5 דקות ותבדקו את זה. כוכבית 5589, כל מי שיש לו משכנתא ועדיין לא בדק אותה, תעשו את זה עכשיו.

0: שנערך לסדרת המופעים שלו בבלומפילד כבר, מה, ביום חמישי הקרוב. וואו, הולך להיות וואו. טוב, עכשיו 8:24, כמו שאמרתי לכם, מי שיהיה חכם והתקשר עכשיו למוקד של אור משכנתאות,
1: אור משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא,
0: יוכל לחסוך הרבה כסף, הרבה.
1: אור משכנתאות,
0: בואו תקשיבו יחד איך עושים את זה. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר מבורך.
0: אז אכן, כמו שאנחנו תמיד אומרים למאזינות והמאזינים שלנו, במוקד שלכם, בכוכבית 5589, יש את המומחים, את הכלכלנים. בואי תסבירי לי קצת בעצם מה קורה לאדם עכשיו, לבעל משכנתה ובעל הלוואות, שמתקשר אליכם לכוכבית 5589, מה הוא עובר בעצם?
2: הליך כירורגי, מה זאת אומרת?
0: אבל האמת, זה לא רחוק משם.
2: נכון, נכון. הליך כירורגי כלכלי. אבל כן, אנחנו, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה מוציאים את דוח יתרות המשכנתא, תשאול קצר ובסיסי, כמו הכנסות, כמה הלוואות יש, הכל יכול להיות גם גרוסו מודו, כי בסופו של דבר הדוח שאנחנו מוציאים נותן לנו שיקוף מלא למצב האובליגו שלכם. הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם משפחות שהציגו בפנינו הלוואות על 120 אלף שקל, וכשאנחנו פותחים את האובליגו אנחנו מוצאים 500. איך פתאום צעצו עוד
0: תחומי העתק?
2: אז מסתבר שאנשים לוקחים הלוואות דרך כרטיסי האשראי. מה זה אומר? מגיע מועד הפיראון, סתם לדוגמה 20 לחודש, וכדי שיהיה כיסוי לתשלום, פשוט דוחים את התשלום או מפצלים אותו.
0: כן.
2: וזה הלוואה לכל דבר.
0: מה גם שלפעמים הם רוצים איזשהו כסף עתידי, לפעמים אולי בר מצווה או איזשהו משהו, שכסף שהם ודאי יצטרכו לקחת עליו הלוואה כזו או אחרת, ולא תמיד הם גם לוקחים אותה בחשבון.
2: נכון.
0: ואת הכל אתם לוקחים בחשבון, גם את העתיד הכל. בעצם.
2: אנחנו משתדלים, כי אתה יודע, רב הנסתר על הגלוי, אבל אנחנו משתדלים כן חשבות לכל... מה שעתיד לקרות, למשל, אם ילד נכנס לגן פרטי בעוד שנה,
0: כן.
2: אז אנחנו לוקחים בחשבון שמן הסתם לא תוכלו לשלם את אותו החזר חודשי שמשלמים היום, או הפוך, מסיימים גן פרטי, ואז אפשר לקחת בחשבון שאפשר לשלם בעוד שנה יותר החזר חודשי. הכל מתבצע בצורה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד מאוד פרטנית, כדי באמת לבנות את זה בצורה הכי נכונה שיכולה להיות, שלא יהיו הפתעות בדרך.
0: הבנתי, את יודעת, אני יכול להעיד על המקרה שאותו חבר שבאתי איתו יחד עליכם, הוא היה צריך קצת כסף בשביל, את יודעת, להיכנס לבית חדש ולמלא את כל הבית, וההחזר החודשי של המשכנתא היה מאוד מאוד גבוה. אז מה שעשו בעצם, זה בשנה, שנתיים הראשונות, משלמים קצת פחות, מצליחים למלא את הבית ברהיטים, במה שצריך, מזגן, מטבח וכל הדברים האלו, אחר כך כבר מתחילים להסתדר וחוזרים לתשלום הרגיל, וממשיכים לשלם את המשכנתא. זאת אומרת, שכל משפחה, כל מקרה הוא לגופו, ולכל דבר אפשר לסייע ולמצוא את הפתרון.
2: נכון, חשוב מאוד באמת לדעת לנתח את הנתונים בצורה מדויקת, ולא כמו שעושים בבנק, שמתשאלים את השאלות הבסיסיות, אבל לא נכנסים לעובי הקורה, נכון. ומבינים בדיוק איך הדברים אמורים להתנהל, וזה עצוב מאוד, כי בסוף זה מה שמוביל לזה שאנשים קורצים תחת הנטל ולא מסוגלים לעמוד בהחזרים החודשיים. זו הסיבה לכך.
0: נכון.
2: אבל הניתוח נתונים נעשה בצורה מאוד מאוד מבוקרת, מאוד פרטנית, עם חישובים כלכליים לכל התהליכים, והגעה בסוף לסכום שבאמת יכול להתאים לכם לתקופה ארוכה, ולא פחות חשוב, הם לא יורדים ברמת החיים.
0: זה חשוב.
2: ברגע שאנחנו מגיעים למצב, בתהליך של הבראה כלכלית פוגע ברמת החיים שלנו, אנחנו מאבדים את זה.
0: נכון, לא עשינו בזה כלום בעצם.
2: נכון,
0: לפעמים
2: כי זה אומר בוודאות...
0: אותו בן אדם יגיד, ייתן לי לחיות בחובות, אבל לפחות לחיות.
2: כן, כי זה אומר שאנחנו בוודאות בעוד שנה מתממשקים איתו שוב.
0: נכון.
2: באותו תרחיש.
0: נכון.
2: כן,
0: חבר'ה, המצט. אז לעשות את זה חכם, לא להתפתות בכל מיני בוטים, שבטח אחרי שאתם תשמעו את השיחה הזאת, יקפצו לכם כל מיני פרסומות לבוטים, בואו תבדקו את המשכנתא, בואו תבדקו את ההלוואות.

0: דודו אהרון, ניסיתי כסף, אלכוהול, תנסה ספר דודו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש, ואנחנו שרים עליכם עם שיר, עם מלא, עם מלא. תישארו, כדאי לכם.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול. בנק הפועלים. בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם הבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
4: בנה משקאות, לעשות שמח.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

אישי לוי הגדול עם ליסה ליסה, קשה לדבר עליו בלשון עבר, לא יודע, עוד לא קשה להתרגל גם לדבר כזה, הלם מוחלט.

קובי פרץ וישטר עם יחד. לפני שנחתום את השעה הזאת, אני רוצה לחזור ולהזכיר לכם את מספר הטלפון של המוקד המיוחד של אור משכנתאות, כוכבית 5589. למספר הזה כדאי לכל מי שיש משכנתה והלוואות להתקשר, ותוכלו לחסוך הרבה הרבה הרבה כסף. אז תבדקו את זה, זה ללא עלות, ללא התחייבות, כוכבית 5589. חותמים עם אחד הזמרים האהובים עליי, שהיום חוגג יום הולדת 68. הלחן כנראה מוכר לכם מהשיר של ריצ'רד מרקס, כאן הגרסה של סיוון בביצוע של יואב יצחק. איזה זמר אדיר, איזה זמר נפלא. תהנו, אנחנו כבר חוזרים.

0: ים תיכונית, בריזה, עם ראם כהן.
1: לפעמים ההבדל בין עסק רגיל לעסק מקצועי נמצא דווקא בפרטים הקטנים, בניקיון, בסדר, בתחזוקה, במה שהלקוחות והעובדים מרגישים כבר מהרגע הראשון. עידן שקט פרויקטים וניהול היא חברת בוטיק לשירותי ניקיון, החזקה וניהול מבנים לעסקים ומוסדות, עם דגש על שירות אישי, אמינות וזמינות גבוהה. אנחנו עובדים עם כל האישורים והרישיונות הנדרשים, ומעסיקים עובדים בצורה מסודרת ועל פי החוק, כי מקצועיות אמיתית מתחילה בהתנהלות נכונה ואחראית. מעבר לניקיון השוטף, אנו מעניקים פתרונות כוללים לעסקים, החזקה, התאמות, ניהול מבנים ושירות מקצועי שמאפשר לבעלי העסקים להתמקד במה שחשוב באמת. עידן שקד, פרויקטים וניהול, כי שקט לעסק מתחיל בסביבה שמנוהלת נכון. 054-229-9725.
0: בריזה עם ראם כהן.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. התקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד, ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקט, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני. ואפשרות

0: למקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתא וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על רקע החזרה לשגרה, דיווחים בלבנון על סדרת תקיפות של צה"ל בדרום המדינה. בינתיים בביירות מרוצים מהפסקת האש בין ישראל לאיראן. מקור בממשלת לבנון טען הבוקר בעיתון אל ג'מהוריה כי ההתפתחויות הצבאיות ביומיים האחרונים דווקא הכשילו את הניסיון של טהרן לקשר את הזירה הלבנונית באופן ישיר עם משוואת ההרתעה שלה מול ישראל. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס להסכם בין ארצות הברית ואיראן ואמר בראיון לרשת פוקס ניוז, ברור שלישראל ולארצות הברית יש הרבה אינטרסים משותפים, אבל יש גם מצבים שבהם האינטרסים שלנו אינם זהים. ייתכן שישראל תאהב את זה וייתכן שלא, אבל בסופו של דבר אנחנו סבורים שזה משרת את האינטרס של ארצות הברית. כך ונס. מסוק רב אמריקני התרסק סמוך למצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר את הדברים ואמר כי שני הטייסים במצב טוב, ודוח האירוע יפורסם במהלך היום. הניו יורק טיימס מדווח כי נבדק אם המסוק הופל מאש איראנית או שמדובר בתקלה טכנית. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש להתחיל את הדיון במשפטו היום בשעה 10:30, מאחר וסיים את הלוז הביטחוני אתמול בשעות הלילה המאוחרות. השופטים קבעו כי הדיון יחל בשעה 10 בבוקר, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שרקני קופמן. לשכת עורכי הדין הגישה עתירה לבגץ בדרישה לבטל את הצבעת הכנסת שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה בטענה לפגיעה בעקרון החשאיות. בעתירה מתבקש לקיים הליך בחירה חדש ללא הכנסת טלפונים סלולריים ואמצעי תיעוד לתא ההצבעה. ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר אמר, אנו מקווים שהחלטת בגץ תחייב הליך בחירה חוזר, הפעם חשאי, ותהווה תמרור אזהרה לכל מי שיתחכם. אסון בקריית אתא, נקבע מותה של הפעוטה בת 3 שנפגעה אמש מרכב ברחוב פינסקר בעיר. הפעוטה הובלה אמש לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. הצוותים הרפואיים נלחמו על חייה, אך הבוקר נאלצו לקבוע את מותה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב...
10: עלם,
9: כפוף לתקנון.

תודה תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם, שעה שנייה של בריזה, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. שלום לצוות היקר שלי, שלום לאורן השטיבקר שמוציא אותנו לאוויר העולם מהאולפן שלנו בבאר שבע, תודה אורן. אפי גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן, ועומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. גם בשעה הזו בעיקר שירים טובים מכל הזמנים. בין לבין גם נזכיר לכם את המוקד המיוחד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. כל מי שיש לו משכנתה, כל מי שיש לו הלוואות נוסף למשכנתה, כדאי מאוד שתבדקו את הנושא הזה, תוכלו לחסוך הרבה מאוד כסף. כוכבית 5589. אנחנו יוצאים לדרך. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה. שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

0: מושיק אפיה.
1: שני מצב רוח, אני אפי תח ברוח, את עושה לי את היום.
0: כן, עכשיו אנחנו עושים לכם את היום.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589.
0: כן, אנחנו עושים לכם את היום וחוסכים לכם המון המון כסף במשכנתה, בהלוואות שלכם. בואו תקשיבו לזה. ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תקשיבי, כשאנחנו מדברים על חיסכון במשכנתה, חיסכון בהלוואות, זה לא חיסכון של עשרות שקלים כמו שאנשים מנסים לחסוך בסלולר או בתקשורת. אנחנו מדברים על ערימות של כסף.
2: בוא אני אספר לכם על משפחה שסיימה הבוקר תהליך, שקיבלנו את האישור העברה של הכספים לחשבון העובר ושב שלהם. זה אומר שהיום אחר הצהריים או מחר אנחנו נתאם איתם להגיע אלינו לסגור הלוואות. הם הגיעו אלינו לפני 3 חודשים עם החזר משכנתה והלוואות של 12,800. אפילו כמעט 12,890, בוא נגיד 13,000, בדיוק. הם מרוויחים ביחד 20,000, 4 ילדים. זה אומר שכל חודש הם לקחו עוד

0: אתה מכיר את זה שאתה פותח את האפליקציה של החשבון בנק וקופץ לך אשראי מהיר או הלוואה ברגע או הלוואה מהירה, כל מיני כאלה. כן. יש 12 הלוואות כאלה.
1: וואו.
0: 12 הלוואות, אמנם לא בסכומים גדולים, כל פעם הם לקחו 13, 14, 18, כל פעם, כל מה שאפשר להם הם לקחו. הם דחו תשלומים של כרטיסי אשראי של 40,000 שקל. יש להם הלוואה של 180,000 שקל. וואו. יש להם מינוס בחשבון הבנק של 28,000 שקל, כשהמסגרת שלהם 30. זאת אומרת שעוד דבר אחד קטן שיורד מהחשבון הוא כבר נחסם, המסגרת עברה את החריגה. בקיצור, הם שילמו ריביות ממוצע של 16.5-17%
1: וואו.
0: על ההלוואות המינוס וההתחייבויות שלהם.
1: האמת שאני לא מופתע, זה בעצם המספרים של ההלוואות
0: האלה. נכון, נכון. מה שעשינו בעצם, א', מחזרנו את המשכנתא הקיימת, במשכנתא חסכנו 90,000 שקל, לא מבוטל בכלל. אנחנו לקחנו, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, הכנסנו את כל ההלוואות לתוך המשכנתא. הכסף כבר נמצא אצלהם בחשבון העובר ושב, קיבלנו עכשיו הבוקר אישור העברה של סיום תהליך והעברת הכספים. זה אומר שעכשיו הם יתחילו לסגור את כל ההלוואות שיש להם וההתחייבויות שיש להם, והם מאפסים הכל, ויש להם חיוב אחד בחודש, אחד של 6,300 שקל.
1: וואו, זה יותר מחצי.
0: מ-13,000 שקל.
1: איזה מטורף.
0: זה המצב, זה החיסכון.
1: רגע, אבל יבוא עכשיו מאזין ויגיד, תשמע, יש לי הלוואות, נכון, לקחתי איזה 5-6 הלוואות, אני לא רוצה עכשיו למשוך אותם ל-30 שנה.
0: אל תמשוך, לא, אתה לא חייב, ממש לא, תשווה תפוח לתפוח, אני מתה על ההשוואה הזאת. בוא נראה איך הדברים נראים אם אנחנו לוקחים 100,000 שקל ל-5 שנים, לעומת 100,000 שקל ל-5 שנים במשכנתא. ואז תבין את הפער שיש בהחזר החודשי. כי אנחנו חותכים את הריבית בשליש, בשני שליש.
1: את יכולה ככה לעשות לי מספרים מהראש, איך זה באמת יוצא? נגיד 100,000 ל-5 שנים בריבית משכנתא?
0: זה קצת מורכב, כי אני לא עם סימולטור, ואנחנו, אתה יודע, צריכים להסתכל על זה ברמת איזה מסלול, מה ההתחייבויות שיש ללקוח, כי לפעמים...
1: אבל גם ההחזר החודשי קטן, וגם הסך הכולל שמה שמחזירים לבנק בסופו של דבר, גם הוא הרבה פחות ממה שאמורים לשלם.
0: א', ברור, ואם אנחנו נותנים חשיבות רגע ל-100,000 שקל, אז הפער הוא לא יהיה היסטרי מחמש שנים לחמש שנים. הפער יכול לבוא לידי ביטוי בכמה מאות שקלים, אבל התוצאה הסופית, זאת אומרת, לקחנו 100,000, האם אנחנו נחזיר עליהם 180,000 או 120,000?
1: נכון, נכון, נכון.
0: זה הפער.
1: אגב, מה הביא את אותה משפחה לפנות עליכם?
0: הם הרגישו שהם על הקצה, זהו, הם לא מסוגלים יותר לקחת הלוואות. אגב, כבר לא ניתן להם הלוואות ברגע, אותם הלוואות שהם ניצלו כל פעם, כשהם באו לבנק שלהם, הם ביקשו, בואו, קחו את כל ההלוואות האלה, תאחדו לנו אותם להלוואה אחת, שנוכל לעמוד בה. והבנק אמר, אין בעיה, אנחנו נעמיד לכם את זה, אבל לחמש שנים, אתם, שוב, כמו שאמרתי, על 100,000, הפער הוא כמה מאות שקלים, אבל פה אנחנו לא מדברים על מאות שקלים, אנחנו מדברים על פער משמעותי. שמכשיל אותם. כי עם ארבעה ילדים אי אפשר לחיות עם 7,000 שקל בחודש.
1: וזה דבר שהם לא יכלו לעשות לבד, נכון? באיזשהו מקום לבוא לבנק ולהציע לו את מה שאתם מציעים לבנק.
0: קודם כל תמיד אפשר לעשות לבד, אין בעיה. השאלה מה הריביות שתשיג? השאלה אם אתה יודע להכין תוכנית עבודה מסודרת, איך הדברים אמורים להיראות בסיום התהליך. חשוב מאוד לבוא לבנק מוכנים עם תוכנית עבודה מסודרת, עם תמהיל, עם איך הדברים נראים, ואיך זה אמור להתנהל בהמשך.
1: ממש כמו שבאים עם עורך דין למשפט, פשוט ככה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: חבר'ה,
0: בדיוק.
1: תלכו, תדברו עם המומחים. אני באופן אישי מציע אפילו לקבוע פגישה במשרדים, לדעת דבר או שניים, ובואו נגיד ככה, מקסימום יכולים להגיד לכם, חבר'ה, המשכנתא שלכם טובה, הלוואות טובות, תמשיכו לשלם, הכל טוב ויפה, אבל ידעתם דבר אחד או שניים על החשבון שלכם, והרווחתם את הידע הזה ללא עלות, ללא התחייבות, תסמנו וי לעצמכם, תבדקו, אפשר לחסוך הרבה, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5589, מחכים לטלפונים שלכם עכשיו במוקד של אור משכנתאות. ענת, תודה שדיברת איתנו.
0: בשמחה, שידור נעים, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.

עכשיו השיר האהוב עליי מהאלבום החדש של עומר, הנה ריו דה ג'נרו. איזה שיר כיפי.

0: המילים של דוד זיגמן, הלחן של יוסי בן דוד, שרית חדד עם כמו סינדרלה. הפסקה קצרצרה ממש, אנחנו שווים עליכם מיד. יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589 אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר. תקנון.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
15: מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
19: התקשבו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
17: כוכבית

0: שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: ים תיכונית, בריזה, עם ראם כהן.

שלומי שבת עם בשם האהבה, איזה שיר אדיר שלו. 9:40 כמעט 40 דקות עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו לא עוצרים, תמיד איתכם, תמיד נותנים למוזיקה לדבר. הנה אושר כהן,

לחזר. אושר כהן עם כולם גנבים. כמה אנחנו אוהבים את אושר. כמה אנחנו מתגעגעים לאישי. זה מתוך המופע, אני שר לך איריס.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: נטו מהפכה,
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן נשתלמות.

0: השתלמות מהיום הראשון. תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון. צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
3: המשקאות, לעשות שמח.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים כביסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה.
0: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות נות היום, כוכבית 6684.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: בחסות אור משכנתאות, הריבית במגמת ירידה, וזה הזמן לבדוק את מצב המשכנתה וההלוואות שלכם. להתייעצות עם מומחים חינם, חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
11: ממי, אתה זוכר מה השיר האהוב עליי?
12: את צוחקת עליי? השיר של החתונה שלנו בתלם אוהבים.
11: לא, נו, הכי הכי אהוב עליי.
12: של שמעון בוסקילה, נו.
13: תן לי לעזור לך. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לקרמית שנוסעת עכשיו ברכב ביחד עם בעלה דני, וזה השיר שהיא הכי הכי אוהבת.
14: אתה החיים שלי.
11: יודעים בדיוק איזה מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5 נותנים למוזיקה לדבר.
15: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
16: על פי האמונה, 4 עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על 4 יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר, דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
15: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
20: עלם!
19: כפוף לתקנון.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול ומגע עם סוכן חוץ. לפי האישום אביב יצר קשר עם גורם עוין דרך טלגרם והעביר לו תמורת תשלום, מידע, כולל פרטים על נפילות טילים, מצב החירום ופגיעות בתשתיות בישראל. בפרקליטות טוענים כי הנאשם פעל בידיעה שמדובר בסוכן חוץ וכי המידע עלול לשמש את האויב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי משרד החינוך מחויב לאכוף את חובת לימודי הליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במקביל, בג"ץ הוציא צו ביניים שעוצר את העברת הכספים בסכום המוערך בכמיליארד שקלים בשנה, ושר החינוך יואב קיש מבקש לבטלו תוך ייצוג נפרד. כמאה תלמידים פונו מבית הספר הדו-לשוני בחיפה בעקבות דיווח על שריפה. בבדיקת לוחמי האש התגלה קצר בארון חשמל שקובע לפי כבאות והצלה. האירוע הסתיים ללא נפגעים או נזק משמעותי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חללייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה, השעה השלישית של בריזה, 10 ועוד 4 דקות. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM, ואנחנו גם בשעה הזו ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. ובשעתיים הקרובות אנחנו נחלק לכם, אם אתם אוהבים אוכל אסיאתי, אז אנחנו נזמין אתכם לשישי צהריים החדש של מסעדת קוטאי, כשר כמובן, כשר, כאן בסמילנסקי בעיר העתיקה. אספר לכם שבכל יום שישי בצהריים, החל מ-12, די-ג'יי נדב זיסו, מרגריטות, פריזרים בטעמים, המון המון אוכל טעים, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר. אני חוזר ומדגיש, כשר. אתם מוזמנים, יום שישי בצהריים, אנחנו נפנק אתכם בשוברים כדי שגם אתם תוכלו

מהמטבח האסייתי המטורף של קוטאי. זה בהמשך. אורן אשתיבקר על הביצוע הטכני באולפן שלנו בבאר שבע. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. בלי הרבה דיבורים, אנחנו יוצאים לדרך עם מנה גדושה של ישי לוי. זה מתוך האלבום הראשון שלו, אלבום שנקרא חפלה עם בן מוש. אני ראם כהן איתכם עד 12, שתהיה האזנה נפלאה לכולם.

חנן בן ארי ופאר טסי. עשר ועוד 22 דקות, עוד מעט נחוד אתכם, חידה מוזיקלית. נפנק אתכם בארוחה במשרדת קוטאי, כאן בבאר שבע, בסמילנסקי. מטבח אסיאתי כשר, מפנק במיוחד. תהיו בהאזנה, תכף, תכף.

מרגול עם הלילה. טוב, אם אתם אוהבים אוכל אסיאתי, אם אתם אוהבים סושי כמוני, אז יש לכם את מסעדת קוטאי. מסעדת קוטאי קשרה כמובן כאן בבאר שבע ברחוב סמילנסקי, ובכל יום שישי בצהריים, החל מהשעה 12, יש שם די-ג'יי ומרגריטות ובריזרים בשלל טעמים, והמון המון אוכל אסיאתי וסושי בר קשר, כמובן, אני מדגיש, גם בשישי בצהריים פתוח, אתם מוזמנים להגיע לשם, אנחנו נהיה שם, ואנחנו גם רוצים לשלוח אתכם לשם, בשביל שגם אתם תתפנקו לכם על ארוחה מפנקת בקוטאי. מה אתם צריכים לעשות? יש לנו חידה מוזיקלית, אתם אמורים לזהות את שם השיר ושם הזמר. הנה התחלה של שיר, נסו לזהות. זהו. מה שם השיר, מה שם הזמר. אם אתם מזהים, שלחו את התשובה לוואטסאפ שלנו, מספרנו 050-263-37. עומר, תן לנו פעמיים ברצף אבל. מה שם השיר, מה שם הזמר, 050-263-37. יאללה, צאו לדרך.

0: 050-263-67. פעם אחת אחרונה. איזה שיר טוב זה. יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תישארו.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
3: איזה בנק מפריז.
2: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
4: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
13: המשקאות, לעשות שמח.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
15: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
16: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
17: מטבחי השם, דקל קמילה.
18: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
19: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
20: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
19: כוכבית 6189.
21: 101.5 FM.
22: המשכנתאות, חוסכים לכם במשכנתאות.
19: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.

אייל גולן, עם החדר מסתובב, איזה זמה הוא, איזה אדיר. 10:38, עכשיו הנה החדש של שרית חדד, המזרח הרחוק.

זה היה זוהר ארגוב עם להיות אדם. עכשיו אחד השירים היפים שכתב עוזי חיטמן, שהיום מציינים את יום הולדתו, שיר אהבה למולדת עד נשימתי האחרונה.

0: במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אולה,
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.
2: זוכרת את השיר שלא הפסק לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
11: יאללה לך ביתה מוטי, שלום ותודה.
2: השיר שאיתה הציעה לך ניסויים. והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
12: קוראים לי בשכונה, מסת השנים.
2: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
13: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
14: מקורה של המזוזה בספר דברים, שם נאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. תמונה ביריית קלף קטנה כתובה בידי סופר סתם שכותב באמצעות נוצה, ויש בה שתי פרשיות מרכזיות בתורה. האחת, שמע ישראל אדוני אלוקינו אדוני אחד, המתארת הכרה בקבלת עול מלכות שמיים, והשנייה מצויה החובה לקבלת עול מצוות שנאמר בה, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. את המזוזה מתקינים על כל פתח וכניסה שבני אדם משתמשים, למעט מקומות המיועדים לבעלי חיים, ויש לדעת כי חובה עלינו לקבוע מזוזה על כל פתח, כולל היציאות ומרפסות, להוציא חדרי הרחצה והשירותים מפאת כבודה של המזוזה. חובת קביעת המזוזה היא מיידית עם הכניסה לבית, ואין לדחותה עד לחנוכת הבית. מנהג הוא להניח את היד על המזוזה בעת הכניסה והיציאה ולנשקה אגב כך. המילה שדאי, שומר דלתות ישראל, מסמלת את העובדה שאלוהי ישראל שומר על בתיהם של מאמיניו. כשם שברית המילה הינה חותם בגופו של היהודי, ובעוד הכיפה והציצית מטביעים חותם בלבושו של היהודי, כך המזוזה היא חותמו של הבית היהודי.
13: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
15: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
16: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
17: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדריי, פרסם הבוקר הזרת פינוי דחופה לתושבי העיר צור והסביבה. בהודעה נכתב כי על התושבים להתפנות מיידית בעקבות פעילות חיזבאללה והפרת הפסקת האש. בעזה, כוחות צהל תקפו ברצועה תשתיות של חמאס, ובהן מפקדת המשטרה הימית בחאן יונס ומחסני אמצעי לחימה בדרום הרצועה. לפי דובר צהל, המפקדה שימשה לקידום פעולות טרור וחוסלו.

0: נתפסו בה מספר מחבלים, בהם מפקד חוליה. עוד נמסר כי הותקפו שלושה מחסני אמל"ח לאחר זיהוי מחבלים שניסו להבריח ציוד מתוכם. הדיון בתיקי האלפים. בשעה זו מתקיימת עדות ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית המשפט המחוזי בירושלים. בית המשפט הודיע כי הדיון יסתיים היום בשעה 2 ולא בארבע כמתוכנן. נימוק להחלטה לא נמסר ולא הוגשה בקשה מצד נתניהו לקיצור הדיון. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קבעה כי על משרד החינוך לאכוף לימודי ליבה כתנאי לתקצוב מלא של רשתות החינוך העצמאי והחינוך התורני. במכתב ששלחה לשר החינוך יואב קיש נכתב כי לאחר בחינת הסוגיה אין די במתווה הפיקוח והאכיפה הקיים. בנוסף, היועמ"שית אישרה לקיש ייצוג נפרד בדיון על תקצוב החינוך החרדי בעתירות שהוגשו כנגדו. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. גוטליב תקפה במהלך הדיון את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ואמרה, את רודפת, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע כלשונה. כמה מחברי הכנסת של האופוזיציה התפרצו לדבריה והוצאו מהוועדה. במהלך הדיון גוטליב הפיצה עוד תיאוריית קונספירציה וטענה כי המשנה ליועץ המשפטי שרון אפק לשעבר הפצר הלך לבקר את הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי לאחר מעצרה משום שרצה לוודא כלשונה שתשתוק ולא תהפוך לעדת מדינה נגד היועמ"שית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: בריזה, בהגשת ראם כהן.
1: תודה, תודה. שעה רביעית ואחרונה של בריזה, תודה שאתם איתנו, תודה שנשארתם, תודה שהצטרפתם. אתם על 101.5 FM ואנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, ובשעה הזו נחלק לכם ארוחה מפנקת בקוטאי. אם אתם אוהבים אוכל אסיאתי כשר, אז כאן בבאר שבע ברחוב סמילנסקי כל יום שישי מחכים לכם עם די-ג'יי ועם מרגריטות ובריזרים בטעמים והמון אוכל נפלא. אנחנו כאמור נשלח אתכם לשם. תכף אני אחזור על האחידה המוזיקלית שלנו. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם. תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חנסרף על ההפקה, ועומר יוסף בוחר את השירים. עומר, מה אתה אומר? אפשר לנגן את האחידה? כן? יאללה. אז הנה האחידה המוזיקלית שלנו, חברים. התחלה של שיר, אתם צריכים לזהות מה שם השיר, וזהו, לא צריך את שם הזמר, כי כמה זמרים עשו לזה ביצוע, רק מה שם השיר. הנה האחידה. אם אתם מזהים, שלחו אלינו את התשובה שלכם לוואטסאפ 050-263-37. עוד פעם אחת.

כן, זו לא מרגול, אגב, למי שכתב. 050-263-37, יאללה, צאו לדרך.

אלה היו ג'ורם גאון וסבלימינל. עכשיו 11 ועוד 21 דקות. יש שירים שלא צריך להציג, זה אחד מהם.

אהובה עוזרי עם צלצולי פעמונים. נגיד מזל טוב לשובל סוגאוקר. אורן, קשורה אליך? לא, לא כמו אצלנו כל העוד עם משפחה. שובל סוגאוקר, את זוכה בארוחה מפנקת מתנת מסעדת קוטאי. אנחנו מחכים לכם ביום שישי הקרוב החל מהשעה 12 בצהריים עם מטבח אסיאתי, עם סושי, כמובן כשר, עם כל הטעמים שאנחנו אוהבים, ועם די-ג'יי נדב זיסו בלייב, ועם מרגריטות, ועם דברים טובים. זה מה שהולך לקרות ביום שישי הקרוב בקוטאי. ואכן אכן, זה השיר. לשיר בכל ערב, זה מתוך הסרט קסח. דקלון וחופני כהן.

0: יש לו אחלה של תוכנית.
1: בחסות?
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez, ma?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 30

0: מונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירביט.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירביט.
5: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

תשומר, אתה תשומר עליי, בן צור המוכשר והאהוב. עכשיו, כמו ששמתם לב, בכל שעה ניגענו לכם שיר של אישי לוי, ככה אני מניח גם יהיה כל השבוע לתקופה ארוכה, כי יש לאישי לוי המון המון שירים, וחשבתי על זה שיש לי בכל אופן שני סוגים של אישי. יש את אישי ויש את אישי לוי. אישי לוי זה אישי לוי של אחרי ריקוד רומנטי ואחרי האחת שלי ואישה נאמנה, זה אישי לוי של כולם. אבל יש את אישי, את אישי שלנו, של המועדונים, של המועבטים, של ההקלטות הפיראטיות, אישי של של התקופה הזאת. אתם שואלים אותי איזה אישי אני אוהב יותר? את שניהם. אבל זה בשביל כל האוהבים של אישי. כל החברים שלנו במושבים, מסביב.

זה מתוך האלבום של אישי לוי שנקרא להתחיל מבראשית, שיצא ככה באמצע שנות ה-90. המילים של אלי קפה, הלחן של נחום אושרי,

חיים משה, עוד יום עולה. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של בריזה כאן ב-101.5 FM. תודה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות, תודה לאורן, לאפי, לליאור, לעומר. מיד אחרינו שרון סיאנים בכפיים. אנחנו נשתמע מחר ב-8 כרגיל. עד אז שתהיה לכולנו המשך ההזנה טובה, בשורות טובות, חדשות נעימות. נחתום עם שלומי ואבנר.

0: נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: תנורים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: את הגיבור שלנו,
1: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, ביילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
5: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
6: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
7: בן המשקאות, לעשות שמח.
6: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: קבוצה של 23 לוחמים מובחרים, חברי ארגון ההגנה, שיצאו למשימת חבלה בבתי הזיקוק בטריפולי שבלבנון בימי מלחמת העולם השנייה. הפעולה בוצעה בתיאום עם הצבא הבריטי. בתי זיקוק אלה סיפקו דלק לחילות האוויר של גרמניה הנאצית ושל צבא וישי הצרפתי ששיתף פעולה עם הנאצים. הקבוצה יצאה לדרכה בבוקר ה-18 במאי 1941 על גבי סירת מנוע. הצטרף אליה קצין בריטי משקיף. הלקסיקון ליהדות וציונות מתאר כי מאז יציאתם של הלוחמים לפעולה נותק הקשר עמהם. הסירה הלוחמיה עבדה ועקבותיה לא נודעו. משערים כי הצרפתים גילו והטביעו אותה בלב ים. בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים הוקמה לזכרם של הלוחמים אנדרטה דמויית סירה, ושמות הלוחמים חרוטים בה על לוחות זיכרון. כ"ג יורדי הסירה, יהי זכרם ברוך.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
6: עוד חצי דקה למהדורה, ואל תשכחו להקליט את המהדורה, אה?

שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. דיווחים בלבנון כי חיל האוויר תוקף שוב מספר מרחבים בדרום המדינה, בין היתר במחוז נבטיה. כמו כן, דווח על תקיפת רכב במרחב. עימות במשפט נתניהו, סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו התייח בראשת ההרכב, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, כי היא יכולה להיות הסנגורית של הפרקליטות. התובע, עורך הדין יונתן תדמור, הציג לנתניהו קטע משיחה, בינו לבין מול ידיעות אחרונות נוני מוזס. חדד טען, כי תדמור מעלים מנתניהו חלק חשוב מהשיחה, תדמור הגיב, האשמת שווא. השופטת קיבלה את דברי הפרקליטות, חדד פנה אליה ואמר, גברתי סנגורית מצוינת, היא יכולה לשבת פה ולהיות סנגורית של התביעה. פרידמן פלדמן זעמה, אדוני חצוף, אדוני שמור על כבודו של בית המשפט. זו לא הפעם הראשונה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה. חדד ענה, אני חושב שמגיע.

0: קריאה להתנצלות. מאומה בוועדות הכנסת, בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב, חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, התיחו ביועצת המשפטית לממשלה, גלי בערב מיירה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
1: מי שמגן המשתמטים פוגע בעולם התורה, אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה המשתמטית זה תורה.
0: בעקבות המאומה היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף: באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות? אנטישמיות. חברי האופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרא: אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים. ולסיום, דובר צהל חושף את נתוני המשרתים במערך המילואים. על פי הנתונים, ממוצע אורך שירות המילואים הפעיל בשנת 2024 עמד על כ-94 ימים, ובשנת 2025 על קרוב ל-80 ימי מילואים. בנוסף, כ-37% ממשרתי המילואים הם הורים. הערים שבהן מספר משרתי המילואים הוא הגבוה ביותר הן תל אביב, והמשרתים כ-42,000, ירושלים עם נתון של כ-23,000 משרתים, ראשון לציון עם כ-16,000, באר שבע עם נתון כמעט דומה, וחיפה עם כ-14,000 משרתים במילואים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מחר מעונן חלקית עד בהיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

זוהר ארגוב עם סוד המזלות. אך רגע, רגע, תן לנו לפתוח את השעה הזאת כמו שצריך. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים כל מי שאוהב לתת בכפיים ככה כל צהריים, כי זאת מהדורת הצהריים שלנו בכל מקרה. ויש לנו מלא דברים טובים בשבילכם, ובעיקר, בעיקר, בעיקר מוזיקה טובה לטובת כל אותם אנשים שכרגע נמצאים בדרכים, נמצאים במקומות העבודה, נמצאים בבתים, ישנם גם כאלו, כן? העריכו קצת את ה... לא הותקנו מה שנקרא בהוראות פיקוד העורף האחרונות. אמרו יאללה עוד יום, בסדר, לא נורא, ביי, עם הילדים. אז איך אתם מרגישים היום אגב? הכל בסדר? אנחנו ביום שלישי בשבוע, כ"ד בסיוון. תשפ"ב, תשפ"ו, תשפ"ו למנייננו, למנייננם יוצא כמה היום? תשעה? תשעה ביוני, היוני, 26. איי, איי, איי, איי. אז בראש ובראשונה בואו נאמר שלום ואהלן וסהלן וברוכים הבאים לכל הצוות שלנו, מועצת גדול השנץ. עדיין לא כולם כאן, אתם יודעים, כרגיל. יבגני לוקח את הזמן שלו, אבל כשהוא יגיע, איזה אנרגיה, האולפן פה יתפוצץ מאנרגיה טובה. ככה זה. הוא רוקד על שולחנות כל הזמן. אז הלו לדודי דודרי אמר הג'ינג'ה, אלצ'קו, אידומינו גלב. הלו לאביטל ריידר השולטת כאן ביד רמה, אלעד בובלילי שכי שמח שהוא עצוב, ויצחק יעקב, הלו יצחק יעקב שלנו, אפרת גוטה גואטה, אפיק אוריאלי, אפיק

כן. בדרך כלל אני לא מזה, אבל טוב, אפיקו ריאלי, סבבה. ליאור, אדיר, שני שאין שני לה, אינבל כהן בן עמי, עורכת כאן את המוסיקה בשעתיים הקרובות, תילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני איתכם, כאשר בשעתיים האלו אני אתן לכם אופציה לקבל מאיתנו שובר למסעדת קוטאי בשישי בצהריים החדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, בכל שישי בצהריים החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב. די ג'יי נדב זיסו בלייב, מרגריטות, בריזר בטעמים שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים, אז נתראה שם כולם. איך, מי, מה, למה, כמה, עוד מעט, אוקיי? עוד מעט, לא עכשיו. מה זה? מה, כבר יש לכם בקשות? לא, רגע, חבר'ה, שנייה. אנחנו מתחילים עם מוזיקה, אחרי זה כל השאר, בסדר? ברשותכם, בבקשה. אז יאללה, אנחנו נעבור לפאר טאסי, אהבה חולה. למרות שאני בעד ממש אהבה בריאה. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, הגבירו ווליום, מותר לכם גם לשיר. קוראים שרון סיאני, האזנה מיעוט.

0: זהבה בן, אולי בעולם אחר. עכשיו אנחנו 34 דקות בתוך השעה 12. טוב, בהמשך אני אתן לכם, אתם כבר ישר מתעניינים לגבי הפרסים וקוטאי ובשישי ובא לכם לנצאת לבלות וליהנות, אז זה בסדר, זה בסדר גמור אגב שאתם כותבים לי, אבל עוד מעט תתאפקו ואני אומר לכם מה אתם צריכים לעשות, אוקיי? אם לא בשעה הזאת, אז בשעה הבאה. בכל מקרה יש לנו שניים שיקחו מאיתנו היום, כל אחד מכם ייקח שובר למסעדת קוטאי שנמצאת כאן בבאר שבע, וזה קשר, כן, לאן שואלים, זה קשר, אין לכם מה לדאוג, לא הייתי מביא לכם משהו שהוא לא קשר. מי עכשיו? שלום לבנצי הממתקון שלנו, שכותב לי, יש לפאר טסי גם שירי ילדים, נכון, אלבום, שאגב לדעתי, הוא עשה אלבום מקסים לילדים, באמת, כי יש שם גם השקעה בטקסט, ויש השקעה בשירה, וזה מקסים בעיניי, פאר טסי, כאילו, באמת, כל הכבוד. אלבום ילדים מופלא, אגב, יש לו, אתם מוזמנים גם לעקוב אחריו. אני מאוד אוהב את שיר הבוקר טוב שם. מאוד אוהב. שלום גם למשפחת סולומון מאשקלון, לרינה, לניסים, תודה רבה על ההזנה שלכם, ועל הברכות. נתנאל שמלוב כותב, שרון, אם תוכל בבקשה להזכיר שהערב וגם מחר יחול יום ההילולה או יום הפטירה של הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, ולזכור להדליק נר לעילוי נשמתו ושיתקבלו התפילות של עם ישראל ושהחיילים שלנו יחזרו לשלום, אמן אמן אמן אמן. מצטרף לכל מילה שלך. פרסומות ונחזור מיד מיד מיד.
1: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזי בנק מפריז. ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
2: בנק הפועלים.
1: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק.

0: לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
4: בנה משקאות, לעשות שמח.
5: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: יש ניקיון והחזקה, ויש עידן שקד פרויקטים וניהול. חברת בוטיק עם שירות אישי, זמינות גבוהה וסטנדרט עבודה ללא פשרות. לעסקים, מוסדות ובנייני משרדים. חפשו אותנו בגוגל.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
7: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
8: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
7: כוכבית 6189.
9: 101.5 FM.
10: ומשכנתאות, חוסרים לכם במשכנתאות.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
10: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
11: הנה חזרנו אליכם עם נופר סלמן והגרסה של אלה באושר ובעוני. אגב כן, אנחנו ניתן לכם את המשימה בשעה הבאה כדי לנסות ולקבל מאיתנו

0: אם חושב עליה, היא די ענייני וליאור דה טאוקר, לא נשכח, כן. טוב, יש לנו פה עוד מכתב מאורי ימיני. היום התשעה ביוני 24, מלאו 74 שנים, מה? לדעתי התכוונת ל-76, כן, לא, 4 שנים, כן. עוזי חיטמן, טוב, הוא מזכיר לנו שהוא, טוב, אני צריך לבדוק את זה, אנחנו לא ב-24, אני לא יודע, אורי, תבדוק את המכתב הזה, כי יש פה משהו לא, לא תקין, לא, אנחנו לא ב-24, כתוב, לא, לא, זה לא שם. ביקשו, אם כבר פרגנתי לפאר דסי, לנגן את השיר, את שיר האותיות, גם את בוקר טוב, אני רואה שמבקשים, אוקיי, יפה. שלום גם לרון שלי, לא, למי עוד יש לנו פה? הדסה ימיני, אוקיי. חברות חברים, אני נותן לכם כרגע את הסלוגן שאנחנו רוצים שתכתבו לנו לוואטסאפ שלנו. הכי כדאי זה שישי בקוטאי, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, זה מה שאתם כותבים לנו, שולחים לנו בצירוף שמכם מלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ל-050-2006-337, 050-2006-337, פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם לשעה השנייה מיד.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 לקילוגרם. תירס ב-6.90 לקילוגרם. אננס ב-9.90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez, ma?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
1: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרייגוס בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי, החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי, מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
8: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
9: אל

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 FM. רדיו 101.5 FM. גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נפל בקרב ובמותו הציל את חייהם של שישה אנשים, סרן שחר גמלה, זכרו לברכה, שנהרג בדרום לבנון, בחר באצילות לתרום את איבריו. ביום ראשון התקיימו ההשתלות, ביניהן אונת כבד בילדה בת שבע, בבית החולים שניידר. לאה, אמו של שחר, אמרה, אין דבר יותר גדול מתרומת האיברים שמשאירה את שחר לחיות באנשים אחרים, בשמחה ואהבה גדולה, ככה הם. מאומה בוועדות הכנסת בדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. חברי הכנסת משס, יוסי טייב ומשה אבוטבול, הטיחו ביועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תפסיקי לרדוף את לומדי התורה, תפסיקי לפגוע באימהות ולהריב ילדים כלשונם.
6: מי שמגן על משתמטים פוגע בעולם התורה. אתם מבזים את תלמידי התורה, שאתם אומרים שהגנה על משתמטים זה תורה.
5: בעקבות המאומה, היועמ"שית קמה ויצאה מהוועדה, לאחר מכן שבה לדיון. בתוך כך, בדיון בוועדת הכספים העוסק בהשתתפות המדינה במימון מעונות היום, חבר הכנסת משה גפני נכנס לדיון ופנה למשנה ליועמ"שית גיל לימון ותקף. באתם להתנגד לנשים חרדיות עובדות, אנטישמיות קרה. חברי אופוזיציה התרעמו, חבר הכנסת גלעד קריב קרה, אנטישמיות זה לירוק בפרצופם של אנשי הקבע ונשות המילואים ניקים.

0: בית משפט השלום בתל אביב גזר שנת מאסר בפועל וארבע שנות פסילת רישיון על חיים סירוטקין, כדורגלן העבר, שהורשע במעשי פזיזות ורשלנות בנהיגה. לפי הכרעת הדין, בחודש אפריל 2024, נהג סירוטקין בצומת נמיר בגין בתל אביב, שהיה עמוס מפגינים, האיץ את רכבו, ופגע בחמישה מהם, אחת הנפגעות נפצעה באורח קשה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בנוסף לעונש המאסר נפסקו פיצויים לנפגעים. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזור, רק אמקור אמקור אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

מושלם, בן צור עם אהבת השם. כן, שיר שאני מאוד מאוד אוהב. האמת היא שדי הרבה מהצעירים אפילו, כן, מהילדים בני 5-6 שרים את השיר הזה, מדקלמים אותו בעל פה. 6 דקות בתוך השעה אחת, שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. אנחנו כאן בשעה השנייה מהדורת הצהריים של רדיו 101.5 FM. התוכנית נקראת בכפיים, ואתם ממשיכים ושולחים לנו אל הוואטסאפ שלנו, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, זה מה שאתם כותבים לנו,

הכי כדאי זה שישי בקודאי, מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים אלינו לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. יש לנו שני שוברים סך הכל לחלק לכם, וכל אחד מכם יקבל שובר למסעדת קוטאי, שישי צהריים מחדש של קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כאשר ברחוב סמילנסקי בעיר העתיקה, חדש עכשיו בכל שישי בצהריים החל מהשעה 12 ועד לשעה 5 בערב. די ג'יי נדב זיסו בלייב, מרגריטו בריזר בטעמים, שיפודונים תאילנדים והמון שמחה. קוטאי, מטבח אסיאתי וסושי בר כאשר, מעכשיו פתוח בכל שישי בצהריים. שישי בצהריים, נתראה שם כולם. אז תמשיכו לשלוח אלינו לוואטסאפ שלנו, להמשך תוכלו לדעת מי מכם מקבל מאיתנו שובר, שניים מכם, כל אחד יקבל.

מושי קאפיה, עם מה איתך טוב, עכשיו קצת התבהרה לי ההודעה ששלח אלינו אורי ימיני. היום 9 ביוני 2026, מלאו 74 שנים להולדתו של הזמר המלחין והיוצר אשר אהוב על כולם עוזי חיטמן זכרו לברכה, שלצערנו הרב הלך לעולמו בתאריך ה-17 באוקטובר 2004, והוא בן 52 בלבד. יהא זכרו של עוזי חיטמן מבורך וחקוק בלב כולם. ובכן, עוזי חיטמן זל ניחן בערכים נשגבים מבית חם ורב על ענווה, צניעות, חמלה, אהבת האדם ואהבת המולדת, אדם משכמו ומעלה, אשר שיריו הרבים הפכו לנכס צון ברזל בזמר העברי, נגעו לליבם של מבוגרים וילדים כאחד. אכן כן, אם אפשר ברשותך שרון, את הפיוט אדון עולם בביצוע של עוזי חיטמן, התקבל בהתרגשות ובחרדת קודש. בברכת בשורות טובות לכל כוחות הביטחון, לכל עם ישראל, אמן, ימיני, הדסה ואורי, רחובות, וכמובן גם מבסיס טלנוף, כן, שאתה בדרך כלל אתה נמצא שם. אוקיי, נשתדל בהמשך, בסדר? תהיו איתנו בהזנה עכשיו. רותם כהן ומגי הזרזר עם הקוצ'רי. כן, קצת צורפתית, קצת להתאבל בצורפתית. יש לנו הרי מאזינים מצורפת, כן?

0: שתגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

מדע בדיוני, אייל גולן, מרים לנו קצת את הקצב כאן. אתם ממשיכים ושולחים לנו את הסלוגן, הכי כדאי זה שישי בקוטאי, מצרפים להודעה שלכם את שמכם המלא, שם פרטי, שם משפחה, אזור מגורים, ושולחים לוואטסאפ שלנו ל-050-2006-337. לקראת סוף השעה הזאת תוכלו לדעת מי השניים שיקחו מאיתנו כל אחד שובר לקוטאי, כאן מבר שבע, טעים, טעים, טעים, כן. ליאור פרחי, זכרו לברכה.

0: רוני, במקור שייך לכוורת. 31 דקות בתוך אחת, אנחנו צריכים לצאת למקבצון קצרצר של פרסומות, ונחזור אליכם ממש מיד עם להיט היסטרי. יש לומר, לפי הרשתות, ליאם גולן עם אוהב או שונא, השיר השקט והמקסים שהוא הוציא, ולדעתי הוא עולה, על זה, עולה עם השיר הזה בבלומפילד, כן, לפי הבחירות של הקהל וזה. בקיצור, באמת אחלה שיר, חוזרים איתו עם ליאם גולן ואוהב או שונא, ממש מיד בתום הפרסומות.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: Amarte.

0: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
8: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
5: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
6: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

שיר מטורף, באמת שיר מטורף, ליאם גולן, אוהב או שונא. תתארו לכם עולם יפה.

0: רוצה להקדיש את השיר הזה לתמי, עירית, לסופי, מהמרכז למען הקשיש, שעכשיו עושות עבודת קודש ודואגות לקשישים. אוהבו שלמה ארצי, אה? יפה לכן, בנות, תמשיכו ליהנות. אני מתגעגע כבר.
1: עיר בתוך החושך, עולם פשוט, תתארו לכם קצת אושר.
0: אני רוצה לתאר יותר אושר, אושר גדול אפילו, הייתי אומר, כן. אהובים אהובות שלי, רוצים לשמוע מי מקבל מאיתנו שובר? יש לנו את ירין מנתיבות ויש את נתנאל מקריית גת. כל אחד מכם יקבל מאיתנו שובר למסעדת קוטאי. היי, בתיאבון, ברכות על הזכייה, תודה על ההשתתפות. עוד שיר שאני אוהב ממש.

0: מלדיטה לולה של שלומי שבת ופבלו רוזנברג, כן, החברים הטובים, שאגב עכשיו גם במופע, נכון? כן, החזירו את המופע המשותף שלהם. הרגע, שיה, אללה. כן, יש את התארים הבלתי נגמרים, התעוררה לה כרגע, באה, פרצה דלת, יפה, על הכיפק. האזנה טובה שתהיה לך, מצוין, כן. זהו זה, אני רוצה לומר תודה רבה לצוות שלנו, אנחנו מכאן עוברים לחמסה עם יורם סוויס, ונחזור אליכם אחרי החמסה לישיבה המזרחית שלנו, בינתיים מצטרף אלינו עכשיו, יבגני גלזר, האיש, השמחה והאנרגיות, מה היום? יש פונפונים ברשימה ויש ריקודים? אני אדאג למוזיקה, אתה תדאג לאווירה ולאנרגיה פה, טוב? כן, והנה, הבקשה שביקש מאיתנו אורי ימיני להזכיר את זכרו של עוזי חיטמן, עם אדון עולם, שיר שבוודאי, שיר לריבון העולמים, מגיע לו, הכי מגיע לו בעולם. אדון עולם, בביצוע של עוזי חיטמן. תודה רבה לכל הצוות שלנו, תודה רבה לכם שבחרתם בנו, תודה רבה לכל מי שהשתתף ושלח אלינו הכי כדאי זה שישי בקוטאי, וגם ברכות לזוכים. אם יהיו לי עוד כאלו, באהבה ובשמחה אני אחלק לכם. לי קוראים שרון סיאני, אני אשוב אליכם מיד אחרי החמסה.
1: אדון עולם,
0: המשך האזנה נעולה לנו.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
4: המשקאות, לעשות שמח.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה.

0: משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
2: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
4: מלמור מזכירה לך נסיעה טובה יותר.
3: כוכבית 6189. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. חינוכי פירות 3 יחידות ב50 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
10: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל בעזה שני מחבלים מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי. כך נמסר מדובר צהל, שני המחבלים, מפקד נוחבה וראש חוליה, שהוביל לאורך המלחמה ירי רקטי לעבר ישראל. תכננו לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי, וחוסלו להסרת האיום. המתח בין חיזבאללה לשלטון בלבנון מחריף. בארגון הטרור תקפו בחריפות את ממשלת ביירות על שגינתה את התערבותה של טהרן בענייניה של לבנון עם שיגור הטילים לעבר ישראל. בהודעת חיזבאללה נרשם, העמדה המכובדת של איראן לצד לבנון ראויה להוקרת תודה ולא לעלבונות מצד השלטונות כלשונם. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק. שבק ביקש לפתוח בחקירה נגד גוטליב בטענה לסיכון של פגיעה בעובדי הארגון בידי גורמי טרור. בהרב מיארה הוסיפה כי סיכון נוסף הוא פגיעה באפשרות של שבק לפעול בחשאי עם מידע מסווג שהוא מחזיק, ומכאן פגיעה בביטחון המידע. בהמשך הדיון, יושב ראש הקואליציה אופיר כץ, שעומד בראש הוועדה, תקף את התנהלותה של היועמ"שית וטען לאפליה מצידה בין השמאל לימין.
11: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
10: בוועדת החוקה שונה ברגע האחרון סעיף הנוגע להרכב ועדת החקירה לטבח 7 באוקטובר, כך שתוכל להתכנס ולפעול גם עם 3 מתוך 6 חברים בלבד. כתבנו בני אשכנזי מדווח כי המשמעות היא שאם חברי האופוזיציה לא השתתפו בוועדה, נציגי הקואליציה יוכלו לקיים את עבודת ועדת החקירה בעצמם. חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד מתחה ביקורת על המהלך וטענה כי מדובר במהלך פוליטי שמאפשר שליטה מלאה של הקואליציה ומונע חקירה עצמאית. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.

0: היום חללי הקלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בעיר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חמסה, אהלן, שלום לכולם, כמעט 5 דקות אחרי השעה 2 בצהריים אתם על רדיו 101.5 ועל חמסה. עוד מעט נציג לכם את
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.
0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל, 5 חמסה שירים חדשים. אתם קובעים מי כובש את המקום הראשון ביום חמישי הקרוב, המצעד חמסה. זה אומר שאתם כבר מוזמנים לדרג, להצביע, להשפיע. גם היום אנחנו דואגים לכל הזוגות שמתחתנים לתכשיטים מדהימים במחירים הכי שווים. זה קורה בטיטניום. וגם היום נחלק לכם במתנה שעונים שווים, מתנת טיטניום. אם אתם רוצים לקבל שעון במתנה, מתנת טיטניום, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, שאנחנו מתקשרים אליכם לקראת סוף התוכנית בהפתעה, ושימון אוזן שואל אתכם
2: מה השעה היה מתוקים?
0: אם הוא שואל אתכם מה השעה המתוקים, אתם עונים לו, אתם מקבלים שעון במתנה, מתנת טיטניום שווה. מיד
3: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
4: תוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק. איזה בנק מפריז, ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים,
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
9: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב-5

0: שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
2: בנה משקאות, לעשות שמח.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
11: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
12: כוכבית 5,

0: אהלן, ברוכים השבים אלינו, חמסה של יום שלישי, אמצע השבוע, כבדלת בסיוון.
1: חמסה.
0: חמסה של 9 ביוני, עד 3 אנחנו ביחד, הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה, בואו נצא לדרך.

0: הפרויקט של רביבו יחד עם אלי לוזון. ככה פותחים.
1: כן.
2: בכל הרי
0: אתם על חמסה. ואתמול אתמול היינו במלחמה, והיום היום ברוך השם נושמים לרווחה, זה נגמר. זוכרים שאמרתי לכם אתמול בתחילת התוכנית שזה הולך להיות קצר? לא האמנתי שזה יהיה כל כך קצר. אז נכון, למרות שהלילה שוב הזקות באילת ובצפון, עוד כתבאמים שמנסים לשבש לנו את השגרה, לצערי אנחנו מתחילים להתרגל למציאות הזו, וזה עכשיו טפטופים זבבים מול איראן. נכנסנו לעידן חדש, עידן של זבבים מול איראן. אני אומר את זה לצערנו, אבל אנחנו חזקים, אנחנו כאן, ואנחנו לא עוצרים לרגע את הניגון שלנו. הנה פתחנו בכל הערב ובשמחה ובטירוף. קחו למשל את חנן בן ארי אמש בפריז מול הפגנות וקריאות נאצה בחוץ. חנניה עלה אל הבמה, הסתכל להם בעיניים ואמר משפט אחד שנחרד בלב: הדרך שלנו להשתיק אותם היא פשוט לשיר, ולשיר חזק יותר. חנן בן ארי.

0: פריז, לא קיסריה. חנניה, פריז. בסוף, איך שלא תסתכלו על זה, מאזינות מאזינים, החיים שלנו טוטים. למרות הכל. הנה, תראו את נדבג, תראו מה קורה שם.
1: חמסה מזרחית, זה המרשם שלך.
0: כולם טסים.
2: חמסה.
0: ברוך השם.
2: המשרד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה.
0: וגם היום יום שלישי, גם היום נציג לכם חמסה, חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, דנדשים יפים יפים, אתם המאזינים, אלה שקובעים מי כובש את המקום הראשון בחמסה. ביום חמישי המצעד הגדול, עד אז אתם כמובן צריכים לדרג, להצביע ולהשפיע. אפשר לדרג את חמסה באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה ואפשר גם בוואטסאפ, אנחנו ב-050-97-97-357, 050-97-97-357, קדימה לדרג, ספרו לנו מי כובש את המקום הראשון בחמסה, זה שלכם, לגמרי. יאללה, נתחיל עם המצעד.
3: כניסה חדשה למצעד.
0: כניסה חדשה למצעד להודיה.

0: כניסה חדשה למצעד להודיעה, להיט היסטרי, 10 רמות מעליו. אם בא לכם להרים אותה למקום הראשון, למה לא? למה לא?
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום. כל החתונות, כל האירועים, כל התכשיטים, כל הטבעות, כל השרשראות, כל היעלומים, השעונים. חתנים וקלות שרוצים לפנק אחד את השני, המשפחה שרוצה להתפנק, אפשר להגיע אל טיטניום, חודש מתחתנים בטיטניום, הנחות ומבצעים מטורפים על מגוון תכשיטים, שעונים, יעלומים, אסור לכם לפספס את המבצעים האלה. זה קורה בטיטניום, כל הצוות יחד עם שימון וזן.

0: מחכים לכם בטיטניום, בקניון עזריאלי הנגב, בקומת הקרקע, אימא לב ואבא לב, איזה מבחר אדיר ואיזה מחירים. יש גם טיטניום בג'יטי סנטר באופקים, אז אתם בהחלט מוזמנים להגיע, לבחור לעצמכם את התכשיטים בכל תקציב, בכל מחיר. העיקר שתיכנסו אל טיטניום ותוכלו לפנק את עצמכם, ושימון אוזן יחד עם כל הצוות מחכים לכם בטיטניום. אנחנו רוצים לפנק אתכם. ככה זה, קיבלתי ככה טירוף, ביקשתי משימון אוזן מטיטניום לארגן לנו תיבה ענקית מלאה בשעונים שווים. בכל יום אני שולף מהתיבה הזו שעון ומחלק לכם אותו במתנה. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו ברדיו ובא לכם לקבל שעון שווה במתנה, מתנת טיטניום, מה שצריך לעשות זה רק לשלוח הודעות בוואטסאפ. אנחנו ב-050-97-97-357. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. כשאני מתקשר אליכם לקראת סוף התוכנית ממספר חסום, אתם עונים אחרי ששימון שואל אתכם
1: מה השעה היה מתוקים?
0: הוא שואל אתכם מה השעה היה מתוקים, תענו לו! ומי שיענה לו מה השעה יקבל שעון במתנה, מאוד פשוט. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97, הנה לאט, 050-97-97-357, רק את השם אני רוצה. זהו, אל תתאמצו, כששימון נשאל אתכם
1: מה השעה היה מתוקים?
0: תענו לו, תקבלו שעון.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם

0: מקום שני. מקום שתיים.
1: דוס.
0: טו.
2: מקום שני.
3: אייל גולן מחזיק לך את היד מקום שני. בסוף השבוע אייל גולן מתחיל עם מופעי הגולד. זה קורה, ברוך השם, זה קורה. בהצלחה לאייל גולן, וגם עם השיר הזה מחזיק לך את היד, אולי יחזור שוב במקום השני.
4: בין כל הרעשים שבעולם,
3: שומע שבא לכם.
4: אני שמעתי אותך.

0: אש.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה.
2: מקום ראשון. מקום
3: אונו.
2: אחת. וואן. מקום ראשון.
0: ביום חמישי ראשון. איתי לוי כבש את המקום הראשון בחמסה עם 0.6.
4: לפעמים אני לבד,

0: טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום, שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: חודש מתחתנים בטיטניום, יואם ימתוק, אתה וכל המאזינים שלנו. שוב אני מזכיר לכולם שיש לנו חודש מתחתנים, זה החודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן ולכלה, לבוא, לבחור, לקראת החתונה.

אם זה שעוני אופניים, שעוני אוקרה, אני באמת נמנע מלדבר על מחירים, כי אני רוצה שתבוא ותראו את המבחר, ואנחנו מסתדרים עם כולם, גם תבוא עם תקציב של 5,000 שקל, יש לכם לצאת לחתן ולכלה, אם יש לכם תבוא בתקציב יותר, פחות, לכל אחד יש לו מקום בטיטנים לבוא ולבחור, כמובן, אנחנו לא מתפשרים על האיכות ועל השירות ועל המוצרים הכי איכותיים,

0: בוא בית, תראו אותי, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם שום שימוש איתו, שאין לכם סתם, יושב בכספת ואין באמת מה לעשות איתו, אתם מוזמנים להביא את הזהב הזה, זה שווה כסף, ועדיף שזה יהיה עליכם משהו שכן תשימו, מאשר שיהיה זהב שיושב בכספת, שחלילה ילך לאיבוד או שיבוא מישהו יגנוב אותו, אז עדיף להביא אותו ולקבל זיכוי בחנות, וכמובן, כמובן, כמובן, כמובן, לקחת, משהו שכן תרצו, אם זה שעון אחר, אם זה תכשיט אחר, ויש לכם פה באמת מבחר הכי גדול בארץ. מוזמנים יהיה מתוקים.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם

הביטחוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוסה. מקום שלישי. מקום 3 3 מקום שלישי.

0: כל הלילה. עומר אדם, ריו דה ז'נרו. כבש את המקום השלישי, מעניין לאן תיקחו אותו ביום חמישי הקרוב. מעניין מאוד. למה אתה קופץ? זה בהצלחה, כניסה אחרונה חדשה למצעד שלנו.
1: כניסה חדשה למצעד.
0: בן צור, שמחה. אם בא לכם להרים לילד הזה, קדימה.

0: היידה, ביום חמישי בן צור באצטדיון פתח תקווה, ואם אתם רוצים להרים לבן צור בחמסה מצד הים תיכוני, אתם בהחלט מוזמנים לדרג, להצביע ולהשפיע. אפשר לעשות את זה באתר של רדיו 101.5, אפשר באפליקציה ואפשר בוואטסאפ 050-9797-357, זה הוואטסאפ שלנו ואתם בהחלט מוזמנים לדרג. בן צור עם שמחה, אולי עומר אדם עם ריו דה ז'נרו, איתי לוי עם 06, אייל גולן מחזיק לך את היד, ועודיה עם 10 רמות מעליו. מי כובש את המקום הראשון? רק אתם מחליטים, רק אתם קובעים. חמסה מצד הים תיכוני, אתר, אפליקציה, וואטסאפ 050-9797-357. בהצלחה לכולם, מה עכשיו?
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: חודש מתחתנים יוני בטיטניום, חברות וחברים, הנחות ומבצעים מטורפים על מגוון יהלומים, תכשיטים ושעונים, אסור לכם לפספס את המבצעים האלה, זה קורה בטיטניום, קניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע, וגם טיטניום בג'יטי סנטר באופקים. אנחנו הבטחנו לכם פינוקים, הבטחנו לכם שעונים, יאללה בוא נפעיל את המערכת, בוא נתקשר, בוא נתקשר. אם הטלפון מצלצל, אם שלחתם הודעה בוואטסאפ, אם שלחתם הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357, אם עדיין לא עשיתם את זה, תשלחו הודעה. אנחנו מתקשרים עכשיו, המערכת שולפת מספר, מתקשרת, זה ממספר חסום. כששימון ישאל אתכם מה השעה, תענו לו, בסדר? יש, המערכת מתקשרת? כן.
2: מה השעה, יא מתוקים? מה השעה, יא מתוקים? מה השעה, יא מתוקים?
3: 2:51.
0: יפה מאוד! ככה, ככה אני אוהב את זה, שקט, כמה שניות כמעט ואמרתי לך, פספסת את זה, ואז הבאת... עם מי אני?
3: עם שני.
0: שני לוי, מה העניינים?
3: נכון, בסדר, תודה.
0: יאללה, איזה כיף לשלוח אלינו הודעה, ופתאום אנחנו מתקשרים.
3: סוף סוף מתקשרים אליי מהרדיו, חשבתי
2: חסוך. מה השעה, יהיה מתוקים?
0: מה חשבת שזה מנהל הבנק? מה חשבת שזה, מי?
3: וואלה, לא, ראיתי מספר
0: חצית,
3: האמת, לא חשבתי רדיו דרום, אבל וואלה,
0: הסתתם. יאללה, בוא ניתן לשימון לשאול עוד פעם את השאלה, תעני לו ככה ישר, ישר וברור.
2: מה השעה, יא מתוקים?
3: 2:52.
0: יופי, יש לך שעון מדהים, מתנת טיטניום, טיטניום כמובן, בקניון עזריאלי הנגב קומת הקרקע, וטיטניום בג'יטי סנטר אופקים. תתחדשי אהובה שלנו, תמשיכי להאזין לנו, איזה כיף, ביי להתראות.
3: תודה רבה, אלופים.
0: אלופת, שני לוי, ביי ביי. גם אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, 050-9797-357. אנחנו מתקשרים, שמעון שואל...
2: מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה, יא מתוקים? אתם עונים, לא מקבלים שעון. פשוט.
1: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: איזה כיף לשני, השתבח, איזה כיף לשני.

0: דורות, העורכת הראשית. תודה לי לך נגיד, סטיב פרידמן, אפיק אוריאלי, בעל הכהן בן עמי, מיקי ביבס. שרון סיאני אחרינו עם ישיבה מזרחית.
1: ברוך השקרנים שבזכות...
0: אנחנו נבוא גם מחר, שתיים הצהריים. אם אתם רוצים שעון במתנה, שלחו הודעות בוואטסאפ ל-050-9797-357.
2: מה שעה, יהיה מתוקים?
0: עוד בעת 254, אנחנו צריכים ללכת שכף.

יאללה, שיהיו בשורות טובות, ברוך השם. חזרנו לשגרה, אני מקווה שימשיך השקט. לפחות אדם עוד יאללה.

0: משתבח. חמסה חמסה, שלום.
1: חמסה.
2: עם יורם סוויסה.
3: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, היינקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב-5 שקלים ו-90 ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
4: כוכבית 6189.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי. החל ממשכנתה לרכישת דירה ועד למשכנתה לחיסוי חובות על בסיס הצלחה בלבד. הענקת שירות למסורבי בנקים, BDI שלילי. מינוף נכס קיים וכל אתגר פיננסי אחר. ועכשיו במיוחד למאזיני רדיו דרום, מחזור משכנתה וליווי מלא של המומחים של בית המשכנתאות ב-50% הנחה. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית ישיבה מזרחית בהגשת שרון ציאני בכל יום בין 3 ל-6 ברדיו 101.5 FM. חייגו עוד היום, כוכבית 3943.
4: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
5: מיד לאחר החדשות, ישיבה מזרחית, בהגשת שרון סיאני.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שהרה לפני כחודש, תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך ב9 ימים ומעצרם של שני החשודים הנוספים ב3 ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. פרשת ריגול נוספת בשירות איראן. רענן אוחנה, תושב חיפה בן 44, נעצר לפני כחודש בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראנים. מחקירתו עלה כי במהלך מלחמת שאגת הארי ביצע חשוד מספר משימות עבורן קיבל סכומי כסף במטבעות דיגיטליים, ביניהן משימות צילום באזורים רגישים. זאת על אף שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני. הבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד 4 מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. מינויו של השופט יצחק עמית שלנשיא בית המשפט העליון יפורסם ברשומות משרד המשפטים. בפסק הדין של בגץ במסגרת עתירה של התנועה לאיכות השלטון, נכתב כי בהמלצת בית המשפט הסכימו הצדדים על המהלך. שר המשפטים יריב לוין הכריש כי הדבר נעשה בהסכמתו ומסר. שופטי בגץ כינסו בעצמם את הוועדה לבחירת שופטים בצו בלתי חוקי ומינו בעצמם את עמית. אני לא מכיר במינוי בלתי חוקי ולא אכיר בו, כך לוין. הדיון על הענקת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טענה במהלך הדיון כי גוטליב סיכנה אנשי שבק לאחר שחשפה את זהות בעלה של מובילת המחאה שקמה ברסלר המשרת בשבק. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ שעומד בראש הוועדה תקף את היועמ"שית וטען מנגד, את מתנהלת כיושבת ראש האופוזיציה.
9: איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? חוק לימין ובלי חוק לשמאל. בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, הכי מקצועי והכי הוגן, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל. וכפי שראית לסיכום, פה זה לא לשכת עורכי הדין, שמכנים אותך אשת הפלדה. פה זה בית העם, ופה את לא אשת הפלדה, את הפלדה שריסקה את אמון הציבור במערכת המשפט.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר

0: 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים אינברטר ובאזור, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

כל שעה נפתח עם אישי לוי. לא יודע אם נסגור גם את השעה, אבל לפתוח לפחות עם אישי לוי, כן. שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. מה העניינים, מה שלומכם, מה קורה, מה המצב, איך אתם מרגישים, האם אתם מרגישים טוב? צהריים, אני יודע, לפני ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים, זה השלב הזה שבו מרגישים את העיניים קצת כבדות.

אז בואו נאמר שלום וצהריים מצוינים לכל מועצת ביטול השנץ שהתכנסה לה כאן היום. הלו ליבגני גלאזר, דודי דודרי, עומר הג'ינג'י, אלשקו, אידומינו, גלאב, ג'וני, הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. אלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצור, יצחק יעקב, הלו איציק יעקובוב שלנו. מי עוד יש לנו פה? אפרת גוטה גואטה בוודאי, אפיק ליאור אדיר, שני שיין שני, אינבל כהן בן אמין, אלך נגיד. אנוכי שרון סיאני איתכם כאן עד לשעה 6. נאמר תודה רבה וענקית ליורם סוויס, חמסה אלק יורם. אנחנו היום עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943. ונדבר כאן עם רותם חן בהמשך, בהמשך התוכנית, לא בשעה הזאת. רק נזכיר לכם שאם אתם מרגישים חנוקים, הלוואות, משכנתה, אבל יש לכם נכס, יש לכם דרך לסגור את כל הדברים האלו, להוריד החזרים חודשיים ואפילו להקטין את הריביות משמעותית ממה שאתם משלמים היום.

0: אז אם אתם מעוניינים, אתם הרבה יותר מוזמנים לחייג עכשיו לכוכבית 3943. מחכים לכם שם צוות מקצוענים שיכולים לעשות לכם מחזור משכנתא או איחוד הלוואות, ובמקרים רבים להפחית לכם משמעותית את ההחזר החודשי באלפי שקלים. וזה נוגע בכיס שלנו, זה במקום שסתם תשלמו את הכסף, תזרקו אותו מה שנקרא לים, חבל, תשאירו אותו אצלכם, כי זה חיסכון של הרבה מאוד כסף, וזה גם פחות לחץ, פחות ויכוחים על כסף בבית, יותר אוויר לנשימה, יותר זמן למשפחה, לא מתעסקים בזה, זה לא מדיר שינה מעיניכם, כן יקבלו את ההתחייבות הזאת, יורידו את זה בסוף החודש, בתחילת החודש, לא, די, זהו, זה לא חיים, גם מינוס, גם הלוואות, גם משכנתה, צריכים לבדוק, תנו למקצוענים של בית המשכנתאות לבדוק את זה בשבילכם, בעבורכם, בדיקה כמובן בחינם, ולא לשכוח שכל הרעיון של בית המשכנתאות זה אם לא חסכתם, גם לא שילמתם. אם הם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם גם לא תשלמו שום דבר. אוקיי? קחו את זה בחשבון. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. כל זה קורה בבית המשכנתאות, כוכבית 3943, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: או, למי לא אמרנו צהריים טובים, שלום גם לכם, מה העניינים? כן, גם סניר וגם אביגיל פה נמצאים, נכון? שלום לכם.
2: אפטרנון.
0: או, שלום, נון. עדיין לא אפטרנון.
2: גוד אפטרנון.
0: לא, נון.
3: גוד אפטר ג'דתי.
0: לא, אבל תגידי לו שזה נון.
3: גוד אפטרנון.
0: לא, אפטרנון זה אחר הצהריים, זה לא עכשיו.
2: הלוואי והייתי יודע מה אמרת, אבל בטוח זה משהו טוב.
0: אז תלמד כמו שהיא למדה, תלמד, מה קרה?
3: גוד אפטר ג'דתי. גוד
2: אפטרנון.
0: הנה, ובהשלמה בול לשניכם. אוהב לנצח, קובי פרץ. לי קוראים שרון זיאני. האזנה מצוינה.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית.

0: תוכנית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן, צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות, אז אל תחכו לרגע האחרון. בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית, עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה, עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: אכן כן, שווה, שווה, קולנוע ישראלי שווה. גם אני מחכה האמיתי לקופה ראשית, אני מחכה לסרט קופה ראשית. 24 דקות בתוך השעה 3, שואל אותנו, מי זה שואל אותנו? אין. השיר הזה של קובי פרץ זה כאן חידוש לזמר, לשירו של הזמר, גיא גמזו, איפה אתה ישן אח שלי, ברור. זה אני אומר את זה כל הזמן. השיר שייך לגיא גמזו במקור, המילים של רמי לב, לחן הוא ערבי, וכאן לקח את זה קובי פרץ, והפך את זה לאוהב לנצח שלו. מה עוד יש לנו? שואלים אותי כאן בוואטסאפ, האם ייחוד הלוואות זה גם כולל את המינוס בחשבון, וגם את כרטיסי האשראי? זה מה שאני יכול לענות לכם עליו, כן. זה כולל הכל, זה כולל את זה, כל מה שאתם צריכים לעשות סדר בחשבונות שלכם, זה בית המשכנתאות. אתם יודעים מה? לא משנה מה אתם מרגישים. אם אתם מרגישים שיש לכם חוסר בתזרים, משהו נתקע לכם, שזה כבר לא אותו דבר כמו לפני חצי שנה או כמו לפני שנה, תעשו עכשיו מעשה, תחייגו אליהם, כוכבית 3943, גם ככה הבדיקה היא בחינם, וגם אם אתם הולכים אליהם ואתם מתחילים לעשות איזשהו תהליך, אם לא חסרו לכם כסף, לא הצלחתם לחסוך, אתם לא משלמים כסף, אוקיי? אין, לא, זה לא יקרה. ואנחנו עומדים מאחורי זה, בית המשכנתאות, כוכבית 3943, ולא לשכוח כמובן, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כי יש לכם הטבה מאוד מאוד מסוימת, ויחס, ככה, תגיעו להם דרכנו, עדיף לכם.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
2: קצת פרויקט, מה אתם אומרים? לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המנופאים, עובדי הנמל, כולו לוש עליכם.

0: רינת בר, אם תן לה לפנק אותך, עכשיו אנחנו 35 דקות בתוך השעה 3, זה אומר שחייבים לצאת לפרסומות, ולחזור אליכם ממש מיד עם שיר מפנק.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. וודקה פינלנדיה או רוסקי ליטר פלוס 6 יחידות בלו ב-99 שקלים ו-90. ערק אליט 700 מיליליטר ב-54 שקלים ו-90. משקאות האושר בתחנה המרכזית קריית גת. הזהרה, צריכה מופרדת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
7: המשקאות, לעשות שמח.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע.

0: תעסוקתי שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
4: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
5: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול בשישה שקלים ותשעים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
9: מה קרה? מה קרה? לא צריך לקשקש. קשקושים זה מיותר.

אמא לב ואבא לב, יואב יצחק בהופעה חיה עם השיר הומיה שלו, כן. חבר מאוד טוב שלו, שגם ביצע איתו שיר, גם עשה איתו מופע, אם אני לא טועה, כן. שלומי שבת, על סלסלים. מהוותיקים של שלומי וגם מהיפים שלו.

0: מדבר, כן. או, כן, הנה, אשת התארים שלנו הגיעה, והיא כאן, ואנחנו רגועים, נכון?
1: השוברת, השורפת, החונקת, אשת הפופקורן.
0: בדיוק, אז אנחנו רגועים שאת פה, הכל בסדר. אני רק מזכיר לכם, לפני שאנחנו נסיים את השעה הזאת, ואז נחתום עם שיר, ואחרי זה פרסומות וחדשות, אנחנו במהלך כל השבוע הזה, עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943, כבר מיום ראשון, וכן, אתם יכולים לסמוך על זה, שזה על סמך הצלחה בלבד. חברות, חברים, שימו לב, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, זה אומר לא חסכתם, גם לא שילמתם כסף. אבל בואו תעבור את הדברים ממש לפי הסדר כמו שצריך, זה טלפון קודם כל, כוכבית 3943, יבדקו לכם דרך הטלפון, האם אתם צריכים, זקוקים, למה אתם זקוקים, קודם כל קחו בחשבון שאם יש לכם נכס, הוא יכול לעבוד בשבילכם, ואתם מפסיקים להיות עבדים של הבנק, ואתם מחזירים את השליטה אליכם, יהיה לכם פחות לחץ על החשבון, פחות ויכוחים על כסף, יותר אוויר לנשימה, ויש מחיר קבוע וידוע מראש, אין אחוזים מהחיסכון, אבל גם, אם לא חסכתם, לא שילמתם, אוקיי? זה בוודאות אני יכול להגיד לכם, זה מה שקורה בבית המשכנתאות בשבוע הזה, כשהם איתנו. כוכבית 3943.
2: מחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: אז אולי לא אישי לוי יחתום לנו את השעה הזאת, אבל אנחנו עדיין נהנה משירת הלוויים. רובי לוי, שהוא גם בדרך כזאת או אחרת קרוב משפחה של הלוויים שם, של נתי, של אישי, מלי שהוא הבן דוד או משהו, אל תפסו אותי במילה. מלאת אהבה, ייקח אותנו רובי לוי לכיוון הפרסמות וחדשות ארבע.
3: רק פתחי את ליבך, אם תרצי לחייך, ואבוא עד אליי.
0: רוב תומן כולנו, כולל אני, שרון סיאני כאן.

0: שרון סיאני.
1: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
5: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
6: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
8: המשקאות, לעשות שמח.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גרגוס, בלוגה, בלוגה אטלנטי 750 מיליליטר פלוס 6 בלו ב-149.90 שקלים. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, תכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיאב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר

0: תחנה מרכזית קריית גת.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. תקרית חריגה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
8: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למשגב עם וירה לעבר מוצב צהל. כוחות צהל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות צריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשאות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
7: שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל תושבי הנגב נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח שהרה לפני כחודש, תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, אחד מהם בדרגת אלוף משנה במילואים. מעצרו של השוטר הוארך ב9 ימים, ומעצרם של שני החשודים הנוספים ב3 ימים. בשלב זה חל צו איסור פרסום על שמותיהם של השלושה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות לקריאה ראשונה. החוק שיזם סגן שר התקשורת ישראל אייכלר מיהדות התורה נועד להסדיר את המשך ההנחות במעונות היום גם למשפחות של חרדים שאינם מתגייסים לצהל. גם מפלגת הציונות הדתית תתמוך בהצעת החוק שתעלה כבר מחר לקריאה ראשונה, לאחר שלדרישתה נוסף סעיף שקובע כי תינתן עדיפות למשפחות שמילואים ניקים בקבלה למעונות יום. כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי בייעוץ המשפטי אמרו במהלך הדיון כי גם אם החוק יעבור, מבחני התמיכה לא יאפשרו מתן הטבה למשפחה בעבל לא הסדיר את מעמדו מול צהל. צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה הטילו סנקציות נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואסרו עליו את הכניסה לשטחיהן. זאת בטענה כי הוא גורם לכאורה להחרפת האלימות ביהודה ושומרון. במסגרת הצעדים נאסר בין היתר על כניסתו של סמוטריץ' לשטחי המדינות לצד 4 מנהיגי ארגונים ו-21 אנשים נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: ישראל, היום.
7: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... כפוף לתקנון.

הגרסה של משה פרץ למפרש שלמה של זוהר גובה מקור, מה שנקרא משיר שקט, הפך אותו לפושע, כן. אז שוב שלום לכם, אהלן וסהלן, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות, אתם איתנו ואנחנו איתכם, אתם על מהדורת הצהריים של 101.5, הישיבה המזרחית שלנו, לא לכל מי שנמצא כרגע בדרכים, התעזרו בסבלנות גם אם אתם נמצאים באיזשהו פקק או עומס כזה או אחר, ואם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח כמובן להעיף מבט למושב האחורי. הלו גם למאזיננו אי שם בצרפת, בצורפת, נכון? חיים ויקטורין שמאזין לנו, כן, מרסי, מרסי.

0: כן,
1: אתם רואים, יש לנו גם בארצות הברית, יש לנו גם מצרפת, יש לנו גם רומניה, נכון?
0: כן.
1: גם אני צריך לעשות ספירה כזאת. זה בזכות היישומון, האפליקציה של רדיו 105 FM. תודה לאל, אנחנו מצליחים להגיע לכל מקום בארץ ובעולם. אנחנו גם בשעה הזאת עם בית המשכנתאות, כוכבית 3943, כאשר נדבר כאן בהמשך עם רותם חן, המנכ״ל והבעלים של בית המשכנתאות. נכון לכרגע, אם אתם מרגישים איזשהו לחץ כלכלי, וזה הפך להיות אחד הגורמים המרכזיים, מה שנקרא, למתח בתוך המשפחה, ויש לכם נכס בבעלותכם, יכול להיות שיש לכם את הפתרון אצלכם, ואתם אפילו לא יודעים את זה. כי בבית המשכנתאות לא מסתכלים רק על המשכנתא, מסתכלים על כל המכלול של הדברים. גם הלוואות, גם משכנתא, גם החזרים חודשיים, מינוס, התחייבויות לרכבים, כל הדברים האלו. הכל נלקח בחשבון, ואם הבנק אמר לכם לא, וזה לא אומר שאין לכם פתרון, כן? גם אם חזרו לכם צ'קים, גם BDI שלילי, גם אם צברתם הלוואות, עסק שנקלע לקושי, אל תרגישו לבד, אפשר לצאת מזה. כוכבית 3943, בית המשכנתאות, עומדים לרשותכם, רק תחייגו אליהם ולא לשכוח כמובן שוב, לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, ושוב, אני גם תמיד אומר את זה, אם לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו כסף. לא חסכתם, לא שילמתם, לא רק סלוגן, זאת האמת, זאת המציאות, אוקיי? זאת ההתחייבות של בית המשכנתאות, בהצלחה לכם.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
1: כמה שאני אוהב לנגן את השיר הזה בפסנתר, אתם לא מבינים אפילו. בשבילי, אתה שר לגן עדן. לא מאמין שאני אומר את זה, אבל זה אישי לוי, זכרו לברכה, שבטח עכשיו מלמעלה מחייך, כי זוכרים אותו בכל מקום, בכל פינה. הרשתות עדיין לא נרגעו. לי קוראים שרון סיאני. האזנה מצוינת.

בני אלבז עם הגרסה שלו לרק תפילה, או כשהשמש תעבור עליי. טוב, יש לנו פה את סחי חדי שכתב לנו הודעה, זה לשיר השער לגן עדן. הוא רצה להקדיש אותו לאחיין שלו, יקיר חדי, ששר אותו לפחות פעם בשבוע בקריוקי. אז טוב, ראיתי את זה מאוחר, כי מה אני אעשה? יש לי פה עוד כל מיני הודעות, אתה יודע, סחי, אני לא לבד פה. יש פה גם את איריס שמאזינה בפול ווליום ברכב, ודרישת שלום לבעל דוד שמאזין לנו ונמצא בעבודה. ויש פה מישהי שבכלל מתלבטת להישאר ברכב, לעלות הביתה, לשרוף דלק, לא לשרוף דלק, לא יודע מה להגיד לה. אני חנוק, אני חנוק באמת. אבל טוב שעלית הביתה, זה בסדר, מצוין. או שעוד דקה תשלחי לנו סיבור.

איזה מפרגן, את החיים שלי, המלכה שלי, ליאור נרקיס. 27 דקות בתוך השעה 4. מרב וקנין כותבת לנו לגדוד קדם, חילוץ והצלה של פיקוד העורף, ולמלך שלנו, מלך יש לנו אחד למעלה. המפקדה הכי איכותית שיש, ליאל וקנין, מתגעגעים אליך ומחכים שתחזור הביתה. נשמח לשיר של אייל גולן, חוזר הביתה, אולי בהמשך, אני לא מבטיח, אוקיי? יאללה יא תותחים, אם אפשר להקדיש לשיר כל עולמי של קובי פרץ לברת סריקר, אשתי יקירתי שסובלת מזה שאני כל הזמן במילואים, וכמובן גם לגדוד 1893 פלוגה ב' של שמעון קנן, התותח, אוהב אתכם, רסאפ שלכם באהבה, ארז צריקר הדימונאי, או איך אומרים,

הפסיכיאטרי של דימון. אם אתה מעיד על... לא, אני לא, אני לא, לא, לא. יאלי, מאיה ואלרועי, יוסף אבא אוהב אתכם, זה מלידור דהן. גם אנחנו אוהבים את כולכם. אלו גם ליוסי סיגרון, אז הזמר, הנהג, המרקד, המזמר, אחר צהריים טובים לכולם, גם לך. מה עוד יש... מה אמרתי לכם? חברות, חברים, הצוער, זה חרצצנית, אוף, זה שנה, לא רק השנה, העשור.

0: אלה אני מעביר אליה את פינת המקסימום שטויות במינימום זמן. כן, היא הופכת לכ... היא תקבל את התואר. אבל בכל מקרה את...
1: את אחלה ואת חמודה.
0: בסדר, גם זה בערבון מוגבל, אבל בסדר, יאללה.

שתדעו שבכל מיני מקומות של אוכל כאלו שפעילים בלילות, זה שיר היסטרי הדבר הזה, לא להאמין. גם זה, גם ב-MV שחורה, גם נערי שובה אליי. איי איי איי, את חמודה. טוב, מסתבר, היינו צריכים לדבר עכשיו עם רותם חן, אבל כרגע יש להם עומס על הקווים שם, בכוכבית 39-43, ואני מבסוט מזה, אז אנחנו...

0: בפרסמות בקטנה, ונחזור מיד.
1: לחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
2: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבא. איזה בנק מפריז, אתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
3: בנק הפועלים.
2: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
1: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
7: אפס לתקנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
1: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
13: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בן המשקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע. בן
15: המשקאות, לעשות שמח.
16: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת אור עם המומחים שלנו, חייגו

0: כוכבית 3098.
1: עיוני, מה שלומך היה עיוני? כבנת?
2: מה עושים ככה? עושים ככה? יא עיוני!
1: אה, כפרה! הוא מחכה אותי. אני לא מבינה, אתם לא עובדים.

איזה תחושות זה העלה בכם המאזינות המאזינים, סיגי. אני מסכים איתך, זה אחד השירים היפים של זוהר ארגוב. ועכשיו תרשו לי לומר שלום וצהריים מצוינים, או אחר הצהריים מצוינים אפילו.

0: לורד חן, מנכ"לית ובעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. שלום לורד.
1: שלום, שרוני.
0: מה קורה? מה זה התגעגעתי? אני שאלתי, מה, איפה היא, מה קורה? מה פה? אמרו לי, לא, גם השבוע זה רותם עולה, אבל אני אמרתי לפני זה שיש לכם לחץ היסטרי, וככל הנראה רותם כרגע עסוק ממש, ושזה טוב, אני ממש מבסוט מזה.
1: אבל בואי צפ... אנחנו זוג, וזוג זה גוף אחד.
0: זה נכון. בוודאי. את יודעת אבל למה אני מבסוט מזה שאתם זוג? ורד, אני אגיד לך למה. כי אז העסק עצמו הופך להיות עסק משפחתי, במיוחד שכשאתם מטפלים במשפחות שזקוקות לעזרה, אז אתם כן יכולים להבין דווקא את הצד שלהם כמשפחה. חד
1: משמעית, ככה גם באמת החברה שלנו מתנהלת, וגם הלקוחות מרגישים את זה, ואפשר לראות את זה גם בתגובות שלנו. יש
0: עלינו 100% המלצות חיוביות,
1: ואני רגע רוצה ככה לשאול אותך, שרון,
0: בסוף
1: מה המשפחות רוצות? רוצות יותר כסף בחשבון הבנק? אבל ורד, אני חייב לשאול אותך, את על דיבורית
0: או משהו?
1: אני עם אוזניות, כן.
0: אז אני אולי כדאי שתתנתקי ממנה, כי אני שומע אותך עם הרבה מאוד הד מסביב.
1: אוקיי, אז אני מתנתקת.
0: אוקיי, אין בעיה.
1: אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב?
0: הרבה יותר טוב, ודאי, כן.
1: בסדר גמור. אז קודם כל, אז בואו נתחיל מההתחלה.
0: אוקיי.
1: אני שאלתי באמת שאלה, בסוף מה המשפחות רוצות? אנחנו יושבים בבית ורוצים יותר כסף בחשבון הבנק. כולנו רוצים להפסיק להתגלגל מדי חודש.
0: אני חושב שגם וגם. אני חושב שגם וגם. כל המכלול של הדברים האלו, אנשים משפחות רוצות. אני יודע שאני, גם משפחה שלי, הייתי רוצה בשבילה את הטוב ביותר.
1: נכון מאוד, זה מה שאנחנו רוצים. וזה כאילו חלק מניהול כלכלי, נכון, זה מה שמביא שקט הביתה, להפסיק לחשב כל קנייה, חופשה, או להרגיש, כאילו, כולנו רוצים להרגיש שיש לנו אוויר לנשימה. עכשיו, אנחנו לא יכולים באמת להוריד את יוקר המחיה, אבל אנחנו כן יכולים לקחת אחריות ולשלוט במה שקורה סביבנו. אוקיי? והדבר הכי חשוב זה לבדוק את ההוצאה הכי גדולה וחשובה של רוב המשפחות במדינת ישראל, שזה המשכנתא.
0: המשכנתא, כן.
1: והלוואות שהם ממהרים לקחת, כי אם יש מינוס או צריכים כסף, אז הם ממהרים לקחת הלוואות שעולות להם המון המון כסף, וריביות הכי טובות שאפשר לקבל זה דרך המשכנתא. אוקיי?
0: אוקיי.
1: אז בשיחת טלפון לכוכבית 3943, אפשר לגלות אם יש לכם חיסכון, וזה יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
0: ממש ככה.
1: ואלפי שקלים בהחזר החודשי, וזה כסף שנשאר בבית, לילדים, למשפחה, וזה מחזיר אוויר לנשימה.
0: מה זה מחזיר? תקשיבי, זה מיישר משפחות, זה מציל זוגיות. זה מציל זוגיות. ברגע שיש לנו איזושהי בעיה כספית, שסליחה, כן, אבל בעיה שכבר מתמשכת, גם הלוואות, ופתאום שוברים את הראש, ניקח מההורים שלך, ניקח מהחברים שלנו, זה משהו ש... זה להוציא אנרגיה על סתם, על כלום, כי במיוחד, כמו שאתם אומרים...
1: זה גם כל הזמן לאחז במישהו, בעזרה מההורים,
0: נכון.
1: בעזרה מלקחת הלוואה מהבנק, זה גם לאחז, זה להיות תלוי. עכשיו, כשיש נכס, הוא כלי כלכלי, ואפשר למנף אותו בעזרת מחזור משכנתא ואיחוד הלוואות, ולצמצם המון המון הוצאות חודשיות, ואני אומרת, כאילו, אל תשלימו עם המצב, גם שאני אומרת המאזינים.
0: ברור, כמו המשפט המפורסם, התרגלתי...
1: זה מה שיהיה ונמשיך לקחת, זה מקסום נתגלגל, ובסוף מאבדים את הבית.
0: כמו המשפט המפורסם, ורד, התרגלתי לחיות עם המינוס, משפט שאני לא יכול לסבול אותו. לא יכול לסבול אותו. אין דבר כזה להתרגל. אתם יודעים כמה אתם משלמים על המינוס? כמה ריביות על המינוס? אתם פשוט תסתכלו פעם, תפתחו את העיניים, ואתם תבינו שאתם יוצאים ממש ממש פריירים. וכרגע יש לכם את האפשרות להשאיר יותר כסף בבית, אבל בעצם ממירים כסף בכסף, נכון?
1: הרבה מאוד כסף, זה באמת הרבה מאוד כסף. וגם... זה המון כסף שיכול להישאר אצל המשפחה. אני אתן לך דוגמה של זוגות שמגיעים אליי, שאנחנו מטפלים...
0: בואי נעשה את זה בקצרה, כי אנחנו מדברים גם בשעה הבאה. תני לנו דוגמה קצרה כזאת.
1: אז דוגמה של משפחה עם שלושה ילדים שהגיעו אליי עם מחזרים של 14,000 שקל על הלוואות ומשכנתא, צמצמנו להם את זה ל-7,000 שקלים.
0: אני חצי מחיר.
1: לא תספר את הסיפורים, לא. כן, זה המון כסף. כולנו עובדים קשה בשביל הכסף, השאלה היא רק אם הכסף עובד בשביל המשפחה או בשביל הבנק. ובטלפון אחד לכוכבית 3943, אנחנו נעשה שזה יעבוד בשבילכם ולא בשביל הבנק.
0: וורד, הרבה מאוד פעמים שואלים, בגלל שאני אומר כל הזמן בעיקרון זה על בסיס הצלחה בלבד, זאת אומרת לא חסכתם, לא שילמתם, והרבה שואלים אותי, זה אמיתי, זה נכון? ממש שואלים כאן בוואטסאפ, אז תעני להם תשובה.
1: קודם כל אני גם רוצה להגיד עוד דבר למאזינים, שיש הטבה בלעדית של המאזינים שלכם למחזור משכנתא ב-5,000 שקלים.
0: זה עדיין ממשיך.
1: זה עדיין ממשיך.
0: זה אלופת.
1: אם זה תיקים מורכבים עם בעיות של BDI שלילי או איחוד הלוואות וכאלה, אז זה 50% הנחה בשכר הטרחה. על בסיס הצלחה אין דמי פתיחת תיק, זאת אומרת יותר טוב מזה אין.
0: אין יותר טוב מזה, לא רק זה, גם בואי ורד, ורד, בואי אני אעשה לך, כי את עדיין עסוקה בתוך העסק שלך, אבל אני כצופה מהצד יכול לבוא ולהגיד לכם, חבר'ה, השקט הנפשי שיש לכם, מכל העניין הזה הבירוקרטי של ללכת למשרדים, להביא כל מיני תפסים, אתם לא עושים את הדברים האלו. בשביל זה יש את בית המשכנתאות, שידאגו לטפל בכם מאלף ועטב. כשאתם תיכנסו, אתם תבינו מה זה בית המשכנתאות, זה בית. אתם נכנסים, מסתכלים עליכם בגובה העיניים, מדברים איתכם, מבינים לצרכים שלכם, ויוציאו איתכם לדרך כלכלית בטוחה ויציבה יותר, כאשר אתם רואים למרחוק. אתם לא מסתכלים רק צעד קדימה, אלא הרבה מאוד צעדים קדימה, ואנחנו
1: מלווים את הלקוחות כל הזמן, ואנחנו עושים
0: ריסטארט
1: פיננסי, והוצאות בהתאם להכנסות, ומשאירים הרבה מאוד כסף למשפחות כל חודש.
0: אני לא רוצה להוסיף מילה על מה שאמרת כרגע, ורד, חוץ מלהגיד לך תודה, ואנחנו נדבר גם בשעה הבאה.
1: תודה רבה, תודה.
0: תודה יקירתי, ביי בינתיים.
1: ביי, ביי.
2: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: טוב, נחתום פה את השעה הזאת? וואי, נגמרה לנו השעה, אני לא מאמין. טוב, אין מה לעשות. נחתום אותה עם אלי לוזון. כן. במקום שאתם תבכו ותגידו אלו לא הביאו לי והמדינה גונפת אותי ולא עשו לי ולא פה ולא שם, אז לא סתם לבכות, בואו נבכה עם מנגינה, בואו נבכה עם אלי לוזון, נקטר כמו שצריך. מה אתם אומרים? אפשר להוסיף לכיתור הזה אפילו קולולוש. כן, תוסיף לו קולולוש, תוסיף לו, יופי. ככה יבגני אוהב את זה. יפה לך יבגני, כל הכבוד.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, הבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
3: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון. תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון. צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים.

0: 90, בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
1: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
4: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. התקרית החמורה בצפון, מחבל חצה לשטח ישראל וחוסל במרחב רכס רמים שבגליל העליון, מדווח כתבנו בצפון עידן אבני.
5: למרות שסמוך לגבול נהרסו הכפרים והאזור ריק מתושבים, מחבל חמוש באקדח הצליח לחצות את גדר הגבול סמוך למסגב עם וירה לעבר מוצב צהל. כוחות צהל חיסלו אותו, אין נפגעים לכוחותינו. באזור נערכות צריקות לשאול למצות של מחבלים נוספים, התושבים ביישובים הסמוכים הונחו לשאות בבתים והכבישים באזור נחסמו לתנועה.
4: לוחמים בגזרה ששוחחו עם כתבנו הצבאי לידור סולטן סיפרו כי המחבל הגיע מנקודה לא צפויה, כזו שמקשה מאוד על החדירה, ולא חושבים שיכולים להגיע ממנה. לדבריהם, על המחבל נמצאו אקדח, סכין ופריטים נוספים שעשויים היו לשמש אותו לביצוע פיגוע. יושב ראש מושב מרגליות איתן דודי זעם על כך ואמר בשיחה עם מערכת היום, אם מדינת ישראל לא מגיבה בחומרה, אנחנו כנראה באמת אזרחים סוג ב'.
6: זה אירוע שלא יכול לעבור על סדר היום. אני, כשאני לא שומע את המטוסים באוויר, זה עושה לי צרבת, זה לא נשמע טוב. לא מהדח היה צריך לברור עכשיו, להסביר לי שאין משוואה שחדירת מחבל לא תענה בשום דבר, וגרו שתענה בירי בתוך דרום לבנון. זה לא המשוואה שאנחנו צריכים לנרמל. לא יקום כדבר כזה שחדירת מחבלים שנכנסת, יש חדירת מחבלים לשטח ישראל, ליישוב מדינת ישראל, מרחק של חצי קילומטר, ומדינת ישראל לא מגיבה בחומרה.
4: צהל ושירות בתי הסוהר נכנסו למלחמה ללא תוכנית מסודרת לקליטת מחבלים בהיקפים גדולים, מה שהוביל לשחרור אסירים ביטחוניים בזמן שחטופים עוד הוחזקו ברצועת עזה, כך קובע דוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. לפי הדוח, המחסור במקומות הכליה גרם לצמצום מעצרים ביהודה ושומרון ולפגיעה ביכולתו של שב"כ לבצע חקירות יעילות. המבקר מתניהו אנגלמן מציין כי שחרורם של 19 מחבלים ביולי 2024 ובהם מנהל בית החולים שיפה לא אושר על ידי המלל או ראש הממשלה בנימין נתניהו. מצה"ל נמסר בתגובה, בניגוד לנטען בדוח, צה"ל נדרש להיערך להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד ולא קיבל הנחיה אחרת בשום שלב. בית המשפט המחוזי בנצרת גזר 11 שנות מאסר בפועל על תושב מסעדה שהורשע בעבירת ריגול לטובת איראן. על פי הודעת הפרקליטות, הוא אסף והעביר מידע על פעילות צה"ל בצפון, כולל תנועות טנקים ונפילות טילים, לגורם בסוריה שפעל עבור גורמים איראניים במהלך המלחמה. לצד עונש המאסר נגזרו עליו 24 חודשי מאסר על תנאי, וכנס בסך 10,000 שקלים. הייעוץ המשפטי של ועדת התקשורת הודיע כי אינו יכול לעמוד מאחורי נוסח הצעת חוק השידורים של השר שלמה קרי. בייעוץ המשפטי טוענים כי הספיקו לעבור רק על כ-60% מהנוסח שהופץ הבוקר, לפני שנדרש תחת לחץ השר קרי ויושבת ראש הוועדה גלית דיסטל אטבריאן להעבירו לאישור חברי הוועדה. כתבנו בכנסת אילי זילברברג מציין כי לפי טענות הייעוץ המשפטי, בחלק שנבדק נמצאו תקלות, פערים בין ההסכמות שגובשו בדיונים לבין הנוסח בפועל וקשיים בתבנית החקיקה. הייעוץ המשפטי הדגיש כי כל עוד לא יאפשרו לו לעבור לנוסח הסופי של החוק לקראת אישורו בקריאה שנייה ושלישית, הוא לא יעמוד מאחוריו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
4: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
7: לקוחות כללית, אנחנו...

0: איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

רציתי לפתוח עם אישי לוי את השעה הזאת, אבל אני שומר לכם את אישי לוי לדובדבן שבקצפת לפינת הקלאסיקה שלנו. משהו מהעבר ש... תמיד כיף לשמוע. וגם את זה כמובן, הפרויקט של רביבו עם לילה שלי, מחרוזת לילה שלי. פותחים לנו את השעה השלישית, שלום לכם שוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים היושבים וברוכות היושבות. אנחנו בשעה השלישית, מהדורת הצהריים ערב של רדיו 101.5 FM, כאן בישיבה המזרחית שלנו עם בית המשכנתאות.

וגם בשעה הזאת כמובן נדבר כאן עם ורד חן, המנכ"לית והבעלים של בית המשכנתאות, כוכבית 3943. ואם אתם מרגישים חנוקים, מרגישים שמשהו בתזרים המזומנים שלכם כבר לא עובד כמו פעם, כי יש לכם משכנתה שחונקת בריבוי הלוואות, כי לקחתם גם על רכב וגם כי הייתם צריכים לשיניים, או לקחתם לכל מטרה, לא משנה מה, תבדקו את זה, תבדקו אם אפשר לעשות לכם איחוד הלוואות, מחזור משכנתה, וכל זאת כמובן בתנאי שיש לכם נכס, וגם כאלו שיש להם BDI שלילי, כאלו שחזרו להם צ'קים, נמצאים בהליכים לא נעימים, מה שנקרא הליכי הוצאה לפועל. אם העסק שלכם נקלע לאיזשהו סוג של קושי, כל הדברים האלו יכולים להוביל אתכם למקום אחד שנקרא בית המשכנתאות, שעובד בשיטת לא חסכתם, לא שילמתם, לא הצליחו לחסוך לכם כסף, אתם לא תשלמו כסף.

0: אז כן, אם מי שעדיין לא הבין, בית המשכנתאות, אנחנו נדבר כאן בהמשך כמובן עם ורד, אתם תבינו הרבה יותר טוב אחרי שהיא תדבר איתנו כאן בהמשך. בית המשכנתאות, בינתיים, אם יש לכם שאלות וכאלו להפנות אליהם, אז תפנו אליהם ממש עכשיו, כוכבית 3943.
1: מחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 3943.
0: 16 דקות בתוך השעה 5, הנה עכשיו כוכבים, שילה בן סעדון, ואני מצרף אלינו את הכוכב שלנו, דוד חכם, נסיעה טובה. אלו גם לך, דובדבן, נועם.
2: עכשיו, הרגע לא חיכינו, את רואה, אמרתי לך שכל זה יתגשם.

0: העיקר שיהיה לנו שקט. ואם אתם רוצים שיהיה לכם שקט בחשבון שלכם, אז רציתי שנדבר עם ורד גם בשעה הזאת, אבל מסתבר שמתאים אותי, אין מה לעשות. או שבגלל שרותם עכשיו פחות עסוק מוורד, וורד יותר עסוקה מרותם, אני לא יודע, נשאל, רותם, מי יותר עסוק, אתה או ורד?
1: האמת ששנינו עסוקים, אבל ורד לא יכולה לעלות איתך על הקו, בגלל שהיא עם לקוח כרגע.
0: זהו, נו, אוקיי.
1: ורד איתו על פתרון, אז אני פה על הקו.
0: זה בסדר, אני שמח לדבר עם שניכם. בית המשכנתאות כוכבית 3943, זה המקום שבעצם נותן לכם את האפשרות לעשות סדר בבלגן הפיננסי שיש לכם. רותם, אני ביקשתי מוורד לספר לנו על איזשהו מקרה או משהו, השאלה אם יש לך ככה בשלוף.
1: יש כל כך הרבה מקרים, האמת, ואני יכול לתת לך מקרה, באמת קרה לו ממש לפני שבוע, סיימנו איתם תהליך. לקוחות שהגיעו אלינו, זוג בגילי 40 עם שלושה ילדים, ששילמו על ההלוואות ועל המשכנתה כמעט 14,000 שקל. אנחנו, מה שעשינו איתם, היה להם גם כרטיסי אשראי פתוחים, גם מינוס, שעוד פעם אני חוזר ואומר, המינוס זו ההלוואה הכי יקרה. אנשים, אתה יודע, דיברנו על זה לא מעט השבוע, שהם רגילים לחיות במינוס. תשימו לב שאתם משלמים כל כך...
0: משפט נוראי, אגב, התרגלתי לחיות עם המינוס, משפט נוראי.
1: מאוד נוראי, מאוד, וזה לא צריך להיות ככה. ובאמת אנחנו לקחנו אותם, הם שילמו, אמרתי לך, כמעט 14,000, איחדנו להם את כל ההלוואות, את המשכנתה, המשכנתה שלהם הייתה טובה, אז לא עשינו מחזוק, אבל איחדנו להם את כל ההלוואות, הורדנו להם להחזר כולל של 7,900 שקל מ-14,000. הם חסכו כל כך הרבה כסף, והיום גם הם עוברים איתנו, התחילו תהליך בעצם של ייעוץ כלכלת המשפחה. אני תמיד אומר, איחוד הלוואות זה לא פלסטר. זה לא טוב, אתה יודע, בואו נאחד רגע את ההלוואות, נקטין את ההחזר החודשי. זה גם, אנחנו עוזרים לכם לעבור בעצם עברה פיננסית, תהליך של חשיבה אחרת, תהליך שבאמת במקום שתעבדו בשביל הבנק ותשלמו ריביות על ריביות ותתנו לבנקים להתאשר עליכם,
0: תעבדו
1: בשביל עצמכם.
0: להשאיר את הכסף הזה בבית, בואו נדבר דוגרי, תשאירו את הכסף הזה אצלכם במקום לזרוק אותו לפח, מה, לזרוק אותו לים.
1: נכון מאוד, בוא, הבנקים בסופו של דבר, אתה יודע, כל רבעון מפרסמים, אתה רואה, הם מיליארדים על גבי מיליארדים של רווחים הם עושים, וחבל, בסופו של יום, כמו שאתם הולכים לסופר, בודקים, עושים השוואת מחירים, כמו שאתם עושים השוואת מחירים בין חברות הסלולר, בין חברות הטלוויזיה, גם כאן אנחנו בעצם, יש לנו את הכוח לעשות לכם בעצם את ההשוואות, בלי שאתם תצטרכו לקום מהכיסא. אנחנו עושים את ההשוואות, וגם אתה יודע, שאנחנו פונים לבנק, ואומרים לו, אנחנו רוצים עכשיו ריבית X. הוא יודע שאם הוא לא ייתן לי את הריבית שאני מבקש, אני פשוט יעביר את הלקוח מבנק אחד לבנק שני.
0: ברור, אתם מגיעים ככוח. בית המשכנתאות מגיע ככוח לבנק. משהו שאנחנו, האנשים הפרטיים, הלבד נקרא לזה, לא עוזר, מה נעשה? אצלכם הכוח נמצא, אתם גם מדברים בשפה של הבנקים, שפה שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא מתעניינים בריביות, אנחנו רוצים לעבוד, אנחנו רוצים להיות שקט, תן לי ללכת לעבוד, לקבל את המשכורת, לקנות את מה שאני צריך, מה שכן, מדי פעם צריך, בוא תסכים איתי, שמדי פעם צריך רגע לעצור, לעשות, לראות את המכלול של הדברים, כי אם יש משהו שנתקע, עסק שככה, לא יודע מה, נפגע אולי בגלל המלחמה, מילואים וכל מיני דברים כאלו, צריכים לעשות איזשהו סדר מחדש.
1: נכון מאוד, ובגלל זה אנחנו פה, ואנחנו מציעים מחזור משכנתה ב-5,000 ש"ח בלבד, אוקיי? שזה בעצם, אנחנו, אתם מתקשרים אלינו, אנחנו מוציאים אתכם את הדוח יתרות משכנתה, רואים בדיוק מה יש לכם, אם אפשר לחסוך לכם כסף, אנחנו חוסכים, הכל על בסיס הצלחה בלבד, אוקיי? אנחנו לא גובים שקל, לא דמי פתיחת תיק, לא בדיקת התכנות, הכל בעצם זה בחינם, עד לרגע שבעצם קיבלתם את מה שהתחייבנו אליו. ורק אז משלמים, ובאמת תעצרו רגע, תסתכלו שנייה על ההלוואות ועל המשכנתה, זו הוצאה הכי כבדה בחודש שבאמת אנשים משלמים, ואפשר לחסוך פה, אפשר לחסוך הרבה
0: מאוד כסף,
1: במקום שתחזרו שקלים בסופר, אפשר לחסוך אלפי שקלים בחודש על ההלוואות ועל המשכנתה.
0: ויש לכם גם עדיין, אני חוזר ומזכיר את המחזור משכנתה פנימי ב-5,000 שקלים, נכון?
1: נכון.

0: אז חבר'ה, יש לכם הטבות ויש לכם סיבות טובות, כי יש לכם רק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד. מה שיש לכם להרוויח זה גם נשימה, זה גם בריאות במשפחה, זה גם זוגיות טובה. את הכל זה הולך לשפר לכם, כי מה לעשות, כסף בסופו של דבר זה משהו שמשפיע עלינו, ולפעמים זה משפיע מאוד מאוד קשה. אז אם קשה לכם וזה משפיע עליכם, תחייגו כוכבית 3943. רותם חן, מנכ"ל ובעלים של בית המשכנתאות, תודה רבה לך יקירי על השיחה הזאת.
1: תודה לך שרון,
0: ונמשיך ונדבר גם במהלך, גם מחר, גם אחרתיים. ביי בינתיים.
2: נחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם, שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
0: הלו למיכל שמצטרפת אלינו.

0: חיים משה ולירן טל המצוינים עם אחד כמוני, עכשיו פינת קפה. 101.5
1: FM. בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
0: 101.5 FM. אנחנו עכשיו 33 דקות בתוך 5. דרישת שלום חמה לאודי גזיאל, מזל טוב לבר המצווה לבן שלך היקר. וואי, כולו לולו לולו לולוש, בר מצווה זה דורש כולו לולוש בוודאי. נתבקשנו לקובי פרץ עם כל עולמי, אז הנה זה השיר שיעשה למישהו את היום, והאמת היא שאנחנו מאוד אוהבים את השיר הזה. למרות שהאסוציאציה

0: כל עולמי, קובי פרץ. טוב, עכשיו חייבים לצאת לפרסומות לפי מה שאני רואה. כן, חובה. נצא לפרסומות ונחזור אליכם מיד עם ישי לוי בקלאסיקה הים תיכונית.
1: אל תעשה הרבה פרסומות, לפחות שאני אהיה קצת ממוזיקה.
2: עולה על המוזיקה הזאת.
3: שיש עכשיו פרסומות, כי זה קבוע.
4: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943.
5: 101.5 FM.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון. קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. בירה סטלה, הייניקן, טובור, קרלסברג, קורונה, מכבי 7.9, גולדסטאר, קרמה, המקרר, ב5.90 שקלים ליחידה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומסיכה לבריאות.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב6.90 שקלים ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשבו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
8: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: 105 FM. Todos los días, הישיבה המזרחית. קון, שרון סיאני.
14: מחרוזת חלפו ימיי ולילותיי, זה כל קורה. חלפו ימיים מזוהה עם אבנר גדסי ואישי לוי, זה מהחברים הטובים של אבנר. כל קורא מזוהה עם אהובה עוזרי ואיציקה לה, אבל כאן אישי לוי.

ישי לוי, זכרו לברכה, עם מחרוזת, חלפו ימיים וכל קורה. טוב. מעורר בי זיכרונות מישי, כן. טוב, חברות, חברים, זהו זה. אנחנו צריכים לומר תודה רבה וענקית לבית המשכנתאות כוכבית 3943, לברת חן ולרותם חן כמובן, המנכלים והבעלים של בית המשכנתאות, שעוזרים לכם וימשיכו לעזור לכם גם אחרי שאנחנו נסיים פה את השידור שלנו. תודה רבה לצוות שלנו, מועצת ביטול השנץ. כן, תודה רבה ליבגני גלזר על השמחה והאנרגיות. תודה רבה לדודו דרי, אומר הג'ינג'י, אלצ'קו, ידומי נורג לב, ג'וני. תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה והצועדת. תודה רבה לאלעד בובלי, לאיש הכי שמח שהוא עצוב. ליצחק יעקב, הלו, איציק יעקובוב שלנו. תודה רבה גם לפרגו תגוויטה, אפיק ליאור, אדיר שני שן שני, לאיבל כהן בן עמי, לילך נגיד, ואנוכי שרון סיאני. מאחלים לכם, טוב, נאמר קודם כל תודה רבה לכם, המאזינות, המאזינים, כולם, כולל כולם, בלי יוצא מן הכלל. ונאמר תודה רבה לריבון העולמים שנתן, נותן ויתן לנו גבולות בנעימים. יבשרנו בבשורות טובות. הערב אני יודע שגם יש הילולה, נכון? ביקשו ממני להזכיר את זה.

רגע, אני אנסה בזמן שאני מדבר איתכם, אני אנסה למצוא את... זה לא, זה גם לא. טוב, הייתה לי פה הודעה, כן, שהערב מתחיל הילולה, מתחילה הילולה. טוב, אין לי את זה פה, כרגע אין לי את זה פה. אני... אם אתם יודעים או משהו, אז תכתבו לי. לא, בסדר, אני לא זוכר. לא זוכר איפה ההודעה. מצטער. תודה רבה לריבון העולמים שנתן אותנו ויתלנו ולא בנעימים. ישמור לנו על כל חיילנו באשר הם, יבשרנו בבשורות טובות, יביא לנו קצת שקט, ויחסל לנו את כל האויבים שלנו מסביב, כדי שנהיה בשקט גם מהם. ומה עוד? זהו, המשך ערב קסום, נפלא, יפה, שווה ומגניב. ותחשבו טוב, תכוונו לטוב, אינשאללה שנזכה לקבל ולתת אך ורק בטוב. זה הכל. השירה. לא.

0: זה לא זה, זה לא זה, זה לא, זה לא מה שאני רציתי. אני רציתי משהו אחר לגמרי. רציתי, יש לי אולי את זה פה, רגע, אני אבדוק, אני אבדוק את זה. יש לי את זה, יש לי? יש לי, כן, כן, עכשיו? יופי, נהדר, אז הולך ככה.
1: מעשים טובים,
0: אוי, מחשב יקר, מחשב חביב, איך אתה עושה מה שבא לך? זהו זה, לי קוראים שרון סיאני, מחר אותו מקום.

0: בחסות בית המשכנתאות, הבית הפיננסי שלכם. שירות של ליווי וייעוץ משכנתאות פרטי על בסיס הצלחה בלבד. כוכבית 3943. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אוללה.
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
10: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות סניף באר שבע חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי, 11 ביוני, מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
11: בנה משקאות, לעשות שמח.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
2: אלה דוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: תפוס את הקנון.

0: מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
1: בנה משקעות, לעשות שמח.
2: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
0: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בימים מורכבים אלו, כשהעומס הכלכלי גובר וחוסר הוודאות מורגש בכל בית, זה הזמן לעשות סדר בביטחון הפיננסי שלכם. בית המשכנתאות כאן כדי לייצר לכם מרווח נשימה אמיתי, מהורדת החזרים חודשיים ואיחוד חובות ועד לפתרונות למסורבי בנקים ובעלי BDI שלילי. והכי חשוב בתקופה זו, השירות שלנו הוא על בסיס הצלחה בלבד. רוצים לשמוע עוד? הצטרפו לראם כהן בבריזה, כל יום בין 8 ל-10 ב-101.5 FM. חייגו עכשיו כוכבית 3943. בית המשכנתאות, העוגן הפיננסי שלכם.

0: הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 קילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 קילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים. וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: 105 FM.
13: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5.
14: כוכבית

0: קבוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: אוצר הסגולות, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על 101.5 FM ואנחנו כאן כמו בכל יום שלישי בשעה 7 בדיוק, תוכנית מיוחדת אוצר הסגולות יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט. אני ראם כהן ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי לשעה קדושה ומאוד מאוד מעניינת, במיוחד במיוחד בשבוע הזה. אז אני כבר רוצה להתחיל ולפנות ולהגיד ערב טוב ושלום לכבוד הרב מזכה הרבים מרדכי לוי. שלום עליכם.
2: שלום וברכה לך ראם כהן היקר ולכל עם ישראל ולכל המאזינות המאזינים היקרים שלנו. אנחנו באמת כאן בשעה מאוד מאוד מיוחדת, שעה שבעזרת השם אני מקווה שנוכל לעזור ולסייע במיוחד לכל מי שרוצה בעזרת השם זכות השבוע, משהו נפלא. זה לא רק אילולה, זה לא רק תפילה המונית, אלא גם זו סגולה בדוקה שתכף אני אומר את השם של אותו צדיק שאנחנו מדברים אודותיו, ושבמהלך השעה הקרובה אנחנו כמובן נעצים ונמקסם את העניינים הסגוליים מסביב לתפילות, גם בציונו וגם לכבודו של אותו צדיק. אז שימו לב, כל מי שעכשיו שומעת אותנו, זה הזמן כמובן להמשיך ולהזין לנו, אבל גם להודיע לכל בני המשפחה, חברים, ידידים ומכרים, אם אתם מכירים אנשים שיש להם קשיים במציאת זיווג במיוחד או בזרע קודש, אז זה הדברים המיוחדים בשעה הקרובה. כל מעוקבי הזיווג, השבוע היא שבוע מיוחד במינו, ואני מתכוון, ראם ידידיה יקר, השבוע אנחנו נמצאים ממש בסוף השבוע הזה, הילולה ענקית של תנה קדוש. אני אומר תנה, כתוב שכל תנה שמוזכר במשנה, שמוזכר בגמרא, היה לו כוח להסתכל על מת, להחיות אותו. היה לו כוח להסתכל על אדם חי ולהפוך אותו לגל של עצמות. כן, פשוט בעיניים, לא צריך לא לגעת בו, לא לעשות כלום, מרוב הקדושה שהייתה לו. ואני מדבר על התן האלוקי, יונתן בן עוזיאל. זכותו תגן עלינו, אמן.
1: בעמוקה של כולם שם
2: נכון,
1: נוסעים.
2: נכון, הוא קבור בעמוקה. עכשיו תראה, אתה יודע, המקום בעמוקה כבר הפך להיות למקום שאוטובוסים במהלך כל השנה, כל מי שנוסע למירון, לצפת, כל מי שנוסע לטבריה, בטיולים לקברות צדיקים, תמיד מגיעים גם לעמוקה. אז כבר הדבר הזה די התפרסם, ואני שמח שזה התפרסם, כי באמת כך יהיה וכך נהיה לאותו תן הקדוש. וואו. שקבור בעמוקה. אתה יודע, מגיעים לשם, צריכים לעשות שם סיבובים עם הרכב, עם האוטובוס, עד שמגיעים עמוק עמוק למטה, ומסביבו הרים ועצים, והמקום שם השבוע הזה הולך להיות הומה מאדם. כבר היום, מחר ומחרתיים, רבבות בני אדם יגיעו בשבוע הזה, משום שזו ההילולה של אותו תן הקדוש יונתן בן עוזיאל. ואני רוצה לומר לך, כתוב בחז"ל שהילל ידוע היה תלמיד חכם עצום, רב גדול, 80 תלמידים היו להילל הזקן. 30 מהם היו בדרגה של משה רבנו. 30 מהם כמו יהושע בן נון והשאר אמצעים. כתוב שהגדול שבכולם היה יונתן בן עוזיאל. כתוב שכל אוף שהיה פורח מעליו, מעל ראשו, היה נשרף מרוב הקדושה. וזה התן האלוקי, הצדיק, יונתן בן עוזיאל. הוא היה כל כך צדיק וקדוש, עד כדי כך שלא מכנים אותו לא הרב יונתן בן עוזיאל, לא רבי יונתן בן עוזיאל, גם לא רבן, אלא יונתן,
1: ככה,
2: שמו הפרטי.
1: בלי שם שלו, כן.
2: אתה יודע, לפעמים כינוי. אתה אומר איזה תואר או כינוי לבן אדם, אתה רק ממעיט מערכו.
1: נכון, כמו אתה אומר טראמפ, למשל, אתה יודע, זה להבדיל, כל מיליוני כן, הבדלות. כן.
2: כן, כן, כן. אתה יודע, לעתים אתה בא לאיזה רופא, עכשיו אתה לא רוצה לפגוע בו, אתה אומר לו, דוקטור, הוא אומר לך, אסיסטנטית, הוא פרופסור, הוא לא...

0: דוקטור, וואי, פגעת בו, כי הורדת לו ב... כן. או לפעמים אתה מראיין ברדיו איזה קצין בצהל, אתה אומר לו, כן, מדברים עם סרן, איזה סרן, אני כבר רב סרן, אני סגן אלוף וכו'. אז כדי לא להמעיט בחשיבות שלו, כבר אין לו דרגות מבחינה רוחנית, לכן ציינו את שמו וזהו, כי אי אפשר לתאר, כי כל תיאור שנתאר, וחזל הקדושים, הגמרא מתארת את יונתן בן עוזיאל כממש דמות אדירה, וזה לא פלא שכל מי שמגיע לציון שלו, הוא בפרט ביום ההילולה שלו, והרב סלומון מדי שנה בשנה עורך תפילה מיוחדת משולבת ביום ההילולה, גם בציונו של הצדיק משטפנשט, וגם במקביל שליח של שטפנשט שנמצא בציון של יונתן בן עוזיאל, ועורכים שם תפילה מיוחדת עבור אנשים מעוכבי זיווג. זה יכול להיות אנשים רווקים או רווקות, זה יכול להיות גם גרושים או גרושות או אלמנים ואלמנות, וזו תפילה ארוכה מאוד, מדובר גם בהקפות, גם בתקיעות שופר, גם בפדיון נפש, דברים מדהימים שקורים שם, וכל שנה ושנה הרב מייחד ממש רשימה מצומצמת מאוד של אנשים שבאמת נואשו, אנשים שבאמת מבחינתם הם חושבים שחס ושלום עבדה תקוותם, אבל עוד לא עבדה תקוותנו, ואנחנו מאמינים ובטוחים שבורא עולם הוא כל יכול, ובפרט שהשבוע הזה זה הילולה של יונתן בן עוזיאל, שבמהלך השנים הצלחה אפשר לומר של 100% של כל שם ושם שנרשמו לתיקון שהרב סלומון עורך, והנה הרב פה סלומון איתנו גם, הכין פה גם תליטות מיוחדות, זה תלית שכבר הרב ערך עליה את התיקון ואת ההקפות אצל יונתן בן עוזיאל, וביום חמישי הוא יערוך את זה גם אצל הצדיק משטפנשט. אז זה הזמן לומר שלום וערב טוב לרב הצדיק, שאלפים כבר נושעו ברוך השם גם מברכותיו וגם בזכות הצדיק משטפנשט, הרב סלומון, מחולל מהפכת שטפנשט ובעל הסגולות ובעל השמות, כידוע הרב בקי במציאת פסוקים לשמות. שלום עליכם, כבוד הרב סלומון. שלום, שלום,
1: שלום. שלום וברכה, שלום לכל עם ישראל, שלום לכל המאזינים. טוב, הגדרת את כל הסגולות, איך אומרים בקצרה, על יונתן בן עוזיאל, עניין הזיווגים בעזרת השם יתברך. אתה יודע שיונתן בן עוזיאל, פחות אנחנו מדברים על זה, אבל בחומש יש תרגום. תרגום שקוראים לזה תרגום יונתן.
0: נכון. הוא, כמו שיש תרגום אונקלוס הרגיל, שמה שאומרים בחומש.
2: תרגום של ההפטרה, מה שאנחנו מכירים בעצם.
0: לא רק בהפטרה, האמת היא, יש אותו גם על פרשיות השבוע, רק הוא לא מודפס רק בחומש של מקראות גדולות. כן, הרב, מה רציתם לומר על זה?
1: יונתן בן עוזיאל, בניגוד לתרגום הרגיל, שהוא תרגום מילולי, תרגום אונקלוס, תרגום יונתן בן עוזיאל הוא תרגום של סודות, שהוא מגלה ממש דברי רוח הקודש, דברים שקרו ודברים שקורים לעם ישראל, ויש שם הרבה הרבה מטמוניות והרבה הרבה פרפראות כביכול בדרך הפשט. ולכן יש פה בעצם את הסוד של הזיווגים של יונתן בן עוזיאל, כי הרי כתוב שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אומר החזון איש שבדורנו, בעניין של זיווגים רואים רוח הקודש, הרי אין היום רוח הקודש, כן? אבל בעניין של זיווגים רואים רוח הקודש, פתאום אתה רואה שמישהו השתדך עם מישהי, מישהו מצא מישהי, מישהו עם חברה עם מישהו, ופתאום אתה, כשאתה רואה איזה זיווגים, אתה אומר, זה הכל רק מן השמיים, רק הקדוש ברוך הוא יכל לזווג את הזיווג הזה, ורק סייעתא דשמיא חיברה בין השניים. הרי כתוב איש ואישה זכו, שכינה שרויה ביניהם. אז אנחנו צריכים לדעת שכל המחלוקות וכל המריבות וכל הדברים שעוברים אחרי החתונה, זה צריכים סייעתא דשמיא, כי בעצם מהשם אישה לאיש, ובעצם הזיווג שאתה, שבן אדם זוכה לו, אז זיווג משורש הנשמה. הרבה פעמים באים אלינו אנשים ושואלים, כבוד הרב, זה זיווג מתאים, זה זיווג לא מתאים? מעבר לשאלה העמוקה אם זה זיווג מתאים או לא מתאים, אני רוצה להגיד לך כלל ברזל, תדע לך, כי היום כפי שאמרנו אין רוח הקודש. אם אתה רוצה, אם יש משיכה ראשונית, אם אתה רוצה, אז הזיווג מתאים. ואם אתה תרצה, הזיווג הזה גם כן יצליח. וזה הסוד של יונתן בן עוזיאל, החידוש שלו, שהוא מגלה חידושים. וזה הסוד של הזיווג שבעזרת השם יתגלו עוד הלילה, בשבוע הזה, בחודש הזה, בהילולה הזאת של יונתן בן עוזיאל, יתגלו חידושים גדולים של זיווגים הגונים, חידושים גדולים של סגולות מיוחדות של זיווג הגון, ולכן אני אומר, יונתן בן עוזיאל,

0: ישראל, שהוא אחד מגדולי הצדיקים, מגדולי התנאים, מגדולי המפרשים, שדברים שהוא אומר הם דברים שרואים שזה נאמר ברוח הקודש, עד שהגמרא אומרת שכל עוף היה נשרף כשהוא היה אומר את הדברי התורה. אז לכן אנחנו צריכים פה כזה רב חזק שיגזור את גזירת השידוכים, גזירת הזיווגים. וכפי שאמרת, התיקון והתפילה שאנחנו עורכים הפעם היא כפולה. גם בקברו של יונתן בן עוזיאל בעמוקה שבצפון, וגם בקברו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים במרכז הארץ, והתפילה שאנחנו נערוך שם ביום חמישי, גם יש לנו את התליטות שערכנו הקפות בקברו של יונתן בן עוזיאל, ונמשיך לעשות עליהם את התפילות ואת הבקשות ואת ההקפות על קברו של הצדיק משטפנשט. ושים לב, הצדיק משטפנשט לא היה לו ילדים, אז אומרים שמי שעושה תפילה שם זוכה לילדים. יש אומרים, אני לא יודע אם זה מוסמך 100%, אבל מספיק השמועה הזאת שיונתן בן עוזיאל לא היה נשוי, ולכן יש לו את העניין.
1: הוא יודע מה זה צער,
0: מה
1: של
0: זה צער?
1: אדם שלא נשוי ושאין לו ילדים, ולכן אכן היטב הרב הסביר והדגיש, כל מאזין ומאזינה עכשיו ששומעים אותנו, אם זה אתם בעצמכם, אם זה ההורים שלכם, אולי זה אחים ואחיות שלכם, שימו לב, הרב מכין פה 12 ערכות, ערכות מיוחדות, שהערכות הללו, אתם תשתמשו איתם בחופה שלכם או של בני ביתכם, מה שאתם עכשיו מכוונים עליהם. שימו לב, מה כוללת הערכה הזאת? יש פה תלית, תלית שכפי שאמרנו, צדיקים ומקובלים ערכו עליה הקפות בקבר של יונתן בן עוזיאל. בנוסף, גם ביום חמישי הזה, בציונו של הצדיק משטפנשט, עם שופרות, עם יזכירו כל שם ושם שלכם, בעזרת השם, בעת רצון, ויחדו את הטלית עבורכם. בנוסף, יש פה יין, יין מיוחד, שהרב סלומון זכה להיות בני ביתם, עוד כשהיה חי הרב הצדיק המקובל, הרב כדורי. הוא קיבל יין מהרב כדורי. אז זה יין עוד מתקופה של הרב כדורי שברך עליו, הרב ערבב את זה גם עם יין של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שגם הרב היה מקורב אליו, וגם ערב את זה עם יין של המקובל הרב בצרי, וגם יין של הרב הצדיק הרב קנייבסקי. אתם מקבלים גם את היין הזה, תקשיבו טוב, זה יין של הצדיקים, הכל מעורבב שם, כמובן יצקו את זה בצורה מסודרת, זה אטום וסגור, במפעל של יין, ואתם מקבלים את זה, אתם תפתחו את זה ואת התלית, בעזרת השם, בחופה, עוד השנה, אני אומר לכם, וגם בנוסף, הרב, כפי שאנחנו שמענו על סגולה מיוחדת, שהרב ברוך השם, בורא עולם, שם בפיו, על פי הספרים הקדושים שיש לצדיק משטפנשט, פסוקים מכל התנך, הרב מאפיין את השם שלכם, ואת הבקשה שלכם, ועם סופר, ירשמו את השם שלכם על קלף, קלף כמו של מזוזה, וגם ירשמו שמה את הפסוק, הרב יגיד לכם את זה פה בשידור, יברך אתכם עם הפסוק שלכם לפתיחת המזל בעזרת השם לזיווג הגון או לשלום בית או לזרע קודש. ואני רוצה לומר לכם, ישנם רגעים שאסור להחמיץ, והגענו לרגע הזה. מדובר ב-12 מאזינים בלבד, ואני רוצה לומר לכם שיש לי חבר, הוא רב גדול, שלפני כמה שנים הוא הגיע לרב קנייבסקי ושאל אותו, שהוא מדריך באיזה מדרשייה של בנות שם, שיש המון בנות שאינן נשואות בגיל מבוגר, מה לעשות? אמר לו הרב קנייבסקי, רק אצל יונתן בן עוזיאל שם התפילות מתקבלות לזיווגים. אז אמר לו, טוב הרב, אז הנה זה בדיוק התקרב ההילולה, אני אסע בזמן ההילולה לערוך שם תפילה מיוחדת עבור הבנות. הרב אמר לו, נכון, אבל רגע, לפני שאתה הולך, אני רוצה לתת לך גם כמה שמות מהמשפחה שלי, שאני ברכתי אותם ועדיין הם לא נשואות, אני רוצה שאתה תזכיר אותם שם בעמוקה. והוא סיפר לי, אחרי שהוא הזכיר את השמות הללו בעמוקה, כולם התחתנו. אז תבינו מה זה, כל גדולי ישראל מחזיקים מהעניין הזה של יונתן בן עוזיאל, אז אני מיד אפתח את קווי הטלפון, אבל לא לפני, שאני רוצה להשמיע לכם, אישה שמעידה על הבן שלה, שקיבל כזאת תלית, ותראו כמה היא מאושרת היום, אתם גם תהיו מאושרים, בואו תשמעו, תשמעו, בבקשה. הנה זה מגיע, הנה זה בא, בבקשה.
2: היה עיכוב בזוגיות, הוא היה בן 37, אז זה הרבה, הרבה תפילות, ואיך הצלחנו?

0: אז שמעתי גם על הטלית, ברוך השם, בעמוקה, והתפללנו, קראנו תהילים, ואז שמעתי על הטלית, שזו סגולה טובה. לקחתי את הטלית, הבאתי אותה הביתה, שמתי אותה בארון, רשמתי שמה, שאני מאחלת לבן שלי יוסף, בן אסתר, בעזרת השם, זוגיות טובה, ונזכה לחופה שלו. והבן שלי יניח עליה, יניח אותה על הכתפיים, ואז תהיה חופה וקידושים. עוד מה שאלתי אותו יוסף, מה קורה עם הזוגיות? אמא, כשתהיה בחורה טובה שאני באמת חושב ברצינות, אני אביא לך אותה הביתה, איבי. כן, ברוך השם, ילדה טובה, יראת שמיים, משפחה טובה. ברור שכן, זה אמונה, וזה סגולה טובה.
1: וואו, אז הנה אתם שומעים עדות נאמנה על הטלית, אז אני רוצה להזכיר, אתם מקבלים את הטלית הזאת, התפילה גם אצל יונתן דנוזי על השבוע וגם אצל הצדיק משטפן אשת עבורכם, תקבלו גם את הטלית, תקבלו גם יין של הצדיקים, וגם אתם מקבלים קלף מיוחד עם השם שלכם ופתיחת המזל, ואני רוצה שתשמעו רגע, השבוע ראינו את הרב וייס, שהוא איש קבלה גדול, והוא סיפר על החוויות שלו עם הרב סלומון והצדיקים שלימדו את הרב סלומון את הסוד הזה של שם האדם והקלף. הנה, בואו נשמע מה הוא אמר, בבקשה. הנה.
2: זכיתי לפני 35 שנה בסעודה פרטית שהשתתף שם גם הגאון הצדיק המקובל הרב סלומון, השתתף בממד הזה בביתו של זקן המקובלים דאז, המקובל האלוקי הרב כדורי. והוא אמר לנו ככה במילים האלה, שהדרך לעלות מעל המזל, הדרך לזכות בניסים, הדרך לפרוץ חסימות לא רגילות, זה זכות אדירה אדירה. ובפרט שאני עכשיו שומע שכל מי שבעזרת השם מתקשרת למספר, למוקד של הצדיק משטפנשט, תזכה שהרב הצדיק המקובל, הרב סלומון שליט"א משטפנשט, הוא יתאים לה ויאפיין אותה או אותו את הבקשה לפי השם. והוא כידוע מומחה גדול שקיבל את זה בצדיקים ומקובלים מדורי דורות, את החוכמה הנסתרת הזו, את החוכמה הרוחנית הזאת, את הקבלה הגדולה, איך להבין. אחד מהרבנים הגדולים שלו שהיה משתתף זה הרב יפרגן. והרב יפרגן, לרב סלומון, גם הוא מספר את זה, היה מאות שעות של חברותה עם הרב יפרגן. שהוא לימד אותו את הסוד העמוק של הפנימיות של הדברים, איך לוקחים את השם של הבן אדם, את השם של האמא, ומתאימים בעזרת השם את הברכה ואת הישועה. לכן אני פונה היום, ביום סגולה, לכל מי ששומע אותנו, כל מי ששומעת אותנו, תחייגו ותשתדלו להיות מאלה שמברכים אתכם היום, ובעזרת השם תפתח השפע, הברכה, ההצלחה, מעל המזל. אמן. אמונה, אמונה בשם יתברך, ותפתחו ידרים ותגידו אנחנו מאמינים בשם יתברך, אנחנו מאמינים בצדיקים, ותראו ישועות מעל הטבע.
1: וואו, אז הנה, תראו ישועות מעל הטבע. אני עכשיו פותח את קווי הטלפון, שימו לב, 12 מאזינים, מאזינות, כל מי שבאמת רוצה השנה סגולה לחתונה בטוחה, אל תפחדו, 12 מאזינים בלבד. כל התיקון, גם בעמוקה, גם אצל הצדיק משטפן אשת, השבוע, שבוע סגולי עבורכם, עבור בני משפחתכם, תבקשו בעזרת השם, אם זה זיווג או שלום בית או ילדים, אתם מקבלים גם את הטלית המיוחדת, שמענו פה את האישה שמעידה על הבן שלה בגיל מבוגר מאוד בזכות הטלית, ברוך השם התחתן, גם תקבלו את הקלף עם השם שלכם, והרב סלומון מיד כאן בשידור גם יברך אתכם ויאפיין את הפסוק שמתאים לכם ויכתוב את זה על קלף וישלח לכם, וגם כמובן יין בברכת הצדיקים, הרב קניאבסקי, הרב עובדיה, הרב בצרי ועוד צדיקים. הנה הטלפון, 12 זריזים שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03. אני שוב אחזור על המספר, 03-579-03-03. אתם יודעים, יונתן בן עוזיאל זה משהו ענק, זה משהו גדול, זה משהו אמיתי, זה משהו היסטורי, זה משהו קבלי, זה משהו שכתוב שכשהוא גילה את הסודות ועשה את התרגום שלו על התנך, כל ארץ ישראל הזדעזעה, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, מי זה גילה את הסודות של התורה? מי זה עשה את זה? עד כך בשמיים נבהלו. אז תבינו איזה כוח יש לו. 03 579 5-7-9-0-3-0-3-12
3: כן, צריך להבהיר, אגב, ברשותך, צריך להבהיר שזה באמת על בסיס כל הקודם זוכה. אי אפשר לשריין או לשמור, וצריך להתקשר רק למספר הטלפון שהרב פרסם, שכאמור 12 מאזינים שהתקשרו למסור את השמות, ואולי בהמשך אנחנו קצת נרחיב על הנושא הזה עם השמות, כי הבנתי הרב שכל מאזין יקבל קלף עם השם שלו, עם הפסוק שלו, שמתאים לו, שתכף גם נשמע בשידור חי את הרב סולומון. אז כאמור 12 מקומות, מאזינות ומאזינים, אם אתם רוצים להצטרף לתיקון המיוחד ממש בשבוע הילולה של רבי של יונתן בן עוזיאל, זה הזמן שלכם להתקשר 03-579-03-03. נזכיר שגם תקבלו את הערכה המיוחדת שקולטת גם את הטלית, גם את היין מביתם של הרבנים הצדיקים, וגם תיקון מיוחד כבר ביום חמישי הקרוב בציונו של הצדיק משטפנשט, וגם בציונו של יונתן בן עוזיאל. אז 12 מקומות, אני חושב אפילו פחות, תתקשרו 03-579-03-03, בבקשה רב.
1: כן, אז הנה אני מקבל פה הודעה מהמוקד. בבקשה, תן לנו 5 דקות, אל תזכיר את הטלפון 5 דקות, כי יש לחץ גדול, אנחנו רוצים להיות מרוכזים ולענות לכל אחד ואחד, אז באמת יש לחץ גדול על הקווים, אני שמח שיש לחץ גדול, תכף גם יתחילו להגיע לפה שמות, אבל זה אומר שאלה שעכשיו שומעים אותנו ומתלבטים ואומרים רגע, כדאי, לא כדאי, אולי נחכה עוד קצת, אולי אין מה לחכות. מי שעכשיו מתקשר, בטוח הוא יהיה ברשימה, זה אומר שבטוח הוא יקבל את התלית הזאת, הוא יקבל את הקלף עם השם שלו, עם הפסוק, הוא יקבל את היין המסוגל של הצדיקים הגדולים ברכו עליו, ואתם, בעזרת השם, אני לא צוחק, אני אומר, אתם יכולים כבר להתקשר לאולם, לשריין
3: לסגור,
1: אולם.
3: ממש לסגור, ככה. ממש.
1: לשריין אולם, לכו תקנו חליפה, לכו תקני סמלת קלה.
3: כשמקבלים את התלית לפני, זה גם דבר שהוא מזרז בעצם את ה... את כל הדבר הזה, נכון? אם קונים כבר תלית לפני.
1: בהחלט, בהחלט, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שאדם שקונה דבר, אפילו שלכאורה כרגע בהווה, זה עוד לא אקטואלי, אבל זה הופך את הדבר לאקטואלי, וזה כתוב בספרי הקבלה, שאדם שמקבל תלית, ולא סתם תלית, זה לא איזה תלית שקנו את זה ברחוב, זו תלית שערכו עליה הקפות, עם שופרות, עם תפילות, עם דמעות, עם בחיות, עם תיקונים כבירים, עם פדיון נפש, גם בציונו של יונתן בן עוזיאל, שהשבוע זה הילולה שלו, וגם אצל הצדיק משטפנשט השבוע, ואתם מקבלים את זה אליכם ישירות הביתה, בתוך מארז יפהפה, עם יין, עם הקלף, עם השם שלכם, והפסוק שלכם, אין ספק שזה יפתח את כל שערי שמיים, אז למרות שאמרו לי לא להגיד את הטלפון,
3: יש כבר שני טלפונים שהם פנויים, אז אולי...
1: אני אומר את המספר, תחייגו, גם אם תהיו בממתינה, אז אתם בתור יענו לכם. 03-579-03-03, תעשו את זה מהר וגם הישועה תבוא מהר. 03-579-03-03-03.

כן, אז מאזינות ומאזינים, אנחנו בשידור חי כאן ב-101.5 FM, חלק מהשמות כבר הגיעו למערכת, תכף גם הרב סולומון בשידור חי יברך, יסביר על הפסוק שלכם. יש עוד מספר מקומות מצומצם למי שרוצה להצטרף לתיקון ולקבל את הערכה בשבוע הילולה של יונתן בן עוזיאל. מספר הטלפון 03-579-03-03.

0: משמחת אני בקהל אמונה. הרב מרדכי, אני מניח שהגיעו שמות למערכת, אולי אנחנו כבר נתחיל.
1: הגיעו שמות, כן, הגיעו שמות. הרב סלום עכשיו בדיוק פה פותח את הספרים ובודק ומכוון. אני רק רוצה להזכיר שוב לכל אותם מאזינים ומאזינות שעכשיו אולי פתחו את המקלט וכרגע התחברו אלינו, כן, מה זה ישמחת אני, כן, אז בעזרת השם השנה יהיו וירבו שמחות בישראל, ובפרט חתונות, זיווגים, שלום בית, ילדים, כי אנחנו פשוט נמצאים בערב הילולת יונתן בן עוזיאל שקבור בעמוקה, וכידוע סגולה אדירה אצלו להתפלל ולערוך תיקון מיוחד שמוסדות שטפנשט עורכים שם במקום, וגם אצל הצדיק משטפנשט שאלפים נושאו מברכותיו ומהישועות שלו ומהסגולות שלו. ואנחנו יודעים שבשנים קודמות כל שם שהרב סלומון לקח וערך עליו תפילה ותיקון עם שופרות, עם הקפות, עם הצדיקים, עם המקובלים, עם הרבנים של מוסדות שטפנשט, אנשים באותה שנה זכו להזמין את הרב לחתונה שלהם, כן כן, או לשבת סנדק בברית המילה. בזה דברים ידועים ובדוקים. אני אשמיע לכם עוד מעט אנשים שמעידים ומספרים שבזכות התפילות של הרב סלומון זכו לישועות אדירות, ולכן אנחנו כאן היום עבורכם כאן ב-101.5. יש לכם את ההזדמנות להירשם לתיקון הזה, וזה לא רק להירשם, אלא אתם גם מקבלים פה סגולות אדירות בדוקות ומנוסות, תלית שערכו איתה הקפות ופדיון נפש בקברו, בציונו של יונתן בן עוזיאל. את התלית הזאת גם השבוע ביום חמישי בציון של הצדיק משטפנשט יערכו שם תפילה מיוחדת, ואתם אחר כך תקבלו את התלית הזאת, תשמרו את זה לחתונה. אם זה את, תביא את זה לחתן, אם זה אתה, תשתמש עם זה בחתונה בעזרת השם, וזה סגולה אדירה. אגב, מי שאין לו ילדים גם יכול לקחת את זה, וזה הוא יתעטף בזה ברגע שאשתו תלד בשעה טובה ומוצלחת, ואתם מקבלים את התלית הזאת. בנוסף, אתם מקבלים גם יין, את היין הזאת, כמובן, אתם תברכו, תעשו עם זה קידוש בחופה, או בברית מילה, או אמן, בבריתה, אמן, בעזרת השם, אמן. וזה יין, לא סתם יין, זה לא יין שקונים בחנות, זה יין שלא ניתן להשיג בשום מקום בעולם. הרב סלומון היה מבאי ביתם של כל הצדיקים, אם זה הרב קנייבסקי, הרב עובדיה, אם זה הרב כדורי, אם זה הרב בצרי שיחיה, וברכו בקבוקי יין ונתנו לו, והרב ערבב את כל היינות ולקח את זה למפעל, יצקו את זה למחל גדול, ומשם יצקו לו בקבוקים מיוחדים, הכל אטום וסגור. אתם תפתחו את זה בשמחה בעזרת השם. תחשבו, תראו מה זה, כמה צדיקים ברכו אתכם, וגם תקבלו פסוק מיוחד על קלף, קלף אמיתי כמו של מזוזה, סופר כותב את זה עם השם שלכם, והפסוק הזה למעשה מאפיין את המזל. הנה יש לי פה, הנה אחת שביקשה קודם, מיטל נרשמה פה לתיקון בעמוקה, ומיטל רוצה כמובן זיווג, אז תראו איזה יופי, הפסוק של מיטל, מה שהרב פה קודם הביא לי, כתוב ככה, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל.

0: ידוע שהפסוק הזה נאמר על מה? על הצניעות של עם ישראל, על זה של איש ואישה, כמה הם צנועים, כמה שהבית שלהם צנוע. אז הנה, אז מיטל ביקשה להתחתן, היא רוצה זיווג, אז היא מקבלת גם את הטלית, היא מקבלת גם את היין, היא מקבלת גם את הפסוק שעכשיו אמרנו על כלב, וזה פסוק שהרב מצא שמיוחד לבקשה שלה. אז גם אתם, אני אפתח שוב את קווי הטלפון, ברוך השם פה, שמות מגיעים בזה אחר זה, לא יודע כמה נותרו לנו, אולי 5, אולי 6, אולי 4, אולי אפילו 3, אין לי מושג, כי אני לא יודע את הסדר פה כרגע, כי הרב פה עסוק, אני אתן את הטלפון, מי שעכשיו כן. מחייג בטוח יירשם, עוד בת נצא להפסקה, יכול להיות שאחרי זה כבר זהו, ננעל את הרשימה וחבל, כי הילולה היא, ערב הילולה זה כעת, ועכשיו מי שמחייג יזכה בכל זה, בכל השפע. אז הנה הטלפון, 03-579-03-03, אתם מחייגים ומוסרים את השם שלכם ואת הבקשה שלכם, זה יכול להיות עבורכם, עבור אחד מבני ביתכם, 03-579-03-03, 79-03-03, עכשיו אני יודע במדויק, שבעה, יש פה שבע שמות, אז זאת אומרת אנחנו עם חמישה
1: אחרונים, כן.
0: אחרונים בלבד שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, הנה שוב הקווים בזה אחר זה אני רואה באוויר, אני רוצה רק להשמיע לכם רגע ממש כמה שניות, דברים שאמרה פה הרבנית חגית שירה על הסגולה של הטלית. תבינו איזה עוצמה זה להכניס טלית הביתה לחופה.
2: כל העניין של הטלית זה להכין את הישוע, זה להראות הקדוש ברוך הוא, אבא אני סומכת עליך, אני קונה טלית בעזרת השם לחתן, או אני בתור אמא קונה טלית לבן שהוא יהיה חתן, וזה בעזרת השם כל כך פועל כשמכינים את זה, שמים את זה בארון, ובעזרת השם, איך אומרים, הכנתי את הישוע, אני סומכת כל כך על הקדוש ברוך הוא, שאת הטלית אני כבר קניתי, את החלק שלי השם אני עשיתי. וזה מאוד מאוד גדול להכין את הישוע, ראינו זה בהרבה מקומות, איך מכינים את הישועות וזוכים. ובזיווגים העניין של הטלית זו סגולה בדוקה ומנוסה, אז בעזרת השם תרכשו לכם טלית שכזו, מבורכת, ובעזרת השם תזכו לזיווגים הגונים, מי שדרך אמותינו הקדושות והטהורות, ואבותינו הקדושים והטהורים, מברך את כל המאזינים ואת כל עם ישראל, בחיים טובים, זיווגים מלא כולולו בקרוב, אמן. ואמן.
0: אמן, כולולו בקרוב, אהבתי את זה. אז הנה, אני רוצה לעשות כולולו בקרוב לכולם, אז בואו תחייגו. 03-579-03-03, אנחנו עם חמישה מאזינים אחרונים, השמות מגיעים בזה אחר זה, מיד הרב יאפיין את כולם, הנה הקווים מתפסים, קו אחד פנוי, קו אחד פנוי.
1: כן, אז אולי בזמן הזה שאנחנו נצא להפסקה קצרה לפרסומות, עוד ועוד שמות שיגיעו למערכת מיד לאחר ההפסקה, הרב סולומון עם השמות שלכם, כאמור יש עוד חמישה מקומות אחרונים, למי מכם שרוצה להצטרף לתיקון המיוחד בציונו של יונתן בן עוזיאל, וגם לקבל את הערכה של הטלית, גם של היין וקלף עם הפסוק שלכם, יש עוד חמישה מקומות, אז מי שמעוניין שיזדרז, מספר הטלפון להרשמה 03-579-03-03. 03, הרב מרדכי ברשותך, הפסקה קצרה ונחזור מיד.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בתמנון מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
6: יש לכם עסק לנהל? אז למה אתם עדיין מתעסקים בניקיון ובתחזוקה? עידן שקט, פרויקטים וניהול. שירותי ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים ברמה אחרת. חפשו אותנו בגוגל. עידן שקט, פרויקטים וניהול.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808.

0: רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי זכר.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: כפוף לתקנון.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
2: מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: קיץ לוהט במשקאות האושר קריית גת. גלידות מגנום, קראנץ', מילקה וטילון גדול ב-6 שקלים ו-90 ליחידה ללא הגבלה. משקאות האושר בתחנה מרכזית קריית גת.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: בעסק שלכם אתם צריכים לעבוד ולא לרדוף אחרי הניקיון וניהול המשרד. עידן שקד, פרויקטים וניהול. ניקיון, החזקה וניהול פרויקטים עם שירות שנותן לכם שקט אמיתי. 054-2299-725. רפואת שיניים ברמה עולמית הגיעה לבאר שבע. התקשרו כוכבית 6684. מרפאת השיניים החדשה של דוקטור בן גיב. מעולם לא היה הטיפול כל כך נוח. התחילו להשתנות היום. כוכבית 6684.
9: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
11: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
12: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
11: כוכבית 6189.
13: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
14: הוצאה סגולות, תודה רבה לכם על שחזרתם אלינו. אנחנו בעיצומה של תוכנית מאוד מאוד מיוחדת בשבוע הזה, שבוע הילולה של יונתן בן עוזיאל, הרב מרדכי. דיברנו רבות על התנא האלוקי הזה ועל הסגולות שבמיוחד באזור הציון שלו בעמוקה, והבנתי שבאמת הנציגים של מוסדות הצדיק משטפנשט יגיעו לשם לתפילה מיוחדת עם תיקון מיוחד עבור המאזינות והמאזינים שלנו.
15: כן, ואני רוצה שוב לציין שאם הגמרא, חזל הקדושים, מעידים על יונתן בן עוזיאל, אומרים 80 תלמידים היו להלל הזקן, ו-30 מהם היו בדרגה של משה רבנו, והגדול מכולן היה יונתן בן עוזיאל, עד כדי כך שמרוב קדושתו, כל עוף שהיה פורח באוויר, במרחק של קילומטרים, היה נשרף. אני סתם אומר בלשון מליצית, כן, חד ושלום, לא לפגוע בכבודו, אם הוא היה היום בלבנון, שום רחפן לא היה מתפוצץ, להפך, הקדושה שלו הייתה פשוט מיירטת אותו באוויר, זה פשוט היה ככה, הוא היה כל כך קדוש, היה לו כמו איזה מין קרן לייזר רוחנית, אפשר לקרוא לזה, שכל מי שהיה עובר מעל זה היה פשוט נמחק ונעלם. אגב, יש לזה רמז עמוק יותר, כתוב שיש פסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל. זאת אומרת, לפעמים בן אדם מדבר סוד, ואיך זה התפרסם, איך הסוד נודע? אז יש פסוק שאומר, כי עוף השמיים יוליך את הכל. מה הכוונה? עוף בלשון חזל זה גם מלשון מלאך, ישנם מלאכים. אז כתוב בספרי הקבלה לעתים, ישנם מלאכים לא טובים שנבראו כתוצאה מעין הרע, כתוצאה מלשון הרע, כתוצאה ממעשים לא טובים, והמלאכים הללו מקטרגים על האדם, ולכן הוא תקוע בזיווג, לכן הוא חסום במזל שלו,

0: יונתן בן עוזר היה לו כוח שכל עוף שהיה או היה נשרף, הכוונה כל מלאך שהיה מקטרג, אז הוא היה יכול לשרוף אותו, להעלים אותו, ואז המזל נפתח. לכן זה לא פלא שאנשים ניסו את מזלם בכל מיני אתרי היכרויות, אצל כל מיני שטחנים, אצל כל מיני, אפילו יצאו לדייט פה או שם, אבל זה לא זה. הלכו לערבי פופ, פנויים פנויות, זה לא זה. אבל הם מחפשים משהו רציני, אמיתי, כדי להקים בית בישראל, כדי להביא ילדים לעולם, כדי לחיות בצורה משותפת על פי דת ישראל, ולא הולך באדם. למה? יש עיכובים, יש בעיות. יונתן בן עוזיאל, יש לו את הכוח, ככה חזל מספרים לנו, והעובדות מדברות בעד עצמן. והרב סלומון, פעם בשנה יש לו את התיקון הגדול הזה שהם עושים לכבוד יונתן בן עוזיאל, וזה קורה השבוע, כי אנחנו נמצאים בערב ההילולה של יונתן בן עוזיאל. אז גם ביום חמישי הרב סלומון עם רבנים וצדיקים יהיו בציונו של הצדיק משטפנש, גם יש לו שליח אצל יונתן בן עוזיאל, גם התליטות שהרב הכין זה תליטות שכבר ערכו עליהם הקפות ותיקונים אצל יונתן בן עוזיאל. ממילא אתם בעזרת השם אחרי כזה תיקון, איך אמרתי, אפשר כבר להזמין אולם, ואני רוצה שתשמעו אנשים שגם היו אולי קצת מיואשים, והנה הם מעידים ומספרים שבזכות התפילות זכו להתחתן. בוא נשמע כמה מהם. הנה בבקשה.
1: אני מתחתן שלי, הייתה גרה בבלגיה, ולא הלך לה בשידוכים, כשהיא הלכה לרבי משטפנשט והתפללה שם על קבר של הצדיק, ואחרי חודש ימים הכירה את השידוך שלה, וברוך השם, אחרי זמן קצר התעשה והתחתנה עם הבית בישראל, עם ילדים ומאושרת בזכות הצדיק משטפנשט.
2: טוב, אני מחלוף יוסי, אני שהיה הראשון, באתי לקבר של הרב בקשר זיווק לילד, אחרי חצי שנה הילד התחתן, אחרי זה באתי עוד פעם לבקש עוד זיווג לילד השני, אחרי חצי שנה, בתוך שנה שתיים התחתנו, בזכות הקדוש ברוך הוא והרב, הצדיק שטנדינש קבל התפילות.
3: הצדיק, אמת, אני הלכתי פעם ראשונה, ובאותה שנה שני ילדים שלי התחתנו. אחד התחתן בסיוון ואחת התחתנה באלול. ואני מחוברת לצדיק, יש לי כל בזכות הצדיק. עודו לשם כי טוב, כי לעולם חזור, זכות הצדיק תגן על כולם, שכולם יראו ישועות בעזרת השם.
4: לפני 3 שנים, באתי עם אוטובוס, עם מיניבוס מלא של בנות מגן יבנה, בדרך לפה, בכניסה לפה, הבת שלי מתקשרת, אומרת לי, אמא, יציאו לי נישואים.
5: אז אני בחור בן 37, במשך שנים רבות, הרבה שנים, ניסיתי לחפש בת זוג. הכרתי במשך שנים, שנות צעירותי, אבל משהו שם לא תפס, זה לא הלך לי. ואז בדרך הקראי ממש, אין לי שום הסבר לוגי אחר, בן אחותי מגיע אליי ומספר לי בהתרגשות על תיקון שורכים בקבר של צדיק בגבעתיים בשם שטפנשט. ואז מסרתי את השם שלי, את השם שלי ואת השם של אמי, שהתפללו עליי. ואז כעבור חודשיים אני נפגש עם בחורה שממש ייחלתי לאותה אחת, והנה נתה לבקשתי, והתחתנו, וכמו שאומרים, כל השאר היסטוריה, כיום היא אשתי, והכל
0: טוב. כן, כל השאר היסטוריה, ולכן גם אתם בעזרת השם, אני בטוח ומשוכנע שאחרי שתחייגו, אחרי שתתקשרו, אחרי שתרשמו לתיקון הגדול הזה, גם אתם תחייכו ותבשרו לנו בשורות טובות. אז אני אתן שוב מספר הטלפון לכל אלה שרוצים באמת שהשם שלהם יוזכר באילולה של יונתן בן עוזיאל, בתיקון הענק, גם אצל הצדיק משטפנשט, גם בעמוקה, תקבלו גם את התלית המיוחדת לזיווגים ולשלום בית, גם תקבלו את היין, יין שברכו עליו כל גדולי הצדיקים והמקובלים, הרב כדורי, הרב בצרי, הרב עובדיה, הרב קנייבסקי, וגם תקבלו קלף עם פסוק שהרב מאפיין את המזל שפותח את השם, את המזל לפי השם שלכם, ומיד הנה הרב פה הכין כן. כבר את הפסוקים, מיד נשמע, אבל ניתן רק את הטלפון. אנחנו עם עוד 4 מאזינים אחרונים, זה הכל. בואו תחייגו, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, אנחנו עם 4, 3 מאזינים, זהו.

0: עוד שם שהגיע עכשיו, שלושה מאזינים שעכשיו מחייגים. הנה הרב עכשיו רוצה להתחיל לברך ולאפיין כל שם ושם לפי פסוק, ותראו איזה יופי, איך כל פסוק מתאים בדיוק לבקשה, ואתם מוזמנים להמשיך ולחייג. שלושה מאזינים אחרונים, 03579 03-03. כן, הרב סלומון, בבקשה.
1: כן, הרב מרדכי, באמת חשוב להגיד לכל אותם שמות שאנחנו עכשיו נותנים להם את הפסוק, שבעזרת השם יתברך, אחרי השידור, הסופר, כן, נכתוב את זה על קלף, ואתם תקבלו את הקלף הזה כשמירה, וגם כקלף שימושי, כברכה, כשאתם תוכלו לקרוא את הפסוק שלכם כל יום, מתוך הקלף, כפי שהחידה הקדוש כותב, שהקורא את הפסוק מתוך הקלף, זוכה לנשיאות חן בעיני כל רועב. ובעזרת השם, זכות של יונתן בן עוזיאל, שהשבוע יום ההילולה שלו, יהיה מליץ יושר על כולנו, אמן כן ירצון.
0: אמן. אז הנה השמות, הרב ועכשיו עם הפסוקים.
1: כן, משברך רבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה, ברנו, שלמה, יברך את עמיחי בן ענת. בוא נראה מה עמיחי בן ענת מבקש. עמיחי בן ענת מבקש, לא הרבה, הוא מבקש זיווג ופרנסה. הוא נפתח את ספר התהילים, נראה מה הפסוק שלו. זיווג ופרנסה לעמיחי. עשה עם עבדך כחסדך וחוקיך למדני, בעזרת השם יתברך. עשה, זה יש פה עניין של עשייה בפועל, אין פה תשה ואל תעשה, אלא יש פה עשה, אתה צריך לעשות עוד השתדלות קטנה בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא יעזור גם בעניין זיווג וגם בעניין רפואה, אמן. כן, רצון ענן בת מזל, מבקשת לנחת.
0: מה השם, מה השם, עוד פעם?
1: ענת.
0: ענת, כן.
1: בת מזל מבקשת לנחת, אז הנה, לענת, שם שלך זה עין בהתחלה, תף בסוף, אני לא מוצא את זה בתהילים, אבל הנה בשיר השירים. עיניו כיונים על אפיקי מים, רוחצות בחלב, יושבות על מילט.
0: מעניין שענת ועיניו, כאילו, זה מזכיר. יש גם את השם שלה בצורה אחרת, וגם...
1: אבל שים לב לדבר מעניין. גם ממה שאין, זה גם סגולה, כי היא מבקשת לנחת, ושיר השירים הרי זה סגולת הזיווגים, זה סגולת הנחת הגדולה ביותר. אז יש לה פה את זה באמת, לכן רמוז שהשורש נשמה שלה נמצא בשיר השירים. עוד שם בעזרת השם יתברך, אורי ניסים, ניסיס, בית טל, בן גלית, מנור, אביה קלרה, בת גלית, שמואל בן קלרה, וגלית בת מנור, גלית מנור בת אסתר. אז אורי, בבקש לכל הישועות, בוא נראה לאורי מה כתוב. הנה ספר התהילים, אורי. אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי, יש כאן את הסוד בעזרת השם של אז אמרתי, זאת אומרת ששורש הנשמה כבר יש בו את הישועה, יש בו את הברכה, צריכים רק להרים ולאסוף את הסגולה בעזרת השם. אילה, עוד שם שיש לנו פה.
0: אילה מה רוצה?
1: אילה בת רבית, היא לא כותבת מה היא רוצה, אז כנראה שהיא רוצה את הכל, כולל את הלוטו בעזרת השם. הדר בת רבית, סוזן בת האישה. אז אילה בת, אילה אמרנו בת רבית, מה כתוב לה בפסוק? הנה הפסוק שלה בתהילים, הפכת מספדי למחול לי, פיתחת סגיב, תזרני שמחה, פסוק מלא עם, בעזרת השם, עם תקווה גדולה, ופסוק שמלא בעזרת השם עם שמחה, שככה יהיה ותעזרני שמחה, אמן כן ירצון. זיו.
0: רגע, לפני שהרב ממשיך עם זיו, אני מקבל פה הודעה בפרטי, חבר'ה, לא לשלוח הודעה, לא לתחנת הרדיו.
2: כן, גם לא אלינו, בטח.
0: אך ורק למוקד הטלפוני, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים שיכולים להירשם עכשיו לקבל גם את התלית המיוחדת, גם לקבל את היין, גם לקבל את הקלף המיוחד שהרב פה עכשיו מאפיין, פסוקים מיוחדים לפתיחת המזל, והכל בטלפון אחד, 03579 03-03, שלושה מאזינים בלבד, אחרונים חביבים, 03-579-03-03. כן, אנחנו נמשיך עם זיו. כן, הרב, בבקשה.
1: זיו, אתה יודע, בכלל, השם שלו זה שם של אור, מלאים זיו.
0: ומפיקים נוגה, נאה זיוון בכל העולם, כן, רואים את זה בתפילה.
1: זיו, השם שלו, הוא מקרין על הכל הסובבים אותו, את הברכה ואת ההצלחה. אז בוא נראה מה הפסוק שלו, ובפסוק שלו, הנה, יש פסוק מאוד יפה. זה השער לאדוני, צדיקים יבואו בו.
0: וואו, שבן, זה פסוק,
1: כן,
0: חבל על הזמן, זה פסוק באמת.
1: הקדוש ברוך הוא רוצה לשרות את שכינתו.
0: הוא פותח לו את כל השערים, זה כן. השער להשם. תשמע, זיו, כן. זכית בפסוק מיוחד במינו, זה יפתח לך כל השער.
1: זכית בשם מיוחד במינו.
0: כן, זה יפתח יהל. לו את כל השערים.
1: יהל עם ה', יהל בת גוונה.
0: י' ה' למד.

0: כן, יהל, יהל שם בת יפה.
1: גובנה.
0: מה היא רוצה? מה היא רוצה?
1: יהל בת גובנה רוצה בעזרת השם לנחת ולבשורות טובות ולפרנסה בשפע. אז הנה, בתהילים, מעניין, אדוני יודע מה חשבות אדם כמה הבל. הכל סייעתא דשמיא, צריך לדעת, וזה באמת סוד גדול מאוד. אמר לי אחד מגדולי הדור שיש פה דבר הפוך בעולם הזה, אנחנו יודעים.
0: הפוך, מה זאת אומרת?
1: מה הפירוש? כתוב שמזונותיו של אדם קצובים לו.
0: מראש השנה עד ראש השנה.
1: כן, זאת אומרת, זה כבר נחתם. אז לא צריך לעשות שום משתדל, לא צריך לעשות שום משהו יותר מעבר לרגיל, כי הכל כבר נכתב, מכתוב, כמו שאומרים.
0: אבל השתדלות צריך, לא?
1: השתדלות צריך.
0: לעבוד או לנסות, כן.
1: אבל לצאת מגדר הרגיל כדי להביא את הפרנסה,
0: בלי שעות נוספות, בלי לעבוד בלילה, בלילה להיות בבית, כן.
1: מעידך, ליראת שמיים, ללימוד תורה, אתה יודע, תמיד מגיעים כבוד הרב, תברך שיצליח בלימוד התורה. וכתוב שהכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, זאת אומרת צריך להיות הפוך. יראת שמיים צריך לעבוד על עצמו וצריך לחזק את עצמו. פרנסה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא, השתדלות כן, אבל לסמוך. אז פה אנחנו רואים בעצם שהפסוק של הפרנסה שהיא מבקשת, אז מה אומר הפסוק כמו שאמרנו?
0: יהל זה היה, נכון?
1: יהל, יהל, אדוני יודע מחשבות האדם כי הם האבל. זאת אומרת, צריכים לסמוך על הקדוש ברוך הוא
0: לא להיות בדאגה, בקיצור.
1: לא להיות בדאגה.
0: כי מחשבות, הכל האבל. באמת, אתה יודע, אחד הבלבולים של הדור הזה, זה שאנשים טרודים מפחדים, חרדות, והכל נובע ממחשבות סתם שגורמות לאדם דברים לא טובים. זה לא סתם שיש שיר כזה.
1: אדר בת רבית.
0: מחשבות טובות.
1: אמן, כן, יעצון. אדר בת רבית מבקשת של הבית משלה ושל הזרע בר קיימה ושיהיה בשורות טובות.
0: אמן.
1: הנה הפסוק שלך, הנותן שלק הצמר כפור כאפר יפזר. יש פה את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא נותן לך את כל המחסורך ואת כל השפע ואת כל הברכה. אמן, כן, יעצון.
0: אמן.
1: סוזן, לא כתוב מה מבקשת, סוזן בתשע. אז נביא לה את הפסוק בלי לדעת מה מבקשת. בתהילים, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ובעזרת השם...
0: אז יהיה לה גם שלום וגם טוב, איזה יופי. רק רגע הרב, אני רוצה לומר, לבשר לכל המאזינות המאזינים, שאוטוטו אנחנו נועלים את הרשימה.
2: כן, יש עוד מקום, שניים אחרונים בדיוק, צריך להזדרז.
0: כן, בואו תחייגו, והעיקר אתם מקבלים פה גם את המתנות האדירות, את התלית מתוך התיקון אצל יונתן בן עוזיאל, אם זה לחופה, אם זה להיריון, אם זה לשלום בית, מקבלים גם את היין, יין שברכו עליו, כל גדולי הצדיקים והמקובלים, אם זה הרב כדורי, אם זה הרב בצרי, אם זה הרב עובדיה, אם זה הרב קניאבסקי, תנצלו את זה. וגם כמובן, הקלף המיוחד שהרב עכשיו מאפיין את הפסוק שפותח לכם את המזל לפי הבקשה. אז בטלפון אחד, שני מאזינים אחרונים, 03-579-03-03, תעשו את זה מהר, לא נותר הרבה זמן, דקותיים, שלוש לסיום התוכנית, 03-579-03-03, אחרונים חביבים, ממש שניים אחרונים. כן הרב רוצה להמשיך, בבקשה, כן הרב, אנחנו איתכם.
1: כן, בעזרת השם, עוד שמות שמגיעים לכאן לאולפן, בעזרת השם, סיימנו בסוזן.
0: כן, סוזן.
1: אז הנה יש כאן עוד שם, אביה, בעזרת השם, לזרע בר קיימה, אז אביה, אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך הסלע.
0: וואו.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: אתה יודע, הרב, גם פעם הרב הסביר לי שאביה זה שם טוב, כל דבר שיש היי בסוף, אז זה היי של ההולדה, כמו שרי, שהוסיפו לה את ההיי, שרה. אז לכן אתם, בעזרת השם, אביה, הנה הרב נתן לך את הפסוק הנפלא הזה, שבעזרת השם תזכי לזרע קודש בר קיימא.
1: אשרי יושבתך, יש את כל האלף בית כתוב שמה, כן. שזה בעצם מרמז על כל השפע הגדול שיש בזכות אלפה בטה, כך אומרת הגמרא, אז בעזרת השם שככה יהיה.
0: אמן, כן יהי רצון. כן, אנחנו ממשיכים, אני שוב אתן את מספר הטלפון, אנחנו עם שני מאזינים האחרונים שיכולים להצטרף, 03-579-03-03, ונזכיר לכם, אנחנו בעילולה של יונתן בן עוזיאל, העילולה של הצדיק הזה, שבאמת, מי שזוכה, לקבל תלית כזאת, שהרב סלומון עורך על זה תפילה ותיקונים, זו סגולה בטוחה לכך שבעזרת השם, השנה תשתמשו עם זה, הן בחופה, הן בעזרת השם לאחר הלידה, אם זה בברית או בריתה, ובפרט שגם יש פה יין מיוחד, יין שברכו עליו.

0: גדולי הצדיקים.
1: אמר לך, עד שאנחנו נסיים, דרך כן. יהל בן גובזה, לא כתוב לי מה הבקשה שלו, אם יוכלו להגיד לנו שנוכל להספיק עוד בשידור, לברך לפי הבקשה, אבל הנה עוד שמות.
0: כן.
1: שמואל, מה הבקשה של שמואל? שמואל, בעזרת השם, שמואל וקורא שמו, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו בישועת השם כערב עין.
0: אמן.
1: בבשורות טובות, שמואל בן קלרה. שמואל בן קלרה, אז גם כן הנה השם של שמואל, שקר אכן. ובל היופי, אישה יראת אדוני,
0: היא תתעלל. מן הסתם הוא רוצה או זיווג או שלום בית, אז הנה, תראה איזה יופי, איזה פסוק יצא לו בדיוק, שהכל שקר אכן ובל היופי, אבל אישה יראת השם. כמה זה חשוב הרב, אתה יודע, היום לצערנו הרב, אנשים מסתכלים על חיצוניות, ולפי זה רוצים לבחור את בן הזוג. לא שיופי זה לא חשוב, אבל חשוב הפנימיות של האדם. הרבה פעמים מתלהבים מאישה יפה או איזה גבר חתיך, אבל אחרי החתונה לא מסתדרים, כי לא בדקו את האופי של הבן אדם, אם הוא עצבני, אם הוא לא מוכן לוותר, אם הוא אגואיסט, או היא לא מתחשבת וכו' וכו'. כמה חשוב לבדוק את התכונות ואת האופי, לא חשוב היופי, העיקר האופי, כמו שאומרים. אז הנה שקר אכן ואבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. אז אנחנו...
1: לך, אתה יודע שאנשים שואלים שוב ושוב מה עושים עם הקלף הזה שהסופר כותב.
0: אז להגיד, תסביר לנו הרב.
1: להגיד את הפסוק שלכם, זה מביא לכם ברכה, ריבונו של עולם, עשה למען שמך את הפסוק שלכם, כפי שאמרנו, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, לשפע גדול, לבריאות, להצלחה, לנחת, לשונת השם כרפיים, ולשמור את הקלף הזה לכל עת מצוא, כשמירה, כהגנה, כברכה וכהצלחה, במיוחד.
0: כן.
1: במיוחד בזכות יונתן בן עוזיאל, בעזרת השם השבוע, את כל הקלפים האלו בלי נדר, אנחנו נברך אותם בהילולת יונתן בן עוזיאל ובקברו של הצדיק משטפנשט בגבעתיים. אמן, כן יהי רצון.
0: אמן. אז אני רוצה, הנה עוד שם שהגיע, אז אנחנו עם שם אחרון. אז שימו לב, אני עוד אחד אחרון, אנחנו צריכים ממש לסיים את התוכנית.
1: הנה גלית.
0: זה, יש רגע, לפני גלית שהגיע עכשיו, כל מי שעכשיו יחייג, אנחנו לא יודעים
2: כן,
0: נספיק בדקה
2: לא,
0: הזאת.
2: אבל הרב ידבר איתכם אחר כך.
0: אז הרב יתקשר אליו אחר כך, אז תחייגו, 03-579. 03, 03, אנחנו נועלים את הרשימה, המוקד ייסגר בעוד דקה, אז תחייגו עכשיו, הזדמנות אחרונה, אחרונה החביבה, מי שבאמת רוצה השנה להתחתן, שיהיה לו שלום בית, השנה, בעזרת השם, הריון תקין, לדק עלה, תחייגו, 03-579-03-03, כן הרב שם האחרון, כי לא נספיק, כן, גלית, הרב אמר, בבקשה, כן.
1: כן, אז גלית, בעזרת השם, גלית, מה הבקשה של גלית? אז לא כתוב לנו פה את הבקשה.
0: מן הסתם זה זיווג או שלום בית, כן?
1: כן, כולם עכשיו בסוד הזיווג, זכות יונתן בן עוזיאל, שכל אוף שהיה פורח מעליו היה נשרף, שככה יישרפו כל המזיקים.
0: אמן.
1: כל המניעות וכל העיכובים. גלית, בעזרת השם, אז אמרנו שאנחנו לא יודעים מה רוצה גלית בת גובזה, אז הנה השם שלה לברכה להצלחה, נפתח את ספר התהילים, גרסה נפשי לתאווה אל משפטיך בכל עת, בעזרת השם יתברך. בעזרת השם, התקווה והאמונה שהישועה תבוא, היא זו שתבוא בסופו של, תביא לך בסופו של דבר.
0: אמן.
1: את הישועה,
0: בכל
1: לא רק
0: עת.
1: לך, אלא כל בני המשפחה והנלווים אלייך, אמן.
0: בכל עת, אמן. אז תודה רבה לרב סלומון שליטה. תודה רבה לך, רם כהן. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. אני רוצה לברך את כולם, זכות יונתן בן עוזיאל, יזכו כולם לזיווגים הגונים, שלום בית, זרע קודש, בשורות טובות, נברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל. ועוד מקום אחד, אחרון חביב, מי שעכשיו יחייג, 03-579-03-03, תודה רבה, בשורות טובות.
2: אמן ואמן, תודה רבה לרב סולומון, רב קהילת שטפנש, תודה רבה לך, רב מרדכי לוי, מזכה הרבים, מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים. את השעה המיוחדת הזו שלנו, אתם מוזמנים להישאר, יש לנו תמיד מוזיקה טובה לנגן לכם. אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, סעו ברכה, ושתהיה המשך האזנה טובה לכולם.

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט. עכשיו בתמנון, מבחר גדול של פיג'מות לנשים ולגברים ב-40 שקלים, וכל הפיג'מות לילדים ב-25 שקלים. תמנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: באר שבע, מוכנים? הפסטיבל של בנה משקאות, סניף באר שבע, חוזר לביג לפסטיבל של מבצעים עם הנחות מטורפות, טעימות אלכוהול ויין, מוזיקה טובה ואווירה חגיגית כמו שרק בנה יודעת. יום חמישי 11 ביוני מחכים לכם ברחוב המשק אחת, צמוד לרמי לוי, מתחם ביג החדש בבאר שבע.
3: בנה משקאות, לעשות שמח.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בעל עסק? מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
6: אלה דוזיים פר, את הופכת.
7: אסקיוז, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
7: אולה,
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תפוס את הקנון.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: מוזיקה ברדיו 101.5 FM.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

נוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת

שאת לא הולכת, מרוב מילים עוד יום נשרף. אני נכנעת, לא נלחמת, גם הוא מהמבט שלך.

מחשבות אני חזק, אני נופל, את לא נזהרת, עושה כאילו לא אכפת.

אז נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך,

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוצר איתך

0: ובקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.